0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდოთან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама.
2: Радио Парк. 2-18-18-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2-511.
2: რეკლამა. რადიო პარტი.
3: 2-38-78-70. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგი.

0: ცოდნაში ინვესტიცია ყოველთვის უდიდეს სარგებელს მოიტანს. ბენჯამინ ფრანკლინი.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში მოქმედი კურსი დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი. მონაცემები განახლდა შესაბამისად თვალ 9 ოქტომბერს. დოლარი შეიძლება 2 ლარი და 60 თეთრად, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
6: შვიდობისა, მეგობრებო, მე ყველას მოგესალმებით აბსოლუტურად და პირველი რაც მინდა გითხრათ, მადლობა, მადლობა ერთგულებისთვის. დღეს 9 ოქტომბერია, პარასკევი და ჩვენ ისევ ერთად ვართ ტალღაზე FM 103.9 და ვიწყებ მე მუშაობას. თამთა კვარაცხელია ვიქნები თქვენი მასპინძელი მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. 9 ოქტომბრის პარასკევის დილის პალიტრის ეთერში სიამოვნებით და რაც შეიძლება ამინს. დღეს 9 ოქტომბერს თბილისში 20 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ძირითადად ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და ამ ღრუბლიანობას სავსებით ლოგიკურად მოჰყვება ნალექი წვიმის სახით, თუმცა დღის მეორე ნახევარშია ნავარაუდევი ნალექი წვიმის სახით, ასე რომ თუ კი მთელი დღით სახლიდან გასვლას აპირებთ, მაშინ წვიმისათვის შესაბამისი აღჭურვილობა, საწვიმარი ან მინიმუმ ქოლგა მე მგონი თან უნდა იქონიოთ. თუ კი მანქანით გადაადგილებას გეგმავთ, გესწყვით რომ ტრადიციულად გადატვირთული დღე იქნება საცობების თვალსაზრისით, რადგან ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა და გისურვებთ რომ ეს ყველაფერი ძალიან მშვიდად და მარტივად გადაიტანოთ. მშვიდად გახვიდეთ დღეს, დღის ბოლომდე ფონს, შემდეგ კი უქმეების სიტკბოთი დატკმეთ. ძალიან საინტერესო იქნება დღევანდელი დღე დარწმუნებული ვარ, თუმცა ამისათვის კიდევ ერთხელ დაგჭირდება თქვენი ერთგულება და თანადგომა. ამისთვის მოლოდინი მაქვს, რა თქმა უნდა, და წინასწარ მადლობა. ახლა კი რვა შესრულდა და პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვების მოსმენის დროა. ანა მარშანია დაგვიბრუნდა და შემოგიერთდებათ რამდენიმე წამში.

0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხელამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ივანიშვილის რუსულ ავტოკრატიულ რეჟიმთან არც საპროცესო შეთანხმებას და არც შეწყალების თხოვნას არათუ არ ვაპირებ, არც კი განვიხილავ არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციის აღმზე მსჯავრდებული ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ნადირაძე წერს. როგორც პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, ძალა ერთობაშია ჩემ პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ისედაც იცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავწერ. ივანიშვილის რუსულ ავტოკრატიულ რეჟიმთან არც საპროცესო შეთანხმებას და არც შეწყალების თხოვნას არათუ არ ვაპირებ, არც კი განვიხილავ არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე. უსამართლოდ მოშჯილი 7 წლიდან ერთი უკვე გავიდა და დარჩენილ 6 წელშიც, როგორც შემიძლია და შემეძლება 4 კედელში გამოკეტილ ადამიანს, ბოლომდე გავაგრძელებ ბრძოლას თქვენთან ერთად, ჩვენი ქვეყნის ღირსებისთვის, თავისუფლებისთვის და ევროპული მომავლისთვის. ბოლოს მაინც ჩვენ მოვიგებთ. ძალა ერთობაშია, მიყვარხართ ყველაზე დიდი მადლობა ჩემი. ჩემი ოჯახის და შულების გვერდში დგომისთვის და მხარდაჭერისთვის წერს ნადირაძე. პირველი რეაქცია, რაც უნდა ყოფილიყო ხელისუფლების მხრიდან, იქნებოდა მტკიცება, რომ აუცილებლად ჩაატარებენ ობიექტურ გამოძიებას, თუმცა ამგვარი არ ყოფილა პირველი ნაბიჯი, რაც გადადგეს იყო თავის მართლება და მტკიცება, რომ არანაირ დანაშაულს ადგილი არ ჰქონია. ამის შესახებ ადვოკატმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ბორის ჩელეყურვა პალიტონიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში პატიმარ გიორგი დავითაძის საქმესთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა ყურვას, თქმით მნიშვნელოვანია საქმეზე ობიექტური გამოძიება ჩატარდეს და მომხდარ სანადო რეაგირება მოყოს, მაგრამ არა პენიტენციური სამსახურის მხრიდან, რადგან მისივე განმარტებით სწორედ პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლები არიან სავარაუდო მოძალადეები. ადვოკატმა სამართალდამცავების მხრიდან რიგითი მოქალაქეების მიმართ ძალადობის შემთხვევებზეც ისაუბრა, რომლის შესახებაც საზოგადოებას ბოლო პერიოდში ხშირად ესმის, მათ შორის ბოლოს სამოქალაქო აქტივის სერგეი ყანჩელისა და მომღერალ მიშო სულუხიას პოსტებზე. ქურვას შეფასებით უამრავი ადამიანი დაასაქმეს პოლიციელებად, რომლებაც არა პროფესიონალიზმით, არამედ პარტიის მიმართ ერთგულებით შეარჩიეს და რომლებმაც ღირსეული პოლიციელების მუნდირს ჯირკი მოსწყეს. ქურვამ ასევე 4 ოქტომბრის საქმეზე და მის გარშემო საპროცესო შეთანხმების ფორმებებზე ისაუბრა, მათ შორის მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ირაკლი ჩხირკაიას საპროცესოზე, რომელიც დაცვის მხარე მოითხოვა. ადვოკატის თქმით გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს აქვს პოლიტიკური სარჩული და ქართულ სასამართლოში სამართლის პოვნა რთულია. ის მიიჩნევს, რომ ყველაზე რაციონალური გადაწყვეტლება ბრალის აღიარება და საპროცესო შეთანხმების გაფორმება იქნება. ცრუობს პენიტენციური სამსახური, მათ არც ერთ თანამშრომელს არ შეუმოწმებია გაკეთებული ჩანაწერების შინა არსი. შესაბამისად გაუგებარია, რაზე დაყრდნობით ამტკიცებენ, რომ ადვოკატის მიერ გაკეთებული ჩანაწერები კორესპონდენციებს წარმოადგენდა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში განცხადება საიეს ადვოკატი ჯუმბერ ქათამაძე ავრცელებს. ადვოკატი სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს მოუწოდებს გამოაქვეყნონ კამერების ჩანაწერები. სივრცეში, სადაც მოვლენები ვითარდებოდა, დამონტაჟებული იყო მრავალი სათვალთვალო კამერა, რომლებზეც ხელი მხოლოდ მათ მიუწვდებოდათ. მოუწოდებ გამოაქვეყნონ მინიმუმ არწაშალო კამერების ჩანაწერები, რომლებიც დაადასტურებენ ჭეშმარიტებას. კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ ჩემი მიერ მოხდა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოთავსებული დასაცავი პირისპირ მოწოდებული ინფორმაციის დოკუმენტირება. მათზე შემდგომი სამართლებრივი რეაგირების მიზნით, რომლის შეზღუდვას წარმოადგენს სახელმწიფოს მხრიდან ადვოკატის საქმიანობაში ჩარევასა და მსჯავრდებული პირის დაცვის უფლების უხეში დარღვევას წერს ადვოკატი. მანამდე სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა გაავრცელა განცხადება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის მიხედვითაც პენიტენციურ დაწესებულებაში ორგანიზაციის ადვოკატ საქმიანობაში ხელი შეეშალა. უწყება განმარტავს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებული განცხადება ადვოკატის საქმიანობაში ხელი შეშლასთან დაკავშირებით საფუძველს მოკლებულია. საიეს განცხადებით ადვოკატს პატიმარ გიორგი დავითაძესთან შეხვედრაზე გაკეთებული ჩანაწერის გატანის უფლება არ მისცეს, რასაც სახალხო დამცველის ადვოკატთა ასოციაციის და პროკურატურისგან რეაგირება მოითხოვეს. არ შეიძლება ერთი მხრივ რუსებს რაღაც სამომავლო ეკონომიკურ პროექტებზე ელაპარაკებოდა და მეორე მხრივ ამბობდა, რომ დიპლომატიურ ჩიხში ვართ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ქალაქ პრილუკიში, სადაც რუსული რაკეტის საცხოვრებელ სახლში მოხვედრის შემდეგ 22 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 5 ბავშვი. უკრაინის პრეზიდენტმა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება უარყო იმის თაობაზე, რომ ომის დიპლომატიური გზით დასრულება შეუძლებელია, ვინაიდან ვითარება ჩიხში შევიდა. მან ამერიკას მოუწოდა უკრაინას დაეხმაროს ცაში უპირატესობის მოსაპოვებლად და რუსეთზე ზეწოლის გასაზრდელად. გესმით, არ შეიძლება ერთი მხრივ რუსებს სამომავლო ეკონომიკურ პროექტებზე ელაპარაკებოდა და მეორე მხრივ ამბობდა, რომ პოლიტიკურ ვითარებაში ვართ, რაღაც დიპლომატიურ ჩიხში არ ვართ. დიპლომატიურ ჩიხში ჩაკეტეთ მათი მთელი ეკონომიკა, პირი გაუკერეთ რუსეთს, ნუკვებათ მათ თქვენი მიყიდებებით, უბრალოდ სანქციები დაუწესეთ მათ, შეერაღებას გახსენის სტარლინგი ჩვენთვის, უკრაინისთვის, განაცხადა ზელენსკიმ. მან აღნიშნა, რომ ამერიკამ სტარლინგი გახსნა, როდესაც ირანს პასუხობდა, რის შედეგადაც ისრაელი მთლიანად აკონტროლებდა ირანის ცას. ამერიკის წარმომადგენლები სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი პარასკევს მაიამში უკრაინულ მხარეს შეხვდებიან, რათა განიხილონ ახალი იდეები და შეიმუშაონ ერთიანი წინადადება უკრაინაში მიმდინარე ომის მოგვარების მიზნით. ამის შესახებ როიტერსი ინფორმირებულ ამერიკულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება წყაროსნობით, ვიტკოფი და კუშნერი უკრაინულ მხარესთან სამუშაო შეხვედრას გამართავენ, რათა განიხილონ ახალი იდეები და წინადადებები, რომლის შემუშავებაც ამერიკელმა მომლაპარაკებლებმა რუსებთან და უკრაინელებთან ერთად რეგიონში ბოლო ვიზიტის დროს დაიწყეს. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ თეთრი საფრთხის ეროვნული საფრთხეების საბჭოსა და ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები. კიევს დარადგენენ უკრაინის დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი კირილ ბუდანოვი, რუსტემ უმეროვი და მთავარი მომლაპარაკებელი დავით არახამია. ამერიკელმა მომლაპარაკებლებმა ასევე მიიწვიეს მრჩევლები ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში გაერთიანებული სამეფოდან, საფრანგეთიდან და გერმანიიდან, ისევე როგორც ნატოსა და ევროკავშირის წარმომადგენლები. წყაროსნობით მოსალოდნელია, რომ მხარეები განიხილავენ უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების წინადადებას დებებს, ომის შემდგომი კონფლიქტის გეგმასა და კონფლიქტის სხვა ასპექტებს. ეს იყო დღეისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius, Ariston's, Midea's, Chiki's და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: დღეს 9 ოქტომბერია, პარასკევი. მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. ტალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია უმეტესად მზიანი ამინდი. ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღე იქნება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო და უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, თუმცა არ გამორიცხავენ სინოპტიკოსები ნალექს წვიმის სახით. დღის განმავლობაში იწვიმებს დღეს მესტიაშიც, მოიღრუბლება და 13 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი, ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, უმეტესად მზიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი, მზე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 18 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 21 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე, ბაკურიანშიც და აქ 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს ყაზბეგში და 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში კი 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. ახლა კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია. დედაქალაქში დღეს 9 ოქტომბერს, პარასკევს, მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ნალექი წვიმის სახით.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: რეკლამა. რადიო
3: ბარი 2-18-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 9 ოქტომბერია, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. ტალღაზე FM 103.9 პრესტაიმი იწყება.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: ციმბირში შავი ჭირის საეჭო შემთხვევამ საერთაშორისო განგაში უკვე გამოიწვია. თემაზე ყურადღებას ამახვილებს გაზეთი რეზონანსი და რეზონანსის დღევანდელ ნომერში თქვენ წაიკითხავთ. ციმბირში ირკუტსკის კვლევით ინსტიტუტში თანამშრომლის გარდაცვალებამ ფილტვის შავი ჭირის გავრცელების ეჭვი გააჩინა. ოფიციალური მოსკოვი ლაბორატორიულ ავარიას უარყოფს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ციმბრიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო. ქართველი სპეციალისტების შეფასებით, ჯანმოს რეკომენდაციებსა და არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოში ვირუსის გავრცელების რისკი პრაქტიკულად ნულის ტოლია, მაგრამ პრევენციული მზადყოფნა აუცილებელია. ირკუტსკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევითი ინსტიტუტის 28 წლის თანამშრომელი პნევმონიით გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით არსებობს ეჭვი, რომ ლაბორატორიაში მუშაობისას სინჯარის გატეხვის შედეგად ის შესაძლოა შავი ჭირის გამომწვევ ბაქტერიას დაეინფიცირებინა. გარდაცვლილთან კონტაქტში მყოფი 200-მდე ადამიანი კი დაკვირვებისა და კარანტინის ქვეშ მოათავსეს. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახურმა განაცხადა, რომ ლაბორატორიული ავარია არ დაფიქსირებულა და პაციენტის გარდაცვალების მიზეზად დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონია დასახელდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ეპიდემიოლოგები სიტუაციას აკვირდებიან. გარდა ამისა, ვრცელდება ცნობები, რომ ირკუტსკის ოლქში კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა მძიმე რესპირატორული სიმპტომებით და ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ეჭვი, რომ ისიც ფილტვის შავი ჭირით იყო დაინფიცირებული. ოფიციალური მოსკოვი ამასაც უარყოფს. ამასობაში კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ციმბირიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო ნიუ-იორკის ჯონ კენედის აეროპორტში, სადაც საეჭვო რეგიონიდან რეისების უმეტესობა ჩადის, სამედიცინო პუნქტიც კი მოეწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების დირექტორმა ერიკა შვარცმა განაცხადა, რომ შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, თავდაცვის დეპარტამენტი და სხვა უწყებები აკვირდებიან ციმბირიდან მიმავალი რეისების მგზავრებს. ევროპული სანქციები არეულობას ემსახურება, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. გავაგრძელოთ ამ თემით და დეტალებითაც დამინტერესდეთ ფრჩებით რეზონანსის ფურცლებზე. ანალიტიკოს რამა საყვარელიძის შეფასებით, ევროპარლამენტის კრიტიკული რეზოლუცია და დასავლური წნეხი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მცდელობას ემსახურება, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. ის ირაკლი კობახიძის პრემიერობიდან გადაყენებაზე გავრცელებულ განცხადებებსაც ეხმაურება და ამბობს, რომ ამის საფუძველი არ იკვეთება. ამასთან ის პოლიტიკაში ედუარდ სააკაშვილის შესაძლო გამოჩენებზე ფიქრობს, რომ ქარიზმატული ოპოზიციური ლიდერის საჭიროებიდან გამომდინარე ლოგიკური საფუძველიც ექნება. სოციალურ ქსელ Facebook-ში წავაწყდი ცნობილი ანალიტიკოსის ლაშა ჯაფარიძის რეპლიკას აღნიშნულ სანქციებთან დაკავშირებით, რომელიც წერდა: რა შრებიან ეს ევროპელები, როგორ გვკრავენ ხელსო. ხელის კვრას გამოვიყენებ როგორც მეტაფორას, იმიტომ რომ სწორია გვკრავენ ხელს, ოღონც აით. ანუ ეს სანქციები და ბრძოლა საქართველოსთან. ის ამბობდა, ეს ხომ ზრდის ანტიევროპულ განწყობებსო. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მათ ნაკლებად ადარდებთ, არის თუ არა საქართველოში ანტიევროპული განწყობა. მაშ რაში სჭირდებათ დემოკრატია აწუხებთ? თვლიან, რომ უკრაინაში არის დემოკრატია, სადაც ოპოზიციური პარტიები აკრძალულ და დაპატიმრებულია. ჩვენ ვნახეთ კიდეც, ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა თქვა, ორმაგი სტანდარტები გვაქვსო. უკრაინაში ოპოზიცია არ არსებობს და მას პირველ ადგილზე ვაყენებთ. აქ კი შეიძლება ოპოზიციას რამე დაემართოს და ამის გამო სანქციებს ვაწესებთო. ასე რომ ამის მთქმელები და დამნახავები არიან, მაგრამ გაგონება არ უნდათ. 20 ადამიანი დასხდა, ილაპარაკა, გული მოიოხა, მერე 400-მა თუ 600-მა წევრმა მხარი დაუჭირა, ესე იგი რაღაც სხვა ხდება. მათ სჭირდებათ ვიღაცის დარწმუნება იმაში, რომ ძალიან მკაცრად ექცევიან საქართველოს, ვიღაც ისეთის, ვისაც სამაგეროდ მათთვის რაღაც კარგის გაკეთება შეუძლია. ახლა ის კი არ არის უკრაინული რეპლიკები, რომ იყოს თითქოს სააკაშვილის ოჯახი აფინანსებს ამ გადაწყვეტილებებს. მე მგონი, მაგ ოჯახის ფინანსებზე ძალიან გადაჭარბებული წარმოდგენა გვაქვს. აქვთ ამისათვის საჭირო ფინანსები სააკაშვილის მომხრეებს არ გააჩნიათ. მთელი პარტიაც რომ ავიღოთ, ისინიც კი აღარ ითხოვენ აქტიურად მის გათავისუფლებას. მაგრამ არის ერთი ფაქტორი, სადაც ნაწილობრივ შეიძლება სააკაშვილის ხელიც ერიოს, ფაქტორი, რომელიც სულ მაფიქრებს. ეს ხელის კვრა საით არის მიმართული? ანუ რას ემსახურება? ის რისკენ კრავს და შეიძლება გადაიხარო. ასოციაციას თვითონვე გიკარნახებენ და გეუბნებიან რუსეთის გავლენის ქვეშ ხარო. ხომ არ არის მთელი ეს სანქციები იმის დაკვეთა, რაც რუსეთს სჭირდება? იქნებ ეს ფინანსური თუ ორგანიზაციული რესურსი, რათა საქართველოში არეულობა დააფინანსოს? რაში სჭირდება რუსეთს არეულობა, თანაც ევროპის მხრიდან, რომელიც მასთან რეალური ომის პირობებშია? ამავე ევროპაში არიან წრეები და ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე საბჭოთა პერიოდის უშიშროების სამსახურში მუშაობდნენ. დოკუმენტები კოსის შესახებ წარდგენილია ევროკავშირში, მაგრამ უპასუხეს, რომ საკმარისი რაოდენობის არ არის და არ გაითვალისწინეს ეს მასალები, რომლებიც მას საბჭოთა უშიშროებასთან კავშირში ამხელდა. ახლა უკვე რა ტიპის სამსახურებთან ან რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან არიან კავშირში, ეს უკვე ცალკე საკითხია. რუსეთის ინტერესში კი ნამდვილად შედის საქართველოში არეულობა. არეულობა არა იმ კუთხით, რომ სააკაშვილი გამოუშვანან ვინმეს სანქციები დაუწესონ, არამედ მოხდეს დესტაბილიზაცია. თვითონ სააკაშვილის გამოშვებაც ხომ დესტაბილიზაციის ფაქტორი გახდება. წაიკითხეთ ამ ვრცელ ინტერვიუში ძალიან საინტერესო დეტალების შესახებ. რამა საყვარელიძესთან გახსენებთ ყველას და ახლა გადავინაცვლებ. სხვა საკითხებზე, რატომ ალაპარაკდნენ ოპოზიციაში კვლავ პრემიერ კობახიძის გადადგომაზე? ექს-პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არ გამორიცხავს, რომ კობახიძე წასასვლელად ემზადებოდეს. შესაძლოა ეს იყოს მისი ანდერძი, შეიძლება იყოს მისი ერთადერთი ანგარიში საზოგადოების წინაშე, თუმცა ის არ არის რეალური ანგარიში, იმიტომ რომ ანგარიში მოიცავს იმასაც, რაც არ გაკეთდა ან ცუდად გაკეთდა, და ძალიან ბევრი ამ კუთხით არის სათქმელი, თუ კი ანგარიშია საზოგადოების წინაშე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი კი დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილი იმ წერტილამდეა მისული, როცა კობახიძე უნდა შეცვალოს. მედიასთან ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა ადვოკატმა და პარტიის ჯერ საქართველოს ლიდერმა ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ როცა ირაკლი კობახიძის ანგარიშზე ცნობოდა, დარჩა შთაბეჭდილება, რომ თაბადა ტკბილი მოგონებებისა და დაშლა არმოშლის სადღეგრძელოს სვამდა. რამ გააჩინა ეს ეჭვები, რამ უბიძგა ოპოზიციას? ამ ეჭვების გამოთქმისაკენ ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან შესაძლო წასვლის შესახებ პოლიტიკური საუბრები გააქტიურდა. ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრეებიც არ გამორიცხავენ, რომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე მთავრობის მეთაურის შესვლის გადაწყვეტილებამდეა მისული. მათი ვარაუდის ერთ-ერთ მთავარ საფუძვლად მთავრობის ბოლოს ხდომაზე კობახიძის ვრცელი ანგარიში სახელდება, რომელიც ნაწილმა პრაქტიკულად შემაჯამებელ და შესაძლო გამოსამშვიდობებელ სიტყვებად აღიქვა. პენსია 20 ლარზე მეტად გაიზრდება, რა ახალ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ პარლამენტში? საინტერესოა და დავინტერესდეთ ჩვენს საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსია 20 ლარზე მეტად იზრდება, უნდა გაიზარდოს. კომიტეტმა 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ვერსიის განხილვას მხოლოდ იმ დათქმით დაუჭირა მხარი, თუ კი მათი გადაწყვეტილება შენიშვნის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში ისახება, ამ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით ფინანსთა სამინისტროც გაიზიარებს. მივიღეთ თანხმობა ფინანსთა სამინისტროს, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძისაგან და ბიუჯეტის მხარი დაუჭირეთ მხოლოდ ამ შენიშვნის გათვალისწინებით. ლადო კახაძე, ველოდებით, რომ ამ შენიშვნასაც გაითვალისწინებენ. შეუსაბამოა, 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსიის მხოლოდ 20 ლარით მომატება არ არის სწორი, რომ ასეთი მცირე მატებაა. შესაბამისად, ეს შენიშვნა ჯანდაცვის კომიტეტმაც გაითვალისწინა. ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს საკითხი და საბოლოოდ რამდენით მოიმატებს პენსიონერთა პენსია 2027 წლის დასაწყისიდან. გადავხედოთ ახლა ახალთაობასაც, ის მეორე გაზეთი, ყოველდღიური გაზეთი, რომელიც გვაწვდის ყოველდღიურ რეჟიმში ინფორმაციას. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, უკვე მეასედ მოიტყუა ოცნების პრემიერ-მინისტრმა. პოლიტიკური ამბები, ოპოზიციაში გაკეთებული განცხადებები და რა თქმა უნდა კრიტიკული შენიშვნები. რომან გოცირიძე, ხელისუფლებაში სიცრუით მოსული ქართული ოცნება სიცრუითვე აგრძელებს თავის პოლიტიკას. ერთ-ერთი უტიფარი სიცრუის ნაირსახეობაა ეკონომიკური ზრდის სიდიდით მანიპულირება, რომელსაც 14 წელია ეწევიან. მიუხედავად პროფესიონალთა მხრიდან მრავალჯერადი მხილებისა ტყუილებს, მაინც არ ეშვებიან. ნიკა გვარამია, ჩემი მანქანის ავზის შევსება პრემიუმით უკვე 260 ლარი ჯდება. ამ 260 ლარიდან დაახლოებით 65 ლარი გადასახადია აქციზი და დღგ. თან ამ ქალაქის საცობებში მანქანა პრაქტიკულად ორ მაქს წვავს. თუ ეს ჩემთვის მძიმეა, წარმოიდგინეთ ტაქსის მძღოლი, დისტრიბუტორი ან ფერმერი, ვისთვისაც საწვავი ყოველდღიური სამუშაო ხარჯია. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, მაგრამ ამაზე უსასრულო საუბარი მომხმარებელს დღეს ვერაფერს შველის. საწვავზე საგადასახადო ტვირთის შემცირების გარეშე ფასების კატასტროფას ვერ ავცდებით, მყისიერი ეფექტი გვჭირდება. საწვავი ყველა პროდუქტის ფასში დევს, ამიტომ მას პირველადი მოხმარების ყველა საქონელი მიჰყვება. რიცხვები მარტივია, ამბობს გვარამია. აქციზის დროებით შეჩერება ლიტრს დაახლოებით 40 თეთრით გააიაფებს, აქციზისა და დღგ-ს ერთად შეჩერება დაახლოებით 1 ლარით, ანუ ფასის მეოთხედით. ის, რომ თავრობას ფასის მატება აწყობს, მათემატიკური ფაქტია. დღგ ფასის პროცენტია, ამიტომ რაც უფრო ძვირია ლიტრი, მით მეტს იღებს ბიუჯეტი თითოეული ჩვენგანისაგან. პოლიტიკური ფაქტი კი ისაა, რომ ამ ბიუჯეტიდან ასობით მილიონი მიდის ვითომ საჯარო მოხელეებზე. სინამდვილეში კი სიპებსა და აიპებში დასაქმებული ქართული ოცნების წევრებსა და კოორდინატორებზე. წელს გერმანიამ ლიტრზე გადასახადი 17 ცენტით, ირლანდიამ 27-დან 32 ცენტამდე შეამცირა. ჩვენს დროებითი ზომა და უყოვნებლივ უნდა მივიღოთ. ოღონდ ერთი პიროვით შეღავათი მოქალაქის ჯიბეს უნდა შეეხოს და არან ივანიშვილის საწვავის მაფიის მოგების მარჟას დაემატოს. საინტერესო განცხადება იყო რაც დეტალურად ამოგიკითხეთ, ეს არის საკითხი, რომელიც თითოეული ოჯახის პრობლემას წარმოადგენს დღეს საქართველოში. საყოველთაო ამნისტიის საჭიროებაზე ბესო დონაძე, ვინ იქნება პრემიერი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვიღაც უფრო მეტ ფულს მოიპარავს, ვიღაც კი ნაკლებს, შედეგი ერთი და იგივე რჩება. ლელა ჯეჯელავა კობახიძე შანსს არ უტოვებს ივანიშვილს პასუხისმგებლობიდან, რომ გათავისუფლდეს. ლევან იოსელიანი ხალხის კი არა მოძალადე სისტემის სახალხო დამცველია. ლაშა ჩხარტიშვილი ქოცების მხრიდან გეობაც, მკვლელობაც, ყაჩაღობაც ნაკურთხია. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა. მოგეხსენებათ, გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა. მარკო რუბიო რუსეთ-უკრაინის ომში ამ ეტაპზე მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივა არ ჩანს. ამერიკა ციმბირიდან ჩასულ მგზავრებს ამოწმებს. ამ და სხვა საინტერესო სიახლეებით არის წარმოდგენილი პრესის გავრცელების ჩიხურებში დღეს გაზეთები ახალი თაობა და რეზონანსი. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, დანარჩენი წაიკითხეთ უშუალოდ გაზეთების ფურცლებზე. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
10: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: რეკლამა. რადიო ბა
5: 2-38-78-70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
9: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: ჯელამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ხალამბებს წყლის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია საწვავის ფასებთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ დროებითი ზომების მიღებას ითხოვს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, აცხადებს, რომ საწვავზე საგადასახადო ტვირთის შემცირების გარეშე ფასების კატასტროფა გარდაუვალია და მყისიერი ეფექტია საჭირო. გვარამიას თქმით, შესაბამისი ზომის მიღების გარეშე საწვავის ფასების ზრდას პირველადი მოხმარების პროდუქტების ფასების ზრდაც მოყვება. გვარამია ამბობს, რომ აქციზის დროებით შეჩერება ლიტრს დაახლოებით 40 თეთრით გააიაფებს, ხოლო დღგ შეჩერებასთან კომბინაციაში ლარამდე გააიაფებს. ჩემი მანქანის აღზის შევსება პრემიუმი და არასუპერით უკვე 260 ლარი ჩდება, ამ 260 ლარიდან დაახლოებით 65 ლარი გადასახადია აქციზი და დღგ. თანამქალაქის საცობებში მანქანა პრაქტიკულად ურ მაქცევს. თუ ეს ჩემთვის მძიმეა, წარმოიდგინეთ ტაქსის მძღოლი, დისტრიბუტორი ან ფერმერი, ვისთვისაც საწვავი ყოველდღიური სამუშაო ხარჯია. ივანიშვილის კლანური კორუფცია თავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, მაგრამ ამაზე უსასრულო საუბარი მომხმარებელს დღეს ვერაფერს შველის. საწოვზე საგადასახადო ტვირთის შემცირების გარეშე ფასების კატასტროფას ვერ ავცდებით. მკისიერი ეფექტი გვჭირდება. საწვავი ყველა პროდუქტის ფაში დევს, ამიტომ მას პირველადი მოხმარების ყველა საქონელი მიყვება რიცხვები მარტივია. აქციზის დროებით შეჩერება ლიტრს დაახლოებით 40 თეთრით გააიაფებს, აქციზისა და დღგ-ის ერთად შეჩერება დაახლოებით 1 ლარით ანუ ფასის მეოთხედით წერს გვარამია. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაციაში აღნიშნავენ, რომ აქციზის განაკვეთის დროებითი ცვლილებები დღესვე შეიძლება საწვავის ფასი 19 თეთრით შემცირდეს. განცხადების თანახმად, დღესვე ბენზინსა და დიზელზე აქციზის განაკვეთის განახევრების შემთხვევაში ბიუჯეტს მაქსიმუმ 250 მილიონი ლარი დააკლდება. თავისუფალ ბიზნესთა ასოციაცია კიდევ ერთხელ ეხმიანება საწვავის მაღალ ფასებს. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, გვინდა საწვავის აქციზის შემცირების საკითხს კიდევ ერთხელ გამოეხმაროთ და უპასუხოთ სტარ ნარატივს, რომლის მიხედვით თითქოს საწვავზე აქციზის განაკვეთის შემცირება ბიუჯეტში ისე დეფიციტს გამოიწვევს, რომლის დაკომპენსირება სხვადასხვა პროგრამისა თუ ინსტიტუტისთვის და გამოყოფილი დაფინანსების შემცირების გარეშე ვერ მოხერხდება. იანვარ-აგვისტოში მთავრობამ ნავთოპროდუქტების აქციზიდან 509 მილიონი ლარი შემოსავალი მიიღო. გამოდის, რომ დღესვე ბენზინსა და დიზელზე აქციზის განაკვეთის განახევრების შემთხვევაში ბიუჯეტს მაქსიმუმ 250 მილიონი ლარი დააკლდება, თუმცა ეს მაქსიმალური მაჩვენებელია, ვინაიდან ნავთოპროდუქტების აქციზში შედის ისეთი პროდუქტებიც, რომლებზეც აქციზის განაკვეთის ცვლილებას არ ვეხებით. შესაბამისად ჩნდება კითხვა, რამდენად შესაძლებელია ამ თანხის დაკომპენსირება. შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ ფაქტი, რომ ამავე პერიოდში მხოლოდ ფიზიკური პირების ჯარიმა საორ დაკავებიდან ბიუჯეტმა 127 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო, რაც პროგნოზირებულ მაჩვენებელზე 157% მეტია. გასათვალისწინებელია, რომ მაღალი ფასების გამო ისედაც იზრდება სხვა გადასახადებიდან, მაგალითად დღგიდან მიღებული შემოსავლები, ესეც გარკვეულწილად დააკომპენსირებს იმ დანაკლის, რომელიც შესაძლოა აქციზის განაკვეთის შემცირებამ გამოიწვიოს. ასევე საგულისხმოა გარემოება, რომ ზემოთ მოყვანილი დანაკლისი განგარიშებულია 6 თვე ზემოში, როცა აქციზის განაკვეთის დროებითი ცვლილება შესაძლებელია სულაც არ იყოს ამ მოდიდან საზღვრული, რაც გაცილებით ნაკლებ დანაკლის ნიშნავს. ბოლოს აქციზის განაკვეთის განახევრებით ლიტრი ბენზინის გაიაფება დღესვე შეიძლება თითქმის 19 თეთრით, ხოლო დიზელის შემთხვევაში 17 თეთრით. ეს კი ჩვენი მოქალაქეებისთვის განსაკუთრებით ასეთ კრიტიკულ პერიოდში მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება აღნიშნულია განცხადებაში. აქციზის თუნდაც განახევრება რეალურ შედეგს ვერ მოგცემს, რომ ბენზინის და დიზელის ფასი დავუბრუნოთ თუნდაც 6 თვის წინანდელ მაჩვენებელს, ასე უპასუხა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი გაგაურიძემ გაერთიანებული კომიტეტის ხდომაზე. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატს გიორგი შარაშიძეს, რომელიც დაინტერესდა რამდენადაა შესაძლებელი მთავრობამ ნავთობის აქციზზე დროებითი შეღავათის დაწესება განიხილოს. როგორც გაგაურიძემ აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ის გაურკვევლობა, რაც არის ნავთობთან მიმართებით როგორც ჩვენს რეგიონში, ასევე მსოფლიო ბაზარზე, ეტაპობრივად დამშვიდეს, ამით უნდა დარეგულირდეს გულდეს ნავთობის ფასები.
11: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
10: ორიდან 27 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის 1.322 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული, მათ შორის 723 მილიონი ლარი ჩქაროსნული მაგისტრალების მშენებლობისთვის. საფინანსო სამინისტროს მიერ მომზადებული 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირველ ვერსიაში აღნიშნულია, რომ მომავალ წელს არაერთი მსხვილი საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაციის გაგრძელება იგეგმება, თუმცა დოკუმენტში ჩამოთვლილია ის რამდენიმე პროექტიც, რომლის მშენებლობის დაწყებაც მთავრობას მომავალ წელს სურს. კერძოდ 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი ვერსიის თანახმად, მომდევნო წელს დაიწყება თბილისის შემოვლითი გზის მშენებლობა, რისთვისაც 210 მილიონი ლარია გამოყოფილი, ცხეთასტაფაწმინდელარსის საავტომობილო გზის წიწამური ჟინვალის მონაკვეთის მშენებლობა 50 მილიონი ლარის გათვალისწინებით, თბილისი რუსთავი მეორე მონაკვეთის მშენებლობა, რუსთავი წითელი ხიდის და ალგეთის ადახოს გზების მშენებლობა, ანაკლის პორტთან მისასვლელი გზის მშენებლობა. აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთებისა და რეაბილიტაციისთვის 2027 წელს 400 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. მომავალ წელს ყველა მნიშვნელოვნად გაზრდილი ხარჯების წინაშე აღმოჩნდებით, აცხადებს Ryanair Group-ის აღმასრულებელი დირექტორი Michael O'Leary. მისი თქმით, ევროპულ ავიაკომპანიებს მომავალ წელსაც ავიასაწვავის მომენტებულ ფასებთან ერთად მოუწოდ ფუნქციონირება, რადგან ირანის ომის გამო საწვავის ფასი ომამდელ დონესთან შედარებით 50% ძვირი ღირს და ეს ფასი მომდენო 12-18 თვე გაგრძელდება. ოლირის თქმით, უახლოეს მომავალში საწვავის დეფიციტი მოსალოდნელი არ არის, თუმცა ბილეთების ფასის გაზრდა გარდაუვალია. მისი მტკიცებით, ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის გავლენის გამო ეჭვგარეშია, რომ ავიაბილეთებზე ფასები 2027 წლის საფულამდე გაიზრდება. ავიაკომპანიები ვერ გადარჩებიან, თუ საწვავის ამ წარმოუდგენლად მაღალ ხარჯს გზავრებზე უფრო მაღალი ფასების სახით არ გადააბარებენ. მომხმარებლებს კი ამის გადახდა მოუწევთ, განაცხადა Ryanair-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე. მადლობთ, რომ გისმენთ დრო.
11: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამშვიდობის დღეს 9 ოქტომბერია, კალენდარს გადავხედოთ. ქართული საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, პოლიტიკოსი და ქალაქფოთის თავი, საქართველოს ეროვნული საბჭოსა და საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი ნიკო ნიკოლაძე დაიბადა 1853 წლის დღევანდელ დღეს. ნიკო ნიკოლაძის სახელის გაგონებისას პირველი რაც გახსენდებათ, ალბათ მის მიერ ქალაქფოთის აღმშენებლობაა, მაგრამ აღნიშნული მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ საქმიანობებიდან, რასაც ეს უაღრესად განათლებული, ნიჭიერი და საინტერესო ადამიანი საქართველოში თუ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ახორციელებდა. განსაკუთრებულ აღნიშვნას საჭიროებს ის ფაქტი, რომ ნიკო ნიკოლაძეს 4 ერთმანეთისაგან განსხვავებულ და საკმაოდ რთული მართველობის ფორმაში უწევდა ცხოვრება. დაიბადა ბატონყმობისას, მოღვაწეობდა მაშინ, როცა საქართველო რუსეთის გუბერნიას წარმოადგენდა, მოესწროდა აქტიური მონაწილეობა მიიღო ჩვენი ქვეყნის პირველი რესპუბლიკის შექმნაში, სიცოცხლის ბოლო წლები კი საბჭოთა საქართველოში მიითვალა. მას თავისი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი საზღვარგარეთ აქვს გატარებული. ჯერ მხოლოდ ფოთის სპორტის მშენებლობისას 8 ჯერ იმოგზაურა ევროპაში და ჩრდილოეთ აფრიკის 12 სხვადასხვა საპორტო ქალაქში. სრულყოფილი პროექტის შესადგენად მოგზაურობდა. მაშასადამე ნიკოსთვის ნებისმიერი ევროპული სახელმწიფოს კარიღია იყო. მიუხედავად ამისა, მისი გული ყოველთვის საქართველოსთვის ძგერდა. ყოველთვის ბრუნდებოდა უკან და ცდილობდა ევროპაში მიღებული ცოდნა თავისი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის გამოეყენებინა. მას აქეთრაც მე, ჩემს თავს ვიცნობ, ერთი წადილის მეტი არ ამქონია. ერთი ღმერთის გარდა სხვისთვის თაყვანი არ მიცია. მე შენ მიყვარდი, შენ მწამდი, შენ გემსახურებოდი. ავად თუ კარგად, როგორც შემეძლო, როგორც ჭკუა მიჭრიდა. ნიკო ნიკოლაძის განათლებაც ისეთივე მრავალფეროვანია, როგორიც მისი ცხოვრება. სწავლა დაიწყო ქუთაისის გიმნაზიაში, ინჟინერიის შესწავლას აპირებდა. მერე ამას თერგდალეულობა არჩია და 1871 წელს პეტერბურგში მიემგზავრება სამართლის შესასწავლად. პეტერბურგიდან სხვა სტუდენტებთან და ლექტორებთან ერთად მალევე მოხვდა კრონშტადტის ციხეში საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო. როგორც იგი ამბობს, სწორედ ამ პერიოდში გაიგო თავისუფლების რეალური არსი. 1873 წელს ნიკო ნიკოლაძე სამშობლოში ბრუნდება, მაგრამ მალევე მიემგზავრება პარიზში, სორბონას უნივერსიტეტში სწავლის გასაგრძელებლად. ამ პერიოდში ეცნობა იგი ფრანგულ სოციალიზმს, ხვდება ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს. საფრანგეთს მოჰყვება შვეიცარია, სადაც ჟენევისა და ციურიხის უნივერსიტეტებში სწავლობდა. სწორედ აქ დაიცვა სადოქტორო თემაზე განიარაღება და მისი ეკონომიკური სოციალური შედეგები. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სადავოა ამ დისერტაციის ვალიდურობა, ის მაინც მიიჩნევა პირველ ქართველად, ვინც დოქტორის ხარისხი ევროპაში მიიღო. 1869 წელს ნიკო ისევ დაბრუნდა საქართველოში, შეძლების დაგვარად ცდილობდა დაგროვილი ცოდნის ქვეყნის საკეთილდღეოდ გამოყენებას. ევროპაში ცხოვრება ნათლად დაანახა, რომ ადამიანის ერთადერთი იარაღი და სახელმწიფოს განვითარების მთავარი გარანტი განათლებაა. აქედან გამომდინარე, ყველაზე აქტიურად სწორედ განათლების გავრცელებას უწყობს ხელს. 1872 წელს თავის ორ დას, ორ დეიდაშვილსა და მომავალ მეუღლეს, ოლიკო გურამიშვილს ბიჭურად გადაცმულებს, ჩუმად უშვებს შვეიცარიაში განათლების მისაღებად. ქალებისთვის საზღვარგარეთ სწავლის უფლების მიცემა იმ პერიოდში აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო, ამიტომ ქართულმა თავადაზნაურობამ დაგმო ნიკოლაძის საქციელი, თუმცა ამას დიდი გავლენა მის შეხედულებებზე არ მოუხდენია. სხვა დიდგვაროვნებთან შედარებით განსხვავებული იყო მისი დამოკიდებულება სოფლის მეურნეობისადმი. თუ სხვები თაკილობდნენ მიწაზე მუშაობას და მიაჩნდათ, რომ მათი ერთადერთი საკადრისი საქმე მაღალ განსაკუთრებულ პოზიციებზე მუშაობა იყო, ნიკო ნიკოლაძემ მიატოვა ქალაქური ცხოვრება, ოჯახთან ერთად სოფელ ჯიხაიში გადავიდა საცხოვრებლად და ფერმერობას მიჰყო ხელი. ოღონდ, რა თქმა უნდა, აქაც, ისევე როგორც სხვა სფეროებში, სიახლეების დანერგვაზე იყო ორიენტირებული. 70-იან წლებში იწყებს აქტიურ მუნიციპალურ თუ საზოგადოებრივ საქმიანობას. ნიკო ნიკოლაძის სახელთანაა დაკავშირებული თბილისის სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკის შექმნა, ვაჭრობისა და მრეწველობის განვითარება. ხელს უწყობდა კაპიტალიზმის დანერგვას, რადგან ფიქრობდა, რომ ქვეყანა, რომელსაც ყველაფერი შემოაქვს, თვითონ კი არაფერს აწარმოებს, წინ ვერ წავა. ერობის, ანუ თვითმართველობის შემოღება, უმაღლესი სასწავლებლების გახსნა საქართველოში. უნდა აღინიშნოს, რომ ნიკო ნიკოლაძე ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსების მომხრე იყო. პრესის განვითარების ხელშეწყობა ზოგადად ძალიან იზიდავდა ჟურნალისტობა, თუმცა ხვდებოდა, რომ თავის ქვეყანას მისი უნარების სხვა მხრივ გამოყენება უფრო სჭირდებოდა. ყველაზე მეტად სულითა და გულით ჟურნალისტობა მსურდა, მაგრამ ჩემი ეს პროფესია დღეს არავის სჭირდება. როგორც ჩანს, ან ძალიან ადრე დავიბადე, ან ძალიან დავიგვიანეო, წერდა ნიკო ნიკოლაძე. ჩამონათვალი გრძელდება, ტყიბულის ქვანახშირის საბადოს განვითარება, რკინიგზის გაყვანა, ჯერ ფოთიდან თბილისამდე, შემდეგ კი ბაქოდან ბათუმამდე თბილისის გავლით. წყალმომარაგების პრობლემის მოგვარება, თბილისში სადეზინფექციო კამერის აშენება და სანიტარული ექიმის დანიშვნა. ეგრეთ წოდებული ბოინის შექმნა. იმ ხანებში საქონელს პირდაპირ მოედნებზე კლავდნენ. რა თქმა უნდა, რთულ სანიტარულ პირობებს ქმნიდა ეს ქალაქში. ამიტომაც ნიკოს ინიციატივით გადაწყდა ცენტრალიზებული სასაკლაოს მოწყობა. დედაქალაქში კანალიზაციის ქსელის მოწყობა, ფოთისა და თბილისის ქუჩების განათება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, ტრამვაი. მისი დაჟინებული თხოვნით შემოიღეს ცხენის ტრამვაი. ეს ნიკო ნიკოლაძის მიერ განხორციელებული პროექტების არასრული ჩამონათვალია. ამას მოჰყვა ფოთში მისი კიდევ უფრო ნაყოფიერი თითქმის 20-წლიანი მოღვაწეობა, საიდანაც განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ფოთის სპორტის მშენებლობაში მის მიერ ჩადებული დრო და ენერგია. ნიკო ნიკოლაძე აქტიურ მოღვაწეობას ქვეყნის გარეთაც ეწეოდა. მაგალითად, სწორედ მისი დამსახურება და დიდწილად პარიზის ქუჩის განათებების მოწყობაც ერთ-ერთ ებრაელ ნავთობის მაგნატს სთხოვა დაეფინანსებინა ის ფრანგი მეცნიერი, ვისაც წყალვარდნილზე ელექტროსადგურის მოწყობის იდეა ჰქონდა, რომლიდანაც მიღებული ელექტროენერგიით შესაძლებელი იქნებოდა ქუჩის განათებათა უზრუნველყოფა. ამ დამსახურებების გარდა ნიკო ნიკოლაძე თამამად შეიძლება მივიჩნიოთ საქართველოში ერთ-ერთ პირველ ტექნოლოგიების დამნერგავად. ის იყო პირველი, ვინც მაცივარს ფლობდა, ასევე ყავისაპარატს, ფოტოაპარატს და სხვა ნივთებსაც. აქვე უნდა ითქვას, რომ სწორედ ის გახლავთ ჩვენს ქვეყანაში პირველი სელფის ავტორიც და მან საკუთარი კოდაკის კამერით სარკეში ფოტო გადაიღო.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 45 85.
7: რეკლამა. რადიო
1: პარ 2 88 78 70.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
9: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
11: სვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
12: გიხსნით მარტივად, როგორ გავანთავისუფლოთ ტელეფონის მეხსიერება ფოტოების წაშლის გარეშე. Smartphone-ში თავისუფალი ადგილი ხშირად ყველაზე არასათანადო მომენტში იწურება. პირველი რაც თავში მოგვდის, ფოტოებისა და ვიდეოების წაშლა, თუმცა პირადი მოგონებების გაწირვა სულაც არ არის აუცილებელი. ტელეფონის მეხსიერების დიდი ნაწილი სინამდვილეში აპლიკაციების დროებით ფაილებს, ქეშს, დუბლირებულ მონაცემებსა და ჩამოტვირთულ მედია ფაილებს უკავია. ვთავაზობთ პრაქტიკულ გზამკვლევს, თუ როგორ გაათავისუფლოთ მეხსიერება ისე, რომ ფოტოები არ წაშალოთ. რა არის აპლიკაციების ქეში და როგორ გავწმინდოთ ის? ქეში არის დროებითი ფაილების ნაკრები, რომელსაც აპლიკაცია ბრაუზერში თამაშებში ინახავს. ეს ხდება მუშაობის დაჩქარების მიზნით. დროთა განმავლობაში ქეშმა შესაძლოა 5-დან 15 გიგაბაიტამდე ადგილი დაიკავოს. როგორ გავწმინდოთ ქეში Android-ზე? გადადით პარამეტრებში, შემდეგ სეტინგებში, აპლიკაციებში, ანუ იგივე აპებში. აიჩიეთ დიდი აპლიკაცია, მაგალითად Chrome, TikTok, Facebook. გადადით მეხსიერებაში, storage სექციაში და დააჭირეთ clear cache, ქეშის გასუფთავება. iPhone-ზე, iOS-ზე. iOS არ აქვს სალკე ქეშის გაწმენდის ღილაკი. ყველაზე ეფექტური გზაა დიდი აპლიკაციის წაშლა და ხელახლა ჩამოტვირთვა. ან ბრაუზერის setting, Safari, Clear History and Website Data-ზე დაჭერა. როგორ ავტვირთოთ ფოტოები Google-ზე, Cloud Service-ზე, რომ ტელეფონიდან წავშალოთ, მაგრამ არ დავკარგოთ. ფოტოების უსაფრთხო შესანახად საუკეთესო გამოსავალი ღრუბლოვანი სერვისების გამოყენებაა. ფოტოები ინახება ონლაინ სივრცეზე, რის შედეგადაც შეგიძლიათ ისინი ტელეფონის შიდა მეხსიერებიდან წაშალოთ. Google Photos. დააყენეთ აპლიკაცია. იგი მუშაობს როგორც Android-ზე, ისე iPhone-ზე. ჩართეთ ავტომატური სარეზერვო კოპირება, ბექაპი. ატვირთვის დასრულების შემდეგ აპლიკაციაში დააჭირეთ Galaxy Free Up Space. ის ტელეფონიდან წაშლის მხოლოდ იმ ფოტოებს, რომლებიც უკვე უსაფრთხოდ ინახება ღრუბლოვან ტექნოლოგიების მეშვეობით. iCloud. იგი გამოიყენება iPhone-ის მომხმარებელთათვის. გადადით setting-ზე. iCloud, Photos და ჩართეთ Optimize iPhone Storage. ეს ფუნქცია მაღალი რეზოლუციის ფოტოებს ინახავს iCloud-ში, ხოლო ტელეფონში ტოვებს მათ მცირე ზომის ვერსიებს, რაც მეხსიერებას 70-80% ზოგავს. როგორ გავწმინდოთ მესენჯერების, Viber-ის, WhatsApp-ის და Telegram-ის მიერ დაკავებული ადგილები? მესენჯერები ავტომატურად ინახავენ ყველა ფოტოს, ვიდეოსა და ხმოვან შეტყობინებას, რომელსაც ჩატებში იღებთ. ეს ფაილები გალერეაში არ ჩანს, თუმცა მეხსიერებას კატასტროფულად ტვირთავს. Telegram-ი უნდა გავწმინდოთ შემდეგნაირად. გახსენით Telegram-ი, შედით setting-ებში, data and storage, storage using. დააჭირეთ clear Telegram cache. ეს წაშლის მხოლოდ დროებით ჩამოტვირთულ მედიას. ჩატებიდან არაფერი არ წაიშლება. WhatsApp-ის გაწმენდა კი შემდეგნაირად შეიძლება. გახსენით WhatsApp-ი. შედით setting-ებში, storage and data, manage storage. აქ ნახავთ ყველაზე დიდ ფაილებს და ჩატებს. წაშალეთ ზედმეტი ვიდეოები. Viber-ის შემთხვევაში გახსენით Viber-ი. შედით დირექტორიაში more, შემდეგ settings, storage, clear cache. ასევე გამორთეთ ფუნქცია save to gallery, რათა ჩატის ფოტოებმა ტელეფონის მეხსიერება ავტომატურად არ გადატვირთონ.
3: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-60.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავტო.
8: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: დილა მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ეს არ არის ის რეზოლუციები, რომელიც სამართლიანობაზეა დამყარებული. ეს არის რეზოლუციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია და ყველა ის კანონი გააჩნია, რაც სრულ შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტთან და ცალკეული ევროპარლამენტარების გადასაწყვეტი. არ არის საქართველოში კანონი და კონსტიტუცია უნდა არსებობდეს თუ არა. სამწუხარო არის, როდესაც უკვე შევეჩვიოთ, ხედავთ, რომ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები არიან, რომელთა დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებით წლების განმავლობაში ცნობილია. მათი მიზანი არის ერთადერთი, რომ არა დემოკრატიული პროცესის ხელშეწყობა საქართველოში, არამედ ნაციონალური მოძრაობის კლასტერის ნებისმიერი ხერხი და ნებისმიერი მეთოდით ხელისუფლებაში მოყვანა და

რეალობა. რაც შეეხება რეზოლუციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, სწორედ ასეთი პოლიტიკის წაკეზებული და მათ მიერ ნაკვები ადგილობრივი პოლიტიკური ოპოზიცია იყო, ვინც 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები ქუჩაში მოისროლა და ერთი სიტყვა არ დაცდენიათ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ სამაგიეროდ ყოველმხრივ ყველანაირად ახალისებდნენ, მათ შორის 4 ოქტომბრის გადატრიალებას. ამიტომ ეს არის დამარცხებული საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკური აქტორების გარკვეული, ასე თქვა, საქართველოს შურისძიების რეზოლუციების მთელი წყება, რომელსაც არანაირი რეალობასთან კავშირი არ გააჩნია, განაცხადა ქადაგიშვილმა. შალვა პაპუაშვილს განსაკუთრებით უნდა მივულოცოთ ევროპარლამენტის რეზოლუციას, ეხმაურება ლელო ძლიერი, საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი ევროპარლამენტის რეზოლუციას. მისი თქმით, ივანიშვილის პრემიერ ვარსკვლავ ბიჭუნას გარდამავალი სკამის შემდეგ წრეზე აშკარად მას უნდა ერგოს. ერთობ საპატიო ადგილი მოიპოვა იმ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც ევროპარლამენტი პარლამენტის მოქმედი სპიკერის დასანქცირებას ითხოვ. შალვა საპატიო მეოთხე ადგილზე გავიდა ვენესუელელ ხორხე როდრიგესის და ორი რუსის ვიაჩესლავ ვოლოდინისა და ვალენტინა მატვენკოს. შემდეგ იშვიათი მიღწევა ივანიშვილის პრემიერ ვარსკვლავ ბიჭუნას გარდამავალი სკამის შემდეგ წრეზე აშკარად მას უნდა ერგოს, წერს სამადაშვილი. შეუძლებელი ამ ტროპდა ევროპარლამენტს და რაიმენაირად ქონდეს ევროკავშირთან დაახლოების შანსი. რეზოლუციის შემდეგ ლოგიკური გაგრძელება ევროპისგან და ცივილიზებული სამყაროსგან იზოლაცია, სიღარიბე, უვიზო მიმოსვლის დაკარგვა, ქვეყნიდან მეტი ადამიანის წასვლა იქნება და ქვეყანაში გაუსაძლესი გახდება ცხოვრება. ამის შესახებ პარტია თავისუფლების მოედნის პოლიტიკურმა მდივანმა ირაკლი ქობალიამ პალტრნიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ რეზოლუციის მიღების თაობაზე განაცხადა. მისი თქმით, ქართული ოცნება თავისი არსით, ქმედებებითა და მიღებულ კანონებით შეუთავსებელია ევროპულ ცივილიზაციასთან. ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის შემდეგ ევროკავშირის მხრიდან ქართული ოცნების წარმომადგენლების თვის სანქციების დაწესების შესაძლებლობაზე საუბრისას ქობალიამ თქვა, რომ პროცესი ნელია, თუმცა პერსპექტივა რეალური. რეალური პერსპექტივა უვიზო მიმოსვლის დაკარგვის, რისი მონაცემებით სახეზია, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ჯერ არ მიიღება, რადგან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები თავს იკავებენ ამ ნაბიჯისგან. ეს სიკეთე არ უნდა დაკარგონ საქართველოს მოქალაქეებმა. ეს მხოლოდ ქართული ოცნების პოლიტიკაზე, რომ იყოს დამოკიდებული, კარგა ხნის დაკარგული გვექნებოდა. უვიზო მიმოსვლა შენარჩუნებული გვაქვს მხოლოდ ინერციით, თუ ასე გაგრძელდა, საბოლოოდ ამასაც დავკარგავთ, განაცხადა ქობალიამ. შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რეზოლუცია საქართველოს მართველი პარტიის, ქართული ოცნების მიერ ოპოზიციური პარტიების აგრძელების მცდელობების შესახებ დამტკიცეს 455 ხმით, 37-ის წინააღმდეგ 97-მა ევროპარლამენტარმა კი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტში, რომელიც აღნიშნულ საკითხზე დებატების გამართვამდე გამოქვეყნდა, წერია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აგრძელების მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. ამასთან ევროპარლამენტი ევროკავშირსა და წევრ ქვეყნებს მოუწოდებს სანქციები დაუწესონ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიზინა ივანიშვილს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსა და თბილისის მერს კახა კალაძეს. ამერიკაში უკრაინულ სამომლაპარაკებლო ჯგუფს ევროპელი პარტნიორები შეუერთდებიან. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, უკრაინულ სამომლაპარაკებლო ჯგუფს, რომელიც ამერიკაში 9 ოქტომბერს ჩავიდა პრეზიდენტ ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენლებს შეხვდება, ევროპელი პარტნიორებიც უერთდებიან. უკრაინული სამომლაპარაკებლო ჯგუფი პარასკევს შეერთებულ შტატებში ხვდება ჯარედ კუშნერს, სტივ უიტკოპს, ჩვენ მხრიდან არიან ბუდონოვი, კისრიცა არახამია, უმეროვი. შეხვედრები ორი დღის განმავლობაში დაგეგმილი ევროპული გუნდის იმედი გვაქვს, რომელიც ჩვენს ჯგუფს შეუერთდება, ასევე ამერიკულ ჯგუფს, განაცხადა ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ უკრაინული ჯგუფი კიევში ორშაბათს 12 ოქტომბერს დილი დაბრუნდება და დეტალებს მიაწვდის. მისი თქმით, განხილული იქნება სექტორული ცეცხლის შეწყვეტის სხვადასხვა ვარიანტები, ცალკე ამერიკულ მხარესთან განხილული იქნება საერთო თავდაცვის საკითხები, ხოლო ევროპელებთან დაფინანსების მოახლოება. ოფიციალური პირების განცხადებით, საფრანგეთში ხუთშაბათს გამართულ საპროტესტო აქციებში 71.500 ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის 24.500 დედაქალაქ პარიზში. ინფორმაციას გამოცემა France 24 ავრცელებს. შინაგან საქმე და სამინისტროს ცნობით, დაკავებულია 504 ადამიანი დემონსტრანტებსა და სამართალდამცავებს შორის მომხდარი დაპირისპირების შედეგად 48 სამართალდამცავი დაშავდა. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა სებასტიან ლოკორნუმ დეტალურად მიმოიხილა ის ზომები, რომელიც მანამდე განათლების მინისტრმა ედუარდ ჟეფრემ დაანონსა.
აღნიშნული ზომები ითვალისწინებს 3024 ისეთი მასწავლებლის მობილიზებას, ეგრეთ წოდებული შემცვლელი პედაგოგის პრიორიტეტი მიენიჭება იმ 114 სკოლას, რომლებიც ყველაზე დიდ სირთულეებს განიცდიან. შემცვლელი მასწავლებლების ნაკლებობის გამო გასტენილი გაკვეთილის თითოეული საათი მოსწავლეებს აზარალებს, ეს სერიოზული პრობლემა, განაცხადა პრემიერმა. სებასტიან ლეკორნუს თქვით, თავრობა 2027 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებს შეიტანს, რათა მოსწავლეების მიერ გამოთქმული ზოგიერთი წინადადება კონკრეტულ ღონისძიებებად აქციოს. საფრანგეთში მოსწავლეების საპროტესტო აქციები სექტემბერში დაიწყო. მოსწავლეების სკოლების დაფინანსების ნაკლებობას, მასწავლებლების დეფიციტსა და სასწავლო პირობების გაუარესებას აპროტესტებენ. საპროტესტო მოძრაობის დაწყების შემდეგ 6000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, მათი უმრავლესობა არასრულწლოვანია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. აფალიამების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 10:00-ზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 9 ოქტომბერია, პარასკევი, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. ტალღაზე FM 103.3 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან ბათუმში. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია უმეტესად მზიანი ამინდი. ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღე იქნება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო და უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, თუმცა არ გამორიცხავენ სინოპტიკოსები ნალექს წვიმის სახით. დღის განმავლობაში იწვიმებს დღეს მესტიაშიც, მოიღრუბლება და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, უმეტესად მზიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი, მზე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბოღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 18 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 21 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე, ბაკურიანშიც და აქ 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს ყაზბეგში და 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში კი 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. ახლა კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია. დედაქალაქში დღეს 9 ოქტომბერს, პარასკევს, მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ნალექი წვიმის სახით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტნიორია 2 23 80 09.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
5: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
6: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103 და 9.
1: 103 და 9.
0: დილო მშვიდობისა, ჩვენო კარგო ხალხო.
1: ჩვენო კარგო ქვეყანა, ჩვენო კარგო ქალაქო, საზოგადოება, პლანეტა. პლანეტაზეც შეიძლება ვისმოდეთ, კაცო, ჩვენ უყურე, იმიტომ რომ სტრიმის მოსმენა ხო შეუძლიათ.
0: თანამგზავრ ხო მიდის
1: ინტერნეტით.
0: მერე ხო ბრუნდება?
1: ხო. არა, ეგ ხო, მარა. ნახე, ინტერნეტში ხო არის, იმაში არის ჩვენი სტრიმი.
0: რა თქმა უნდა, რადიო პალიტრა G. შეიძლება ჩვენი ონლაინ მოსმენაც.
1: ხო, და ესე იგი ონლაინ მოსმენა შეიძლება, ნებისმიერი კუთხიდან. ზამბიიდან დაწყებული.
0: არ ვიხარი მე ტაილანდიდან რომ შემომეხმიანე?
1: ხალხი. შემოხმიანება არ კმარა, უნდა დაგვაპატიჟონ ტაილანდში ფუკეტზე.
0: და დაპატიჟებული ვარ.
1: წავედ.
0: მოემზადე, სეზონი მანდ გაზაფხულზეა მე როგორც ვიცი და ამიტომ. მოემზადე, ძალიან ბევრ ამაზე შეიძლება ისაუბრო ჩვენთან, ჩვენს გადაცემებში. სტუმრად ყოფნისას, ისე ყოფნისას, ბევრი საკითხი განიხილო, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი საკითხი და თემა რა არის?
1: ვისა ჰოროსკოპი?
0: ასტროლოგია. ასტროლოგია.
1: მე სახალხო ვთქვი და შენ აკადემიურად.
0: რა თქმა უნდა, აკადემია ეს ჩემი სტილია.
1: ჩემი სტილია, ხუჩის აკადემია.
0: ფიქა.
1: ხო.
0: ამასობაში, ამ ხუმრობაში კი ნამდვილად უნდა ვისაუბროთ ამა თუ იმ საკითხზე, მაგრამ ერთ-ერთი რაზეც მე მგონი აქ არ ვისაუბრებთ ამ სტატიებში და პირდაპირ გეტყვით, ახლოვდება 10 ოქტომბერი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი ყოფილა. 10-10.
1: 10-10 2010, მაგრამ 2010 არ არის.
0: 2010 არ არის.
1: 26 არ გამოა, ბოლო იყო 12, 26 თვე არ გვაქვს.
0: არ არის ახლა შენი თეორიების დრო?
1: ხო,
0: მე გეუბნები პირდაპირ რაც.
1: ჯერა შენი.
0: 10-10 ხომ იქნება?
1: 10-10
0: და 10 წუთზე, ანუ 4-10-იანი ერთად რომ დაგვიგროვდება, თურმე უნდა ჩავიფიქროთ სურვილები, როგორი პოზიციონირებით მოგეხსენებათ ყველას კარგად. აი, ჩავუთქვამთ სურვილს, ოღონდ თითქოს უკვე ახდენილია. მე ეს მაქვს, მე ეს ვარ. მე კარგად ვარ.
1: აა, გასაგებია.
0: იქნები და მინდა და მერთო მომეცი კი არა? არამედ უკვე აი ეს კიცების ფორმაში უნდა
1: თქვა. კიცების ფორმა, აი გრამატიკა გწოდნია ორივეს.
0: აა, ნამდვილად ვერ შემოგვედავება, ვერავინ. ხო და ეს გავაკეთოთ ხვალა უცილებლად. ხვალ შაბათია და ჩვენ ერთმანეთს ვერ შევხვდებით და შეხსენებასაც ვერ მოвахერხებთ.
1: როგორ ვერ მოвахთ, მივწეროთ მესიჯი.
0: აუცი, თქვენ იმედზე დავრჩებით, მაგრამ ახლა ჩვენ სხვა საკითხებზე შეგვიძლია წვრილად ვისაუბროთ. ასტროლოგებმა თქვეს, რომ წარმატების განსაკუთრებული შანსი 2027 წლის განმავლობაში ზოდიაქოს რამდენიმე ნიშანს ექნება. აი, დიდად კი არ მახარებს ეს ამბავი, რომ უკვე დავიწყეთ 2027-ზე საუბრები, ეს ნიშნავს იმას, რომ მოახლოებულია უკვე წლის ბოლო. მომდევნო წლის დასაწყისი და რაღაცნაირად არ მინდა ხოლმე ამ პერიოდის დამთავრება, იმიტომ რომ ახალი წელი ზამთართან ასოცირდება ჩემთვის და არ მიყვარს დიდად. მაგრამ მაინტერესებს, როგორი იქნება 2027 და ვიპოვი თუ არა ამ ჩამონათვალში, ზოდიაქოს ამ ჩამონათვალში ჩემს ნიშანს, რა თქმა უნდა. 2027 ზოდიაქოს ნიშნებისთვის განსხვავებულ შესაძლებლობებს და თქვენ წარმოიდგინეთ ცვლილებებსაც მოიტანს. კარგია ცვლილება, აბა ისე მტერი გაჩერდა ერთ ადგილას. ასტროლოგების პროგნოზის თანახმად, ერთ-ერთი ნიშანი მომავალ წელს განსაკუთრებით ხელსაყრელ პერიოდში აღმოჩნდება და ეს არის თევზები. რაღაცნაირად ყოველთვის მიჩაგრული ები არიან ხოლმე და კარგი არის 2027.
1: ვერ ვხედავ თქვენით არიან.
0: წყალში არიან და ჩუმად არიან თევზები. აა, სიყვარულში, კარიერაში, თვითგანვითარებაში მნიშვნელოვანი წინსვლის შესაძლებლობები გადაიშლება მათ წინაშე და წარმატებებს ვუსურვებთ, მაგრამ ახლა დაწრულებით თუ რა სფეროები გააქტიურდება მათთვის.
1: კი ბატონო, კარიერა და ფინანსები ახალი შესაძლებლობების წელი. ასტროლოგები თევზებისთვის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად იუპიტერის გავლენას მიიჩნევენ. იუპიტერი ასტროლოგიაში იღბალთან გაფართოებასა და ახალ შესაძლებლობებთან ასოცირდება. მისი ხელსაყრელი მდებარეობა თევზებს პროფესიული განვითარებისა და ახალი პროექტების დაწყებისთვის კარგ პირობებს შეუქმნის. თუმცა წარმატების მისაღწევად მხოლოდ იღბალზე დაყრდნობა საკმარისი არ იქნება, ბატონო და ქალბატონო თევზებო. ასტროლოგიური პროგნოზის მიხედვით შედეგს განსაკუთრებით ისინი მიიღებენ, ვინც ინიციატივას გამოიჩენს, ახალ შესაძლებლობებს გამოიყენებს და საკუთარ შესაძლებლობებში ეჭვს არავითარ შემთხვევაში არ შეიტანს. ფინანსური საკითხებში კი მეტი პრაქტიკულობა და პასუხისმგებლობა იქნება საჭირო. მათ გააზრებული გადაწყვეტილებები და შრომა სტაბილურობის შექმნაში დაეხმარებათ. ანუ საუბარია თევზებზე. ანუ ხა ჩვენ თევზებზე საუბრობ, ჩვენ დროს ხარჯავთ თევზებზე და აი ამ წარმატებებს რომ მიაღწევთ, გვერდში მიგულეთ.
0: არ დაგვივიწყოთ.
1: სვანიშნებიც.
0: კარგი, თევზებს ახლა პირა ცხოვრებაში რა სახის ცვლილებები ელოდებათ, ამის შესახებაც შეგვიძლია ვუთხრათ მათ. პირადი ურთიერთობების მხრივაც მეტად საინტერესო იქნება 2027 თქვენთვის თევზებო. ამ ნიშნის მარტოხელა წარმომადგენლების ცხოვრებაში შესაძლოა ახალი ადამიანი გამოჩნდეს, ხოლო მათ ვინც უკვე ურთიერთობაშია, პარტნიორთან კავშირის გაღრმავების შესაძლებლობა იქნება. ასტროლოგიური პროგნოზის მიხედვით ახალი ნაცნობობა შესაძლოა მხოლოდ რომანტიკულ ურთიერთობებს არ უკავშირდებოდეს და თევზებისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური თუ პროფესიული კავშირების შექმნასაც შეუწყოს ხელი.
1: პროფკავშირები.
0: ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: ანუ პროფკავშირებს ჩამოვარ. თევზების პროფკავშირი. ხო არის დარგობრივი და ეხლა უნდა უნდა ჩამოვაყალიბო ესეთ. და მივხვდი რა უნდა.
0: ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით პროფესიული კავშირები.
1: პროფესიული კავშირები.
0: მაგალითად ვერძი.
1: ვერძების პროფესიული კავშირი.
0: სხვადასხვა სფეროში
1: და სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს ხო აი?
0: მათ უფლებებს დაიცავ ხო?
1: აუცილებლად.
0: ეხლა რა ხდება თევზების სახლში, ოჯახსა და ცხოვრების ახალ ეტაპზე?
1: ცვლილებები შესაძლოა საცხოვრებელ და ოჯახურ საკითხებსაც შეეხოს. წლის განმავლობაში შეიძლება ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმომადგენლებს, ანუ თევზებს, საცხოვრებელი შეცვლის ან სახლის განახლების სურვილი გაუჩნდეთ. თავარია შესაძლებლობაც გაგიჩნდეთ ამისი. საცხოვრებელს თუ შეცვლის, უკეთესი თუნდაც შეცვალო, რა თქმა უნდა. ამასთან 2027 წელს მათთვის საკუთარი პრიორიტეტების გადაფასებისა და იმის უკეთ გააზრების პერიოდით შეიძლება აღმოაჩინონ თუ რა სურთ მათ სინამდვილეში მომავალში.
0: თევზებთან ერთად გარკვეულ ტანდემს შექმნიან, აი ამ წარმატებული ცვლილებების ტანდემს ზოდიაქოს კიდევ დანარჩენი წევრები და წარმომადგენლები. ასტროლოგიური პროგნოზის მიხედვით 2027 წელს ხელსაყრელ გავლენას კირჩხიბები და მორიელები სიგრძნობენ.
1: ამაშია საქმე, ამაშია.
0: აი
1: თევზებს მივეკედლე, მივცურდი ეს.
0: მორიელი. ანუ წყლის ნიშნის წარმომადგენლებს ხო, ასე გამოდის. წლის ერთ-ერთ ყველაზე მოულოდნელ ფავორიტად სახელდება თევზები, თორემ ესენი წარმატებულები იქნებიან. განსაკუთრებით გამოკვეთილი პერიოდი შესაძლოა ჰქონდეთ 20 თებერვლიდან 1 მარტამდე.
1: გერმანიაში ვიმიძღებ.
0: პერიოდში, როცა შენ საქართველოში არ იქნები, ასტროლოგების
1: შეფასებით. გერმანიაზე ხორცელდება ეს ასტროპროგნოზი.
0: აუცილებლად სამყაროზე ვრცელდება ეს პროგნოზი. ასტროლოგების შეფასებით 2027 წელი თევზებისათვის შესაძლებლობებით დატვირთული მნიშვნელოვანი ცვლილებების მომტანი წელი იქნება, მაგრამ რამდენად წარმატებულად გავიგეთ, მარტო იღბალი არ არის საკმარისი და წამოწოლილები ვერაფერს მიაღწევთ, სულ ამას გვაფრთხილებენ და ეს ისედაც გამორიცხულია.
1: ანუ თევზები ნუ იქნებით ლოქოები, ლოქო არის თევზი რომელიც წევს.
0: მაგრამ ისიც რო თევზია?
1: ვინ?
0: ლოქო.
1: ხო და ეგ წევს მერე.
0: მერე იმას არ ეხება? წევს სულ.
1: არ წევს, ეგ კი ისარი მკაცებელია. უცბად
0: შლამში ჩაფული.
1: შლამში ჩაფული და ამოვაი შლამიდან, უცებ ამოხდე.
0: არ მიყვარს ეგ თევზი.
1: კაცი ზანგემრიელია.
0: ვიცი რომ საჭმ გემრიელია, მაგრამ რაღაცნაირად
1: სამეგობრო არ მიყვარს თუ რა. აი
0: რაღაცნაირად შიშს უგვრის, იცი, რატო აი დასავლეთში ჩემს ფოთში, სადაც ბეგაზრდილი ვარ, აი ყურმოკვრით მქონდა აი ტბაში ლოქოა შლამში და საშიშია და გაგვილი.
1: ქალაქური ლეგენდა რომ თბილისის ზღვის ძირში წევს უზარმაზარი ლოქო, რომელიც არის რავი 1242 მეტრი და იქ წევს ის ლოქო და
0: ჩა. აი ასეთი ლეგენდები ხარ, არ ვიცი ეს რამდენად სიმართლეა, მაგრამ რაღაცნაირად შიშის მომგვრელია ჩემთვის ეს თევზი. ხო, მიხარია ის ამბავი, რომ თევზი შვილი მყავს და წარმატებული პერიოდი თუ ექნება მას, რა თქმა უნდა, მოხარული ვიქნები. ჩვენ ამით არ მოგვიწურავს, მაგრამ ცოტა დრო რჩება და მოდი მოვიტოვოთ ეს თემა გასაგრძელებლად, იმიტომ რომ კიდევ გვაქვს ერთი საკითხი, რაზეც ასევე გვინდა
1: უკვე. საერთოდ მოჭრის მე ვისაუბროთ ჩვენ ამ საკითხზე.
0: ამჯერად ხუთეულზე გავამახვილოთ,
1: რომელსაც ექნება კაი სიტუაციები.
0: რომელსაც კარგი სიტუაცია პირდაპირ, აი ესე პირობითად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ტრანსფორმაციას უკვე.
1: აა, წინააღმდეგობრივი სიტუაციებში მოხდება
0: ეს. ტრანსფორმაცია ვერ იქნება მთლად უმტკივნეულო, ხო? განსაკუთრებით ჩემ, მაგალითად ჩემი ნიშნისთვის, რომელსაც დიდი ტრანსფორმაცია და ცვლილებები არ იზიდავს და უფრო კომფორტი ურჩევნია, ხო? ამიტომ მოდი ვთქვათ, ვის რა ელის, ვის როგორი პერიოდი ექნება ამ კუთხით და რომელ ხუთეულზეა აქ საუბარი? გაიგებთ მალე.
1: აუ, მალე გაიგებთ.
0: მალე გაიგებთ. დაგველოდეთ.
2: რადიო პალიტრა შენი სანდო თანამგზავრი რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: დილო მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბეს აფთის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგვიდგენთ. საქართველოს პოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა, როგორც საგამოძიებო სამსახურის პრესსამსახურში განაცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა რა მუხლი დამატებით დეტალებზე ვერ ისაუბრებენ. თავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ გასული წლების განმავლობაში ყოველ წელს საქართველოს ფოსტა გადიოდა წაგებაზე, მისი თქმით, წლევანდელი წელი იქნება პირველი წელი, როცა ფოსტა გავა მოგებაზე და ეს ყველაფერი არის კონკრეტული ცვლილებების შედეგი. 2 მილიონ ნახევარი ლარი დაიზოგა, მხოლოდ შტატების ოპტიმიზაციის შედეგად 1.100.000 ლარი დაიზოგა, წამგებიანი სერვის ცენტრების ოპტიმიზაციის შედეგად ასევე იყო შუამავალ კომპანიებში გატანილი მთელი რიგი სერვისები. ეს შუამავალი კომპანიები კორუფციის კარგი საშუალება იყო, ამას ალბათ შესაბამის უწყებები დაადგენენ. ეს სერვისები დაბრუნდა საქართველოს ფოსტაში და ამის შედეგად საქართველოს ფოსტას ეკრემა ყოველწლიურად დამატებით 14.200.000 ლარი შემოსავალი განაცხადა ირაკლი კობახიძე. სახელმწიფო ფოსტა და საწარმოები იმიტომ არიან წაგებაზე, რომ კორუფციული ინტერესები ამის შესახებ პალიტრა ნიუსის გადაცემა რეზიუმეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ განაცხადა. მისი თქმით, საფუძველი იყო საპარტნიორო ფონდის შექმნა, რომელშიც ენერგეტიკული საწარმოები ასევე რკინიგზა შევიდა, იმის ნაცვლად, რომ მათი პრივატიზება მომხდარიყო. ამავდროულად ფარულავას თქმით, შუამავალი კომპანიები არსებობენ, რომელთა მიზანი კონკრეტული ადამიანების ჯიბეების ზრდა. საქართველოს ფოსტა, ისევე როგორც ყველა სახელმწიფო შეფასება და საწარმო, საპარტნიორო ფონდის შემადგენლობაში იყო. ბიძინა ივანიშვილმა, როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდა, შექმნა საპარტნიორო ფონდი, რომელშიც საწარმოები და შეფასები მოექცა. დავით საგანელიძე დაინიშნა ფონდის ხელმძღვანელად, მისი მოადგილე კი უჩა მამაცაშვილი იყო. საქართველოს ფოსტას აქვს საკურიერო სერვისი, საერთაშორისო გზავნილები. ფოსტა სინამდვილეში ხელშეკრულებას გადამზიდავ კომპანიებთან უნდა აფორმებდეს, რომელიც გზავნილ საზღვარგარეთ წაიღებს, თუმცა გაჩნდნენ შუამავალი კომპანიები. ფოსტასა და გადამზიდავ კომპანიას შორის გაჩნდა მაგალითად მერაბ მიტრეველი, რომელიც უბრალოდ იღებს ფასნამაც. ეს შუამავლები არიან აბსოლუტურად ყველგან. ფონდმა სახელი შეიცვალა, საქართველოს ფონდი ქვია, მაგრამ კვლავ მის შემადგენლობაშია სახელმწიფო საწარმოები და შეფასებები. დავით საგანელიძე კი კვლავ მისი ხელმძღვანელია განაცხადა ფარულავა. მისი თქმით, მსგავსი სქემა მუშაობს ენერგეტიკის სექტორში, სადაც იმპორტის ზრდასთან ერთად გაჩნდნენ შუამავალი კომპანიები. ფარულავას თქმით, ბიძინა ივანიშვილის სქემა იყო, რომ სახელმწიფო საწარმოებში საჭიროა მისი კაცი ყოფილიყო. ოპოზიციონერის თქმით, საჭიროა გამოძიება. დავით ნარმანიას ემექსში კი არა პროკურატურაში უნდა იყოს და კითხვას პასუხებს სცემდეს, ასევე ივანიშვილიც საგანელიძეც მამაცაშვილიც და უნდა გამოიძიონ, თუ რა ხდებოდა, განაცხადა ფარულავა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2026 წლის 8 ოქტომბრის ანგარიშის თანახმად ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებებით საქართველო კვლავ უმაღლეს საფეხურზეა და მსოფლიოს მასშტაბით უკვე მე-11 წელია უწყვეტა ძინავჩუნებს ადგილს უმაღლეს საფეხურზე პირველ კალათაში. 98 ქვეყნიდან მხოლოდ 33 ქვეყანაა პირველ კალათაში. ამის შესახებ ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ხაზგასმული ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ძალისხმევა, როგორც დანაშაულის პროვინციის, ასევე დანაშაულთა გამოვლენის, სისხლის სამართლებრივი დევნისა და მსჯავრდების, აგრეთვე მსხვერპლთა დაცვისა და კომპენსაციის მიმართულებით ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
6: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2 ლარი და 91 თეთრით განისაზღვრა. თბილისში მეორეული საბრავების შავი და ფერადი ლითონების ჯარხის ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ასევე ადგილად დაალებადი ფეთქებადი ან ამტორებადი მასალის განთავსებისა და რეალიზაციის წესის დარღვევისთვის 9 თვეში გამოწერილმა ჯარიმებმა 1,453,000 ლარს გადააჭარბა. ამის შესახებ Business Press News თბილისის მერიდან გამოთხოვენ ინფორმაციის საპასუხო დაცნობეს. მათი ცნობით, მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან 2 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში ჯამში შედგენილია 457 ოქმი, თუმცა მოწოდებული ინფორმაციაში დაზუსტებული არ არის, ამათგან რამდენია განმეორებითი ჯარიმა, შესაბამისად დაჯარიმებულ პირთა რაოდენობა უცნობია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით. მადლობთ, რომ გისმენთ.
7: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
4: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
8: კილომ შვიდობისა, გემრიელი საუზმის დროც დადგა. მოვამზადოთ კექსი ზეთის ხილით, სოკოთი და შებოლილი სულგუნით. სათაურიდან ვეხვდებით ალბათ, რომ ეს ტრადიციული ტკბილი კექსი არ არის. ხო და სულაც არ არის აუცილებელი ტკბილად ვისაუზმოთ. ამგვარი კექსი საუზმედაც გამოგადგებათ და გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან პრაქტიკულია პიკნიკზე წასაღებადაც. მე ვიტყოდი სამსახურში წასაღებად, რადგან ურშაბათია და ძალების განახლება ყველას გასაჭიროებად. ინგრედიენტების ჩამონათვალია: მარილი, ერთი შეკვრა გამაფხვიერებელი, ან შეგიძლიათ სოდა ძმრით გამოიყენოთ, 300 გრამი ფქვილი, 4 ცალი კვერცხი, 150 მილილიტრი ზეთი, გახეხილი შებოლილი სულგუნი 1 ჭიქა, ზეთის ხილი უკურკო 1 ჭიქა და გამასოკო. ახლა მომზადების წესსაც შემოგთავაზებთ. ზეთის ხილი, სოკო და სულგუნი წვრილ-წვრილად დაჭერით და ერთმანეთში გადაურიეთ. კვერცხი და მარილი ათქვიფეთ და ამატეთ რძე, ზეთი, ფქვილი გამაფხვიერებელთან ერთად, შეურიეთ დაჭრილი ინგრედიენტები. მოათავსეთ ცხიმწასმულ და ფქვილ მოყრილ ფორმაში. 180 გრადუსზე გამოაცხვეთ. სულ ასაა. საუზმეც მზადა, გემრიელად მიირთვით.
4: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრის აწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: ხელი ფტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა. რადიო ბა
6: 2-38-78-60. ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9.
7: სალამი, სადა ხარ თაბო?
8: გამარჯობათ მეგობრებო. იმედია ხედა არ ვერ ხედავან, გესმით ჩვენი ხმა. ჩვენ მაგზელებთ ასტროპროგნოზის საინტერესო დეტალების შესახებ საუბარს.
7: აუცილებლად ხა ეს დანაპირებია და სხვანაირად რომ გვინდოდეს, უბრალოდ დანაპირებს ვეღარ გადავთქვამთ და თავის თავად მოგვიწევს ამაზე საუბარი.
8: ადამიანები ვართ.
7: თუმცა რა, იცი რაღაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც გასაზიარებელია, ვფიქრობ, ეს მხოლოდ ჩვენთვის არ უნდა დავიტოვოთ. მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ბევრი მკითხველი ჰყავდეს Beaumont G-ს, მაინც უმჯობესია რომ იგი გახმოვანდეს და გაჟღერდეს ჩვენი ეთერის საშუალებით და სწორედ აქ ამ საიტზე მიმართულება ჰოროსკოპში ვკითხულობ ზოდიაკოს ხუთეულის შესახებ, რომელთათვისაც 2027 წელი დიდი ტრანსფორმაციის პერიოდი იქნება. არ მინდა შესავალი და პირველი ვერძებო ვიწყებ თქვენი, თაბო ნახოთ როგორი იქნება თქვენთვის 2027. ვერძებისთვის საკუთარი თავისა და სამომავლო გეგმების გადახედვის პერიოდად გადაიქცება 27 წელი. წლის განმავლობაში სატურნი და ნეპტუნი ვერძში დარჩებიან, რაც ასტროლოგიური პროგნოზების მიხედვით პასუხისმგებლობის გაზრდას, პრიორიტეტების უფრო მკაფიოდ განსაზღვრას და უკავშირდება. წლის დასაწყისი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება იმ საქმეების დასასრულებლად, რომლებიც წინა წელს დაიწყეთ. მოგვიანებით ყურადღება ფინანსურ სტაბილურობასა და უკვე მიღწეულის გამყარებაზე გადაინაცვლებს.
8: კი ბატონო, ტყუპებს რაც შეეხება, ტყუპებისთვის 2027 წლის მთავარი სიტყვა განახლება იქნება. ურანი მთელი წლის განმავლობაში ტყუპების ნიშანში იქნება. ეს ტრანზიტი ცვლილებების, ახალი იდეებისა და ცხოვრების განსხვავებული მიმართულების არჩევასთანაა დაკავშირებული. შესაძლოა შეიცვალოს პროფესიული ინტერესები. არ საინტერესოა რომელას აქ შეიცვლება, პროფესიული ინტერესები.
7: ნებისმიერ ასაკში.
8: კომუნიკაციის სტილი ან ის გარემო, რომელშიც ტყუპები თავს კომფორტულად გრძნობენ წლის განმავლობაში, მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება საკუთარი სურვილების გაცნობიერება და იმ მიმართულების არჩევა, რომელიც მომავალთან უფრო ახლოს ერთ ურანზე გამახსენდა თქვენის ნებართვით ვიტყვი რა.
7: ერთხელ
8: ტელევიზორში, არა, ტელევიზორში ჩემი მათე იყო პატარა რა, 4-5-6 წლის და კითხულობდა ამ კოსმოსურ კოსმოსზე წიგნებს, აინტერესებდა და უკითხავდით უბრალოდ და ესეთი ნიუსი იყო, რომ ვიღაცა დაიჭირესო ურანის იმასთვისო რა, გაყიდვისთვის
7: რაღაც,
8: არა, ხო, რაღაცისთვის, კონტრაბანდისთვისო და კაკი უსმენს ამას ტელევიზორში ჩართულ და მე რომ მოვიდა და მამაო, პლანეტა გაყიდაო და იმიტომ
7: ეს პლანეტის გამყიდველი ეს.
8: პლანეტა როგორ ჯიბეშიედო თუ მანქანაშიედო, როგორ დაატიაო?
7: საინტერესოა ბავშვების ასოციაციები. ლომები არიან ამ ზოდიაქოს ხუთეულში მესამე ადგილზე და ლომებისთვის 2027 წელი ერთ-ერთი ყველაზე დინამიკური პერიოდი იქნება. წლის პირველ ნახევარში იუპიტერი ლომის ნიშანში დარჩება, რაც გაფართოების ახალი შესაძლებლობების თემას გააძლიერებს. მერე აგვისტოში ლომში მზის სრული დაბნელება დაემატება ამ ყველაფერს და ასტროლოგები ახალი ეტაპის დაწყებას უკავშირებენ ამ პერიოდს. საძლოა შეიცვალოს ლომების დამოკიდებულება საკუთარი თავის, კარიერის, ურთიერთობების მიმართ. წლის მეორე ნახევარში ყურადღება უფრო პრაქტიკულ საკითხებზე და მიღწეულის გამყარებაზე გადაინაცვლებს.
8: ხო, მორიელებზე ვისაუბროთ, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, აბა ყურადღებით, ყურადღებით. მორიელებისთვის ცვლილებების მთავარი სფერო კარიერა და პირადი ცხოვრება იქნება, მეტი რა დარჩა. ეს გარდიროს თუ შეცვლი, კაი, შორია.
7: საჯარო
8: ცხოვრება. აა, საჯარო არა, იგივე რჩება, კი ბატონო, გასაგებია.
7: აფსურდ კარიერა შეიძლება იყოს ეგ.
8: ხო, ანუ ყველაფერი იცვლება, მორიელებო. ასტროლოგიური პროგნოზის მიხედვით, წლის პირველ ნახევარში იუპიტერი კარიერულ სფეროს გააქტიურებს, რაც პროფესიული მიმართულების შეცვლის, ახალი პასუხისმგებლობების ან უფრო დიდი ხილვადობის შესაძლებლობას მოგვცემს. ამასთან პლუტონის გავლენა სახლისა და ოჯახური გარემოს თემებსაც აძლიერებს. ამიტომ 2027 წელი მორიელებისთვის შეიძლება აღმოჩნდეს პერიოდი, როდესაც მათ მოუწევთ გადაწყვიტონ, რა სწოვებენ წარსულში და როგორი ცხოვრების საფუძველს მის შექმნას სულთ მომავალში. ანუ მე გერმანიიდან არ ჩამოვდივარ, როგორც ჩანს.
7: მე ასე ვატყობ.
8: მივდივარ და იქ დოიჩე რადიოში ვიწ, რადიოში რაღაცას ვაკეთებ. აი,
7: მიმართულებას იცი.
8: ყველაფერი იცლება, მე იქ ისიც და ისიც. კარიერა,
7: პირადიც
8: და ყველანაირ ცხოვრებაც.
7: მერწყულები ასრულებენ ამ ხუთეულს და ნახოთ ახლა მერწყულებს როგორი ტრანსფორმაცია ელით. უფრო ღრმა და ხანგრძლივი ხასიათის იქნება თუ მერწყულების ტრანსფორმაცია 2027-ში. პლუტონი მთელი წლის განმავლობაში მერწყულში განაგრძობს მოძრაობას. ასტროლოგიურ პროგნოზებში ეს პიროვნების იდენტობის, ცხოვრებისეული პრიორიტეტების ფუნდამენტურ ცვლილებებს უკავშირდება. ო, მერწყულებო, მოემზადეთ. შესაძლოა მერწყულებმა სხვაგვარად შეხედონ საკუთარ მიზნებს, ურთიერთობებს, საზოგადოებაში საკუთარ ადგილს. ეს ცვლილება ერთჯერად იმოვლენა კი არა, უფრო ხანგრძლივი პროცესის ნაწილია, მაგრამ 2027 წელს მისი გავლენა განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდება.
8: რას არ გაიგებ ადამიანი? მოკლედ, ძალიან საინტერესოა. ცვლილებები ყოველთვის მისასალმებელია. ცვლილებები არნიშნავს იმას, რომ საერთოდ ჩვენი ფესვები უნდა დავკარგოთ, მაგრამ რაღაცების გადაფასება, რაღაცის დატოვება, თუნდაც ვიღაცის. წრის შეცვლა, თუ მაინც და მაინც ახალ სფეროში ვიპოვი შენ თავს, ეგეც არ არის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ასტროლოგები მუდამ ცვლილებისკენ მოგვიწოდებენ, იმიტომ რომ ზეციური სხეულები მუდამ მოძრაობენ,
7: ისინი სულ ასტროლოგები მოგვიწოდებენ და მეორე ილია მოგვიწოდებდა ხოლმე სუცვლილებებისკენ და მოძრაობისკენ. ამიტომ რაღაცა ტრაგიკულს მეამაში ვერაფერს ვხედავ.
8: ვერაფერს.
7: ძალიანაც კარგი, ყველაფერი სასიკეთოდ შემოbrunებულიყოს ჩვენთვის, თქვენთვის. მეგობრებო, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: ორშაბათს უნდა შევხვდეთ.
7: გამოიჩინეთ ჩვენ მიმართ და დარჩით ტალღაზე FM 103.9. თუ გნებავთ კიდევ დარჩით, არავინ გიშლით, მოგვისმენეთ.
8: შეგვიძლია
7: კარგი მუსიკალური განწყობა და შესაბამისად ისე დღის განწყობა. ჩვენ კი უქმეები გასრულდება თუ არა, ორშაბათს ისევ აქ ვართ ფეხმოუცვლელად. კარგად იყავით.
8: დროებით.
9: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. Радио Палитра.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: Radio 2
4: 18 18 60 Aversis Clinic Street 10 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: პირდაპირ ეთერში ვრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს. ათსაათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. წარმოდგენელი უპატივცემულობა, ფეხებზე დაკიდება და არაადამიანური მოქცევა, საკუთარი მოქალაქეებისა და პენსიონერების მიმართ ხელფასები გაიზარდეს 3ჯერ და 70 წლამდე პენსიონერებს 20 ლარი მოუმატეს მაშინაც პენსია, მაგრამ ახლა იმდენად გათავხედნენ, რომ არ იკმარეს და 13.80 გახდა რიგითი დეპუტატის ხელფასი. მინისტრებმა და სხვა თანამდებობის პირებმა 17.000 გაიხადეს ხელფასები, თანაც ყოველი მეორე მილიონერია. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა რომან გოცირიძემ პალიტრნიუსის გადაცემა რეზიუმეში ქვეყანაში არსებულ კორუფციასა და საჯარო სექტორში, მათ შორის დეპუტატებისა და მინისტრების გაზრდილ ხელფასებზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ხელფასი შრომის ანაზღაურებაა, პარლამენტის დეპუტატები კი საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ ღილაკზე თითის დასაჭერად დადიან. გოცირიძემ ხელისუფლება კორუფციაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ქართული ოცნება საკუთარი თავის ლუსტრაციას ახდენს. კარლოსნავას ჯერ კიდევ ყავდა კონკრეტული ევროპარლამენტარები და პოპულისტი რადიკალი მემარჯვენე ჯგუფები, რომლებიც გარკვეულწილად ქართული ოცნების მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებდნენ, თუმცა პარტიების აგზავნის საკითხი რომ დადგა დღის წესრიგში, ეს იმდენად არადემოკრატიული ნაბიჯია და იმდენად ცილდება ავტორიტარული რეჟიმის ქმედებებს, რომ იმ დეპუტატების ნაწილმაც კი გააკრიტიკა ქართული ოცნება, რომელიც მანამდე მას მხარს უჭერდა. ამის შესახებ პარტია ჯერ საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს წევრმა ნიკოლოზ ხატიაშვილმა პალიტონიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს შესახებ რეზოლუციის მიღების თაობაზე განაცხადა.

შეფასებით რეზოლუციის მხარდამჭერი დეპუტატების რაოდენობა აჩვენებს, რომ ევროპაში არის სრული კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული უცნობა არადემოკრატიულ ნაბიჯებს დგამს ქვეყანაში. ხატიაშვილმა ევროკავშირისა და დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქციების შესაძლო დაწესებასა და მის გავლენებზეც ისაუბრა. კითხვაზე, რატომ ასანქციებს ესა თუ ის ქვეყანა საქართველოს მოქალაქეებს, მხოლოდ რუსეთის სასარგებლო საქმიანობის გამო და არა საკუთრივ ქართული უცნობის სასარგებლო ქმედებისთვის, და რა ფაზაში უნდა გადავიდეს ქვეყანაში პროცესები იმისთვის, რომ კონკრეტული პირების დასანქცირება უშუალოდ ქართულ უცნობასთან კავშირების გამო მოხდეს, ხატიაშვილმა უპასუხა, რომ აქამდე ევროკავშირი ცდილობდა ყველა ხიდი არ დაეწვა და იმიც იტოვებდა, რომ ქართული უცნობა ზოგიერთ შემთხვევაში პრაგმატულ გადაწყვეტილებებს მიიღებდა. ვიცით, დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გქონდეს წინ. ევროკავშირს კვლავ სჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის. ამის შესახებ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში მარტა კოსმა მიმართვაში განაცხადა, რომელსაც საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა სოციალურ ქსელ Facebook-ზე ავრცელებს. მისი თქმით, საქართველოში ხალხის რწმენა ევროპული მომავლის მიმართ იმედს აძლევს. საქართველოში ყველაზე მეტად მისი ხალხი შთამაგონებს საკუთარ ევროპულ გზაზე მტკიცედ მდგარი თქვენი რწმენა თავისუფლების, დემოკრატიისა და ევროპული მომავლის მიმართ უდიდეს იმედს მანიჭებს. ვიცით, დღეს ბევრი ქართველი გაურკვევლობას გრძნობს, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რა გამოწვევაც არ უნდა გქონდეს წინ. ევროკავშირს კვლავ სჯერა საქართველოს ევროპული მომავლის, აცხადებს მარტა კოსი ვიდეო მიმართვაში, რომელსაც ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროპის დღესთან დაკავშირებით ავრცელებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი მარია ზახაროვა აცხადებს, რომ არარეგიონალური მოთამაშეები საქართველოს რუსოფობიური ხასიათის სახიფათო ავანტურებში ჩათრევას ცდილობენ, არსებული ვითარება კი მათთვის ყელში გაჩხერილი ძვალია. ზახაროვას მტკიცებით თბილისი მკაფიოა, რომ არაპირებს იმოქმედოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, რადგან არ უშვებს კარნახს გარედან. ზახაროვას თქმით, მოსკოვს ესმის თბილისის მცდელობების აღმართოს ბარიერი გარედან მომავალი დესტრუქციული გავლენების წინააღმდეგ და არ დაუშვას ქვეყნის ჩათრევა დასავლურ რუსოფობიურ ავანტურებში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ირანის პრეზიდენტ მასუდ პეზეშკიანთან ორმხრივი ურთიერთობები და ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება განიხილა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რა თქმა უნდა, დღეს ყველაზე აქტუალური საკითხი რეგიონში არსებული ვითარება. ვიცით, რომ ირანი რეალურად ცდილობს დაასრულოს კონფლიქტი, რომლის რეგიონში დაწყებაც მისი ბრალი არ არის, აღნიშნა პუტინმა. რუსული მედიის ცნობით, ვლადიმერ პუტინმა ირანელი კოლეგა დაარწმუნა, რომ მოსკოვი მზადარის ყველაფერი გააკეთოს კონფლიქტის მოგვარებაში თეირანის დასახმარებლად. რაც შეეხება ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობას, პუტინის თქმით, ის წარმატებით ვითარდება და ძლიერდება ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე. ეს ყანროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით თქვენ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: 9 ოქტომბერია, პარასკევი, მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. ტალღაზე FM-ა 3.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდებია უმეტესად მზიანი ამინდი. ფოთში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მზიანი დღე იქნება. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო და უმეტესად მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, თუმცა არ გამორიცხავენ სინოპტიკოსები ნალექს წვიმის სახით. ის განმავლობაში იწვიმებს დღეს მესტიაშიც, მოიღრუბლება და 13 გრადუსამდე გაცვება ჰაერი, ქუთაისში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, უმეტესად მზიანი ამინდი, ოზურგეთში 24 გრადუსი მზე და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 20 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე, ცხინვალში 18 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 21 გრადუსი და წვიმა, ბორჯომში 18 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, ღრუბლიანი იქნება დღევანდელი დღე, ბაკურიანშიც და აქ 14 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს ყაზბეგში და 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გუდაურში კი 9 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოიღრუბლება დღის მეორე ნახევარში კი ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით. ახლა კი თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია. დედაქალაქში დღეს 9 ოქტომბერს, პარასკევს, მოსალოდნელია 20 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ნალექი წვიმის სახით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

ციგნებმა ჩემს სამყაროს ფანჯარა გაუხსნა და თავისუფლებაზე ოცნების საშუალება მომცა. ბარაკ ობამა. ციგნებმა

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: Radio Pali 2 18 18 70.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე Radio Pali ტრანსეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: ორი 28 18 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ავტო.
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.

0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ღისიახლეებს 11 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის წინააღმდე გამოძიება დაიწყო. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, გამოძიება მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის მუხლით დაიწყო. პროკურატურის ცნობით გამოძიება ეროვნული ბანკიდან გადაგზავნილი შპს Bitex Changes ხელმძღვანელ ლიპირების განცხადებების საფუძველზე დაიწყო. შპს Bitex Changes ხელმძღვანელი პირების მიერ საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი განცხადებების და მასზე დართული აუდიო ჩანაწერების თანახმად ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი ნანა ყეინიშვილი ჩართულია სამეწარმეო საქმიანობაში, უშუალოდ აკონტროლებს ეროვნული ბანკის რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების ქსელს, რომელთა წილებიც რეგისტრირებულია მისი ოჯახის წევრის და მასთან აფილირებული პირების სახელზე. ამავე განცხადების თანახმად ხმად ნანა ყეინიშვილი ასევე ცდილობდა ეროვნული ბანკის რეგულაციას დაქვემდებარებული საწარმოს წილში შესვლას და ამ გზით საკუთარი ბიზნეს საქმიანობის გაფართოებას. გასათვალისწინებელია, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად საჯარო მოსამსახურეს არ აქვს სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების უფლება. ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრს და მისი ოჯახის წევრებს არ აქვთ უფლება იყვნენ საქართველოს საფინანსო სექტორის წარმომადგენლის ან მასთან დაკავშირებული იურიდიული პირის პარტნიორი. ამდენად, მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოხდება საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის სამეწარმეო საქმიანობაში შესაძლო უკანონო მონაწილეობის გარემოებების შესწავლა და გამოძიების შედეგების შესახებ საზოგადოებას ეცნობება დამატებით. საქართველოს ფოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა. როგორც საგამოძიებო სამსახურის პრეს სამსახურში განაცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა რა მუხლი დამატებით დეტალებზე ვერ ისაუბრებენ. სრუმისთვის გეტყვით, რომ მთავრობის ხდომაზე გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გასული წლების განმავლობაში ყოველ წელს საქართველოს ფოსტა გადიოდა წაგებაზე. მანვე აღნიშნა, რომ წლევანდელი წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც საქართველოს ფოსტა გავა მოგებაზე და ეს ყველაფერი არის კონკრეტული ცვლილებების შედეგი. 2.5 მილიონი ლარი დაიზოგა მხოლოდ შტატების ოპტიმიზაციის შედეგად. 1.1 მილიონი ლარი დაიზოგა წამგებიანი სერვის ცენტრების ოპტიმიზაციის შედეგად.

ასევე იყო შუამავალ კომპანიებში გატანილი მთელი რიგი სერვისები. შუამავალი კომპანიები კორუფციის კარგი საშუალება იყო. ამასთან ალბათ შესაბამისი უწყებები დაადგენენ. ეს სერვისები დაბრუნდა საქართველოს ფოსტაში და ამის შედეგად საქართველოს ფოსტას ექნება ყოველწლიურად დაბატებით 14 მილიონი ლარი შემოსავალი. ასეთი განმარტება გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. სამართალდამცველებმა ქორწინების იძულების ბრალდებით არასრულწონის ბებია დააკავეს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციაში ნაგასაქმეთა სამინისტრო ავრცელებს უცხების ცნობით, ბებიამ არასრულწოვან შვილიშვილს მისი ნების საწინააღმდეგო დაიწულა, ცოლად გაყოლა და თანა სოფლელ მამაკაც. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიება მოქმედებების შედეგად დამნაშავე ქალი ბრალდებული სახი დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 11-159 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 4 ლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. რაც შეეხება სხვა თემებს, ივანიშვილის რუსულ ავტოკრატიულ რეჟიმთან არ საპროცესო შეთანხმებას და არ შეწყალების თხოვნას არათუ არ ვაპირებ, არც კი განვიხილავ, არც ერთი ნაბიჯი უკან და ბრძოლა ბოლომდე. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საპროტესტო აქციის საქმეზე მშავდებული ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ნადირაძე სოციალურ ქსელში წერს. როგორც პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი აღნიშნავს, ძალა ერთობაშია. უსამართლოდ მოშლილი 7 წლიდან ერთი უკვე გავიდა და დარჩენილ 6 წელშიც, როგორც შემიძლია და შემეძლება, 4 კედელში გამოკეტილ ადამიანს ბოლომდე გავაგრძელებ ბრძოლას თქვენთან ერთად, ჩვენი ქვეყნის ღირსებისთვის, თავისუფლებისთვის და ევროპული მომავლისთვის. ბოლოს მაინც ჩვენ მოვიგებთ, ძალა ერთობაშია. კიდევ ერთხელ დაასენს სოციალურ ქსელში ნადირაძე. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღეუნდელი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: რეკლამა 2-38-78-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. Radio Bar
6: 2 38 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
13: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 9 ოქტომბერია პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას ტალღაზე FM 103.9. პრესტაიმი იწყება.
14: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
13: სიმბირში შავი ჭირის საეჭო შემთხვევამ საერთაშორისო განგაში უკვე გამოიწვია. თემაზე ყურადღებას ამახვილებს გაზეთი რეზონანსი და რეზონანსის დღევანდელ ნომერში თქვენ წაიკითხავთ. სიმბირში ირკუცკის კვლევით ინსტიტუტში თანამშრომლის გარდაცვალებამ ფილტვის შავი ჭირის გავრცელების ეჭვი გააჩინა. ოფიციალური მოსკოვის ლაბორატორიულ ავარიას უარყოფს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ციმბრიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო. ქართველი სპეციალისტების შეფასებით ჯანმოს რეკომენდაციებსა და არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით საქართველოში ვირუსის გავრცელების რისკი პრაქტიკულად ნულის ტოლია. მაგრამ პრევენციული მზადყოფნა აუცილებელია. ირკუცკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევითი ინსტიტუტის 28 წლის თანამშრომელი პნევმონიით გარდაიცვალა გავრცელებული ინფორმაციით. არსებობს ეჭვი, რომ ლაბორატორიაში მუშაობისას სინჯარის გატეხვის შედეგად ის შესაძლოა შავი ჭირის გამომწვევ ბაქტერიას დაეინფიცირებინა. გარდაცვლილთან კონტაქტში მყოფი 200-მდე ადამიანი კი დაკვირვებისა და კარანტინის ქვეშ მოათავსეს. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახურმა განაცხადა, რომ ლაბორატორიული ავარია არ დაფიქსირებულა და პაციენტის გარდაცვალების მიზეზად დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონია დასახელდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ეპიდემიოლოგები სიტუაციას აკვირდებიან. გარდა ამისა, ვრცელდება ცნობები, რომ ირკუცკის ოლქში კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა მძიმე რესპირატორული სიმპტომებით და ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ეჭვი, რომ ისიც ფილტვის შავი ჭირით იყო დაინფიცირებული. ოფიციალური მოსკოვი ამასაც უარყოფს. ამასობაში კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ციმბირიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო ნიუ-იორკის ჯონ კენედის აეროპორტში, სადაც საეჭვო რეგიონიდან რეისების უმეტესობა ჩადის, სამედიცინო პუნქტიც კი მოეწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების დირექტორმა ერიკა შვარცმა განაცხადა, რომ შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, თავდაცვის დეპარტამენტი და სხვა უწყებები აკვირდებიან ციმბირიდან მიმავალი რეისების მგზავრებს. ევროპული სანქციები არეულობას ემსახურება, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. გავაგრძელოთ ამ თემით და დეტალებითაც დამინტერესდეთ ფრჩებით რეზონანსის ფურცლებზე. ანალიტიკოს რამა საყვარელიძის შეფასებით ევროპარლამენტის კრიტიკული რეზოლუცია და დასავლური წნეხი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მცდელობას ემსახურება, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. ის ირაკლი კობახიძის პრემიერობიდან გადაყენებაზე გავრცელებულ განცხადებებსაც ეხმაურება და ამბობს, რომ ამის საფუძველი არ იკვეთება. ამასთან ის პოლიტიკაში ედუარდ სააკაშვილის შესაძლო გამოჩენებზე ფიქრობს, რომ ქარიზმატული ოპოზიციური ლიდერის საჭიროებიდან გამომდინარე ლოგიკური საფუძველიც ექნება. სოციალურ ქსელ Facebook-ში წავაწყდი ცნობილი ანალიტიკოსის ლაშა ჯაფარიძის რეპლიკას აღნიშნულ სანქციებთან დაკავშირებით, რომელიც წერდა: რაშრებიან ეს ევროპელები, როგორ გვკრავენ ხელსო. ხელის კვრას გამოვიყენებ როგორც მეტაფორას, იმიტომ რომ სწორია გვკრავენ ხელს, ოღონ საით. ანუ ეს სანქციები და ბრძოლა საქართველოსთან. ის ამბობდა ეს ხომ ზრდის ანტიევროპულ განწყობებსო. მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ მათ ნაკლებად ადარდებთ არის თუ არა საქართველოში ანტიევროპული განწყობა. მაშ რა შეჭirdებათ დემოკრატია აწუხებთ? თვლიან რომ უკრაინაში არის დემოკრატია, სადაც ოპოზიციური პარტიები აკრძალული და დაპატიმრებულია. ჩვენ ვნახეთ კიდეც, ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა თქვა, ორმაგი სტანდარტები გვაქვსო. უკრაინაში ოპოზიცია არ არსებობს და მას პირველ ადგილზე ვაყენებთ. აქ კი შეიძლება ოპოზიციას რამე დაემართოს და ამის გამო სანქციებს ვაწესებთო. ასე რომ ამის მთქმელები და დამნახავები არიან, მაგრამ გაგონება არ უნდათ. 20 ადამიანი დასხდა, ილაპარაკა, გული მოიოხა, მერე 400-მა თუ 600-მა წევრმა მხარი დაუჭირა, ესე იგი რაღაც სხვა ხდება. მათ ჭირდებათ ვიღაცის დარწმუნება იმაში, რომ ძალიან მკაცრად ექცევიან საქართველოს, ვიღაც ისეთის, ვისაც სამაგეროდ მათთვის რაღაც კარგის გაკეთება შეუძლია. ახლა ის კი არ არის უკრაინული რეპლიკები, რომ იყოს თითქოს სააკაშვილის ოჯახი აფინანსებს ამ გადაწყვეტილებებს. მე მგონი მაგ ოჯახის ფინანსებზე ძალიან გადაჭარბებული წარმოდგენა გვაქვს. აქვთ. ამისათვის საჭირო ფინანსები სააკაშვილის მომხრეებს არ გააჩნიათ. მთელი პარტიას რომ ავიღოთ, ისინიც კი აღარ ითხოვენ აქტიურად მის გათავისუფლებას. მაგრამ არის ერთი ფაქტორი, სადაც ნაწილობრივ შეიძლება სააკაშვილის ხელი წერიოს, ფაქტორი რომელიც სულ მაფიქრებს. ეს ხელის კვრა საით არის მიმართული? ანუ რას ემსახურება? ის რისკენ კრავს და შეიძლება გადაიხარო. ასოციაციას თვითონვე გიკარნახებენ და გეუბნებიან რუსეთის გავლენის ქვეშ ხარო. ხომ არ არის მთელი ეს სანქციები იმის დაკვეთა, რაც რუსეთს ჭირდება? იქნებ ეს ფინანსური თუ ორგანიზაციული რესურსი, რათა საქართველოში არეულობა დააფინანსოს? რაში სჭირდება რუსეთს არეულობა, თანაც ევროპის მხრიდან, რომელიც მასთან რეალური ომის პირობებშია? ამავე ევროპაში არიან წრეები და ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე საბჭოთა პერიოდის უშიშროების სამსახურში მუშაობდნენ. დოკუმენტები კოსის შესახებ წარდგენილია ევროკავშირში, მაგრამ უპასუხეს, რომ საკმარისი რაოდენობის არ არის და არ გაითვალისწინეს ეს მასალები, რომლებიც მას საბჭოთა უშიშროებასთან კავშირში ამხელდა. ახლა უკვე რა ტიპის სამსახურებთან ან რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან არიან კავშირში, ეს უკვე ცალკე საკითხია. რუსეთის ინტერესში კი ნამდვილად შედის საქართველოში არეულობა. არეულობა არა იმ კუთხით, რომ სააკაშვილი გამოუშვანან ვინმეს სანქციები დაუწესონ, არამედ მოხდეს დესტაბილიზაცია. თვითონ სააკაშვილის გამოშვებაც ხომ დესტაბილიზაციის ფაქტორი გახდება. წაიკითხეთ ამ ვრცელ ინტერვიუში ძალიან საინტერესო დეტალების შესახებ. რამა საყვარელიძესთან გახსენებთ ყველას და ახლა გადავინაცვლებ. სხვა საკითხებზე, რატომ ალაპარაკდნენ ოპოზიციაში კვლავ პრემიერ კობახიძის გადადგომაზე? ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არ გამორიცხავს, რომ კობახიძე წასასვლელად ემზადებოდეს. შესაძლოა ეს იყოს მისი ანდერძი, შეიძლება იყოს მისი ერთადერთი ანგარიში საზოგადოების წინაშე, თუმცა ის არ არის რეალური ანგარიში, იმიტომ რომ ანგარიში მოიცავს იმასაც, რაც არ გაკეთდა ან ცუდად გაკეთდა, და ძალიან ბევრი ამ კუთხით არის სათქმელი, თუ კი ანგარიშია საზოგადოების წინაშე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი კი დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილი იმ წერტილამდე ამისული, როცა კობახიძე უნდა შეცვალოს. მედიასთან ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა ადვოკატმა და პარტიის ჯერ საქართველოს ლიდერმა ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ როცა ირაკლი კობახიძის ანგარიშზე ცნობოდა, დარჩა შთაბეჭდილება, რომ თამადა ტკბილი მოგონებებისა და დაშლა არმოშლის სადღეგრძელოს სვამდა. რამ გააჩინა ეს ეჭვები, რამ უბიძგა ოპოზიციას ამ ეჭვების გამოთქმისაკენ ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან შესაძლო წასვლის შესახებ პოლიტიკური საუბრები გააქტიურდა? ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრეებიც არ გამორიცხავენ, რომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე მთავრობის მეთაურის შესვლის გადაწყვეტილებამდე ამისული. მათი ვარაუდის ერთ-ერთ მთავარ საფუძვლად მთავრობის ბოლოს ხდომაზე კობახიძის ვრცელი ანგარიში სახელდება, რომელიც ნაწილმა პრაქტიკულად შემაჯამებელ და შესაძლო გამოსამშვიდობებელ სიტყვებად აღიქვა. პენსია 20 ლარზე მეტად გაიზრდება, რა ახალ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ პარლამენტში, საინტერესოა და დავინტერესდეთ ჩვენ საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის. პენსიონერთა პენსია 20 ლარზე მეტად იზრდება, უნდა გაიზარდოს კომიტეტმა 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ვერსიის განხილვას. მხოლოდ იმ დათქმით დაუჭირა მხარი, თუ კი მათი გადაწყვეტილება შენიშვნის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში აისახება, ამ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით ფინანსთა სამინისტროც გაიზიარებს. მივიღეთ თანხმობა ფინანსთა სამინისტროს, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძისაგან და ბიუჯეტის მხარი დაუჭირეთ მხოლოდ ამ შენიშვნის გათვალისწინებით. ლადო კახაძე ველოდებით, რომ ამ შენიშვნასაც გაითვალისწინებენ. შეუსაბამოა 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსიის მხოლოდ 20 ლარით მომატება არ არის სწორი, რომ ასეთი მცირე მატებაა, შესაბამისად ეს შენიშვნა ჯანდაცვის კომიტეტმაც გაითვალისწინა. ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს საკითხი და საბოლოოდ რამდენით მოიმატებს პენსიონერთა პენსია 2027 წლის დასაწყისიდან. გადავხედოთ ახლა ახალთაობასაც, ის მეორე გაზეთი, ყოველდღიური გაზეთი, რომელიც გვაწვდის ყოველდღიურ რეჟიმში ინფორმაციას. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, უკვე მეასედ მოიტყუა ოცნების პრემიერ-მინისტრმა. პოლიტიკური ამბები, ოპოზიციაში გაკეთებული განცხადებები და რა თქმა უნდა კრიტიკული შენიშვნები. რომან გოცირიძე ხელისუფლებაში სიცრუით მოსული ქართული ოცნება სიცრუითვე აგრძელებს თავის პოლიტიკას. ერთ-ერთი უტიფარი სიცრუის ნაირსახეობაა ეკონომიკური ზრდის სიდიდით მანიპულირება, რომელსაც 14 წელია ეწევიან. მიუხედავად პროფესიონალთა მხრიდან მრავალჯერადი მხილებისა ტყუილებს, მაინც არ ეშვებიან. ნიკა გვარამია, ჩემი მანქანის ავზის შევსება პრემიუმით უკვე 260 ლარი ჯდება. ამ 260 ლარიდან დაახლოებით 65 ლარი გადასახადია აქციზი და დღგ. თან ამ ქალაქის საცობებში მანქანა პრაქტიკულად ორ მაქს წვავს. თუ ეს ჩემთვის მძიმეა, წარმოიდგინეთ ტაქსის მძღოლი, დისტრიბუტორი ან ფერმერი, ვისთვისაც საწვავი ყოველდღიური სამუშაო ხარჯია. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, მაგრამ ამაზე უსასრულო საუბარი მომხმარებელს დღეს ვერაფერს შველის. საწვავზე საგადასახადო ტვირთის შემცირების გარეშე ფასების კატასტროფას ვერ ავცდებით, მყისიერი ეფექტი გვჭირდება. საწვავი ყველა პროდუქტის ფასში დევს, ამიტომ მას პირველადი მოხმარების ყველა საქონელი მიხვება. რიცხვები მარტივია, ამბობს გვარამია. აქციზის დროებით შეჩერება ლიტრს დაახლოებით 40 თეთრით გააიაფებს, აქციზისა და დღგ-ს ერთად შეჩერება დაახლოებით 1 ლარით, ანუ ფასის მეოთხედით. ის, რომ თავრობას ფასის მატება აწყობს, მათემატიკური ფაქტია. დღგ ფასის პროცენტია, ამიტომ რაც უფრო ძვირია ლიტრი, მით მეტს იღებს ბიუჯეტი თითოეული ჩვენგანისაგან. პოლიტიკური ფაქტი კი ისაა, რომ ამ ბიუჯეტიდან ასობით მილიონი მიდის ვითომ საჯარო მოხელეებზე. სინამდვილეში კი სიპებსა და აიპებში დასაქმებული ქართული ოცნების წევრებსა და კოორდინატორებზე. წელს გერმანიამ ლიტრზე გადასახადი 17 ცენტით, ირლანდიამ 27-დან 32 ცენტამდე შეამცირა. ჩვენც დროებითი ზომა და უყოვნებლივ უნდა მივიღოთ. ოღონდ ერთი პიროვით შეღავათი მოქალაქის ჯიბეს უნდა შეეხოს და არან ივანიშვილის საწვავის მაფიის მოგების მარჟას დაემატოს. საინტერესო განცხადება იყო, რაც დეტალურად ამოგიკითხეთ. ეს არის საკითხი, რომელიც თითოეული ოჯახის პრობლემას წარმოადგენს დღეს საქართველოში. საყოველთაო ამნისტიის საჭიროებაზე ბესოდონაძე, ვინ იქნება პრემიერი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვიღაც უფრო მეტ ფულს მოიპარავს, ვიღაც კი ნაკლებს, შედეგი ერთი და იგივე რჩება. ლელა ჯეჯელავა კობახიძე შანსს არ უტოვებს ივანიშვილს პასუხისმგებლობიდან, რომ გათავისუფლდეს. ლევან იოსელიანი ხალხის კი არა მოძალადე სისტემის სახალხო დამცველია. ლაშა ჩხარტიშვილი ქოცების მხრიდან გეობაც, მკვლელობაც, ყაჩაღობაც ნაკურთხია. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა მოგეხსენებად გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა. მარკო რუბიო რუსეთ-უკრაინის ომში ამ ეტაპზე მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივა არ ჩანს. ამერიკა ციმბირიდან ჩასულ მგზავრებს ამოწმებს. ამ და სხვა საინტერესო სიახლეებით არის წარმოდგენილი პრესის გავრცელების ჩიხურებში დღეს გაზეთები ახალი თაობა და რეზონანსი. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, დანარჩენი წაიკითხეთ უშუალოდ გაზეთების ფურცლებზე. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტას და მიმართებაში 9 ოქტომბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკი.

0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
2: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. დღეს რკინი გზელის დღე აღინიშნება. ამასთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერმა აღნიშნა, რომ დღეს როდესაც სატრანსპორტო მარშრუტები იცვლება და შუადერეფნის მიმართ ინტერესი იზრდება, რკინიგზის როლი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. მოდერნიზებული, თანამედროვე და გამართული სარკინიგზო სისტემა საქართველოსთვის არის შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტად გააძლიეროს საკუთარი როლი სატრანზიტო მიმართულებით. მთავრობის მეთაურის თქმით, 2022 წლამდე მთლიანად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში 7 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება. საქართველოს რკინიგზის ისტორია კი 154 წელიწადს ითვლის. ეს ისტორია 1872 წლიდან იწყება, როდესაც ფოთიდან თბილისის მიმართულებით პირველი მატარებელი დაიწრა. პრემიერმა ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა პასუხი და ერთი საკითხი, რაზეც მან გაამახვილა ყურადღება, ხშირად მოგვიწოდებენ განსხვავებული რიტორიკით ვისაუბროთ ევროპულ ინსტიტუტებთან მიმართებით, მაგრამ როდესაც ასეთ რეზოლუციას ამტკიცებს ევროპარლამენტი, როდესაც ასეთი შინაარსის დებატები იმართება, ძალიან რთულია რაიმე დადებითი კომენტარი გააკეთო, უფრო მეტიც არ გააკეთო უარყოფითი კომენტარი. ასე ეხმაურება პრემიერი ევროპარლამენტის რეზოლუციას. პრემიერის თქმითვე, ასეთი ქმედებებით ევროპარლამენტი მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. მგონი უზენაესი საბჭო უფრო კარგ მდგომარეობაში იყო 80-იან წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირის საკუთარი არსებობის ბოლო წლებს ითვლიდა. მთლიანად ევროპული ბიუროკრატია არის მძიმე მდგომარეობაში, ამის გამოხატულება ასეთი დებატები, დოკუმენტები. ქართული საზოგადოებისთვის ეს აღარ არის საინტერესო, აღნიშნა პრემიერმა. აქვე შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა. როცა ჩვენს ოპოზიციას გაუჭირდება ან ზახაროვა, ან რომელიმე რუსი ოფიციალური პირი გამოვარდება და ისეთ განცხადებას გააკეთებს, რომ მათ სალაპარაკო გაუჩინოს, ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი, რითაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის განცხადებას გამოეხმაურა. მისი შეფასებით, მოსკოვიდან გაკეთებული განცხადებები რეალურად არა მართველი გუნდის მხარდაჭერას, არამედ ოპოზიციისთვის პოლიტიკური თემების შექმნას ემსახურება. ცნობისთვის, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ არარეგიონალური მოთამაშეები საქართველოს რუსოფობიური ხასიათის სახიფათო ავანტიურებში ჩათრევას ცდილობენ. არსებული ვითარება კი მათთვის ყელში გაჩხერილი ძვალია. ზახაროვას მტკიცებით, თბილისი მკაფიოა, რომ არაპირებს იმოქმედოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, რადგან არ უშვებს კარნახს გარედან. ზახაროვას თქმით, მოსკოვს ესმის თბილისის მცდელობების აღმართოს ბარიერი გარედან მომავალი დესტრუქციული გავლენების წინააღმდეგ და არ დაუშვას ქვეყნის ჩათრევა დასავლურ რუსოფობიურ ავანტიურებში. საქართველოს ეროვნული ბანკი საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. როგორც მათ ინფორმაციაში აღნიშნული, გამოძიების პერიოდში, ვიდრე საკითხის გარშემო სიმართლე არ დადგინდება, ეროვნული ბანკის საბჭო უახლოეს ხდომაზე ნანა ყეინიშვილის დროებით აცილების საკითხს განიხილავს. საქართველოს ეროვნული ბანკი გაეცნო შპს ბიტექსჩეინჯის წარმომადგენლების წერილებში დასახელებულ გარემოებებს და შესაბამისი პირველადი შიდა შესავლა ჩაატარა საკუთარი კომპეტენციის

ის ფარგლებში, თუმცა ვინაიდან წერილში აღნიშნული ფაქტების სამართლებრივი გადამოწმება სცილდება საქართველოს ეროვნული ბანკის კანონმდებლობით განსაზრულ მანდატს, მასალები გადაეცა შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანოებს. ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული გარემოებების ირგვლივ ობიექტური ჭეშმარიტება დროულად დადგინდება, რაც შეეხება თავად ვირტუალური აქტივების პროვაიდერ შპს Bit Exchange-ს. გაცნობებთ, რომ აღნიშნული სუბიექტი დაჯერიმებულია ეროვნული ბანკის მიერ ფულის გათეთრების და ტერორიზმის ფინანსების აღკვეთის წესის დარღვევისთვის მისი გეგმური შემოწმების შედეგად განმარტებულია ინფორმაციაში. ცნობისთვის, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. გამოძიება მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის მუხლი დაიწყო. გამოძიება ეროვნული ბანკიდან გაგზავნილი შპს Bit Exchange-ის ხელმძღვანელი პირების განცხადებების საფუძველზე დაიწყო. საქართველოს პოსტაში კი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა, როგორც საგამოძიებო სამსახურის პრეს სამსახურში განაცხადეს, მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა რა მუხლით, დამატებით დეტალებზე ვერ ისაუბრებენ. გუშინ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ გასული წლების განმავლობაში ყოველ წელს საქართველოს პოსტა გადიოდა წაგებაზე. მისივე თქმით, წლევანდელი წელი იქნება პირველი წელი, როდესაც საქართველოს პოსტა გავა მოგებაზე და ეს ყველაფერი არის კონკრეტული ცვლილებების შედეგი. მანვე მახულა ყურადღება იმაზე, რომ შუამავალ კომპანიებში გატანილი მთელი რიგი სერვისები კორუფციის კარგი საშუალება იყო, რითაც შესაბამისი უწყებები უნდა დაინტერესდნენ. მშავრდებულის ადვოკატის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს სახალხო დამცველის რწმუნებულმა მშავრდებულს ექსპერტიზის ჩატარების მიზანშეუწონლობის შესახებ რჩევა მისცა არ შეესაბამება სინამდვილეს. ამის შესახებ სახალხო დამცველის აპარატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციითვე სახალხო დამცველის აპარატმა საკუთარი მანდატის ფარგლებში გიორგი დავითაძის უფლებების დასაცავად ყველა საჭირო მოქმედება განახორციელა. სახალხო დამცველი ეხმიანება მშავრდებულ გიორგი დავითაძის მხარის მიერ მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას და მოუწოდებს მხარეს დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სახალხო დამცველის რწმუნებულების დისკრედიტაციის მიზნით სრულ ინფორმაციის გავრცელება. აპარატის მიმართვის საფუძველზე გენერალურ პროკურატურაში გამოძიება დაიწყო, რომლის მონიტორინგის პროცესი დღემდე გრძელდება, განმარტებულია სახალხო დამცველის ინფორმაციაში. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius.gr. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიდღის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს დღეუნდალი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-18-78-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 9 ოქტომბერია, პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. ტალღაზე FM 103.9. პრესტაიმი იწყება.
5: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
7: სიმბირში შავი ჭირის საეჭო შემთხვევამ საერთაშორისო განგაში უკვე გამოიწვია. თემაზე ყურადღება სამახვილებს გაზეთი რეზონანსი და რეზონანსის დღევანდელ ნომერში თქვენ წაიკითხავთ. სიმბირში ირკუტსკის კვლევით ინსტიტუტში თანამშრომლის გარდაცვალებამ ფილტვის შავი ჭირის გავრცელების ეჭვი გააჩინა. ოფიციალური მოსკოვი ლაბორატორიულ ავარიას უარყოფს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ციმბრიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო. ქართველი სპეციალისტების შეფასებით ჯანმოს რეკომენდაციებსა და არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით საქართველოში ვირუსის გავრცელების რისკი პრაქტიკულად ნულის ტოლია. მაგრამ პრევენციული მზადყოფნა აუცილებელია. ირკუტსკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევითი ინსტიტუტის 28 წლის თანამშრომელი პნევმონიით გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით არსებობს ეჭვი, რომ ლაბორატორიაში მუშაობისას სინჯარის გატეხვის შედეგად ის შესაძლოა შავი ჭირის გამომწვევ ბაქტერიას დაეინფიცირებინა. გარდაცვლილთან კონტაქტში მყოფი 200-მდე ადამიანი კი დაკვირვებისა და კარანტინის ქვეშ მოათავსეს. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახურმა განაცხადა, რომ ლაბორატორიული ავარია არ დაფიქსირებულა და პაციენტის გარდაცვალების მიზეზად დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონია დასახელდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ეპიდემიოლოგები სიტუაციას აკვირდებიან. გარდა ამისა, ვრცელდება ცნობები, რომ ირკუტსკის ოლქში კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა მძიმე რესპირატორული სიმპტომებით და ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ეჭვი, რომ ისიც ფილტვის შავი ჭირით იყო დაინფიცირებული. ოფიციალური მოსკოვი ამასაც უარყოფს. ამასობაში კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ციმბირიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო ნიუ-იორკის ჯონ კენედის აეროპორტში, სადაც საეჭვო რეგიონიდან რეისების უმეტესობა ჩადის, სამედიცინო პუნქტიც კი მოეწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების დირექტორმა ერიკა შვარცმა განაცხადა, რომ შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, თავდაცვის დეპარტამენტი და სხვა უწყებები აკვირდებიან ციმბირიდან მიმავალი რეისების მგზავრებს. ევროპული სანქციები არეულობას ემსახურება, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. გავაგრძელოთ ამ თემით და დეტალებითაც დამინტერესდეთ ვრჩებით რეზონანსის ფურცლებზე. ანალიტიკოს რამა საყვარელიძის შეფასებით ევროპარლამენტის კრიტიკული რეზოლუცია და დასავლური წნეხი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მცდელობას ემსახურება, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. ის ირაკლი კობახიძის პრემიერობიდან გადაყენებაზე გავრცელებულ განცხადებებსაც ეხმაურება და ამბობს, რომ ამის საფუძველი არ იკვეთება. ამასთან ის პოლიტიკაში ედუარდ სააკაშვილის შესაძლო გამოჩენებზე ფიქრობს, რომ ქარიზმატული ოპოზიციური ლიდერის საჭიროებიდან გამომდინარე ლოგიკური საფუძველიც ექნება. სოციალურ ქსელ Facebook-ში წავაწყდი ცნობილი ანალიტიკოსის ლაშა ჯაფარიძის რეპლიკას აღნიშნულ სანქციებთან დაკავშირებით, რომელიც წერდა: რა შრობიან ეს ევროპელები, როგორ გვკრავენ ხელსო. ხელის კვრას გამოვიყენებ როგორც მეტაფორას, იმიტომ რომ სწორია, გვკრავენ ხელს, ოღონც აით. ანუ ეს სანქციები და ბრძოლა საქართველოსთან. ის ამბობდა, ეს ხომ ზრდის ანტიევროპულ განწყობებსო. მე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ მათ ნაკლებად ადარდებთ, არის თუ არა საქართველოში ანტიევროპული განწყობა. მაშ რა შეჭირდებათ, დემოკრატია აწუხებთ? თვლიან, რომ უკრაინაში არის დემოკრატია, სადაც ოპოზიციური პარტიები აკრძალულია და დაპატიმრებულია. ჩვენ ვნახეთ კიდეც, ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა თქვა, ორმაგი სტანდარტები გვაქვსო. უკრაინაში ოპოზიცია არ არსებობს და მას პირველ ადგილზე ვაყენებთ. აქ კი შეიძლება ოპოზიციას რამე დაემართოს და ამის გამო სანქციებს ვაწესებთო. ასე რომ ამის მთქმელები და დამნახავები არიან, მაგრამ გაგონება არ უნდათ. 20 ადამიანი დასხდა, ილაპარაკა, გული მოიოხა, მერე 400-მა თუ 600-მა წევრმა მხარი დაუჭირა, ესე იგი რაღაც სხვა ხდება. მათ ჭირდებათ ვიღაცის დარწმუნება იმაში, რომ ძალიან მკაცრად ექცევიან საქართველოს, ვიღაც ისეთის, ვისაც სამაგეროდ მათთვის რაღაც კარგის გაკეთება შეუძლია. ახლა ის კი არ არის უკრაინული რეპლიკები, რომ იყოს თითქოს სააკაშვილის ოჯახი აფინანსებს ამ გადაწყვეტილებებს. მე მგონი, მაგ ოჯახის ფინანსებზე ძალიან გადაჭარბებული წარმოდგენა გვაქვს. აქვთ ამისათვის საჭირო ფინანსები სააკაშვილის მომხრეებს არ გააჩნიათ. მთელი პარტიას რომ ავიღოთ, ისინიც კი აღარ ითხოვენ აქტიურად მის გათავისუფლებას. მაგრამ არის ერთი ფაქტორი, სადაც ნაწილობრივ შეიძლება სააკაშვილის ხელი სერიოს, ფაქტორი, რომელიც სულ მაფიქრებს. ეს ხელის კვრა საით არის მიმართული? ანუ რას ემსახურება? ის რისკენ კრავს და შეიძლება გადაიხარო. ასოციაციას თვითონვე გიკარნახებენ და გეუბნებიან რუსეთის გავლენის ქვეშ ხარო. ხომ არ არის მთელი ეს სანქციები იმის დაკვეთა, რაც რუსეთს ჭირდება? იქნება ეს ფინანსური თუ ორგანიზაციული რესურსი, რათა საქართველოში არეულობა დააფინანსოს? რაში სჭირდება რუსეთს არეულობა, თანაც ევროპის მხრიდან, რომელიც მასთან რეალური ომის პირობებშია? ამავე ევროპაში არიან წრეები და ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე საბჭოთა პერიოდის უშიშროების სამსახურში მუშაობდნენ. დოკუმენტები კოსის შესახებ წარდგენილია ევროკავშირში, მაგრამ უპასუხეს, რომ საკმარისი რაოდენობის არ არის და არ გაითვალისწინეს ეს მასალები, რომლებიც მას საბჭოთა უშიშროებასთან კავშირში ამხელდა. ახლა უკვე რა ტიპის სამსახურებთან ან რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან არიან კავშირში, ეს უკვე ცალკე საკითხია. რუსეთის ინტერესში კი ნამდვილად შედის საქართველოში არეულობა. არეულობა არა იმ კუთხით, რომ სააკაშვილი გამოუშვანან ვინმეს სანქციები დაუწესონ, არამედ მოხდეს დესტაბილიზაცია. თვითონ სააკაშვილის გამოშვებაც ხომ დესტაბილიზაციის ფაქტორი გახდება. წაიკითხეთ ამ ვრცელ ინტერვიუში ძალიან საინტერესო დეტალების შესახებ. რამა საყვარელიძესთან გახსენებთ ყველას და ახლა გადავინაცვლებ. სხვა საკითხებზე, რატომ ალაპარაკდნენ ოპოზიციაში კვლავ პრემიერ კობახიძის გადადგომაზე? ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არ გამორიცხავს, რომ კობახიძე წასასვლელად ემზადებოდეს. შესაძლოა ეს იყოს მისი ანდერძი, შეიძლება იყოს მისი ერთადერთი ანგარიში საზოგადოების წინაშე, თუმცა ის არ არის რეალური ანგარიში, იმიტომ რომ ანგარიში მოიცავს იმასაც, რაც არ გაკეთდა ან ცუდად გაკეთდა, და ძალიან ბევრი ამ კუთხით არის სათქმელი, თუ კი ანგარიშია საზოგადოების წინაშე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი კი დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილი იმ წერტილამდეა მისული, როცა კობახიძე უნდა შეცვალოს. მედიასთან ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა ადვოკატმა და პარტიის ჯერ საქართველოს ლიდერმა ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ როცა ირაკლი კობახიძის ანგარიშზე ცნობოდა, დარჩა შთაბეჭდილება, რომ თაბა და ტკბილი მოგონებებისა და დაშლა არმოშლის სადღეგრძელოს სვამდა. რამ გააჩინა ეს ეჭვები რამ უბიძგა ოპოზიციას. ამ ეჭვების გამოთქმისაკენ ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან შესაძლო წასვლის შესახებ პოლიტიკური საუბრები გააქტიურდა ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრეებიც. არ გამორიცხავენ, რომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე მთავრობის მეთაურის შეცვლის გადაწყვეტილებამდეა მისული. მათი ვარაუდის ერთ-ერთ მთავარ საფუძვლად მთავრობის ბოლოს ხდომაზე კობახიძის ვრცელი ანგარიში სახელდება, რომელიც ნაწილმა პრაქტიკულად შემაჯამებელ და შესაძლო გამოსამშვიდობებელ სიტყვებად აღიქვა. პენსია 20 ლარზე მეტად გაიზრდება, რა ახალ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ პარლამენტში, საინტერესოა და დავინტერესდეთ ჩვენ. საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსია 20 ლარზე მეტად იზრდება, უნდა გაიზარდოს კომიტეტმა 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ვერსიის განხილვას. მხოლოდ იმ დათქმით დაუჭირა მხარი, თუ კი მათი გადაწყვეტილება შენიშვნის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში ისახება, ამ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით ფინანსთა სამინისტროც გაიზიარებს. მივიღეთ თანხმობა ფინანსთა სამინისტროს, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძისაგან და ბიუჯეტის მხარი დაუჭირეთ მხოლოდ ამ შენიშვნის გათვალისწინებით. ლადო კახაძე ველოდებით, რომ ამ შენიშვნასაც გაითვალისწინებენ. შეუსაბამოა, 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსიის მხოლოდ 20 ლარით მომატება არ არის სწორი, რომ ასეთი მცირე მატებაა შესაბამისად. ეს შენიშვნა ჯანდაცვის კომიტეტმაც გაითვალისწინა. ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს საკითხი და საბოლოოდ რამდენით მოიმატებს პენსიონერთა პენსია 2027 წლის დასაწყისიდან. გადავხედოთ ახლა ახალთაობასაც, ის მეორე გაზეთი, ყოველდღიური გაზეთი, რომელიც გვაწვდის ყოველდღიურ რეჟიმში ინფორმაციას. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, უკვე მეასედ მოიტყუა ოცნების პრემიერ-მინისტრმა. პოლიტიკური ამბები, ოპოზიციაში გაკეთებული განცხადებები და რა თქმა უნდა კრიტიკული შენიშვნები. რომან გოცირიძე ხელისუფლებაში სიცრუით მოსული ქართული ოცნება სიცრუითვე აგრძელებს თავის პოლიტიკას. ერთ-ერთი უტიფარი სიცრუის ნაირსახეობაა ეკონომიკური ზრდის სიდიდით მანიპულირება, რომელსაც 14 წელია ეწევიან. მიუხედავად პროფესიონალთა მხრიდან მრავალჯერადი მხილებისა ტყუილებს, მაინც არ ეშვებიან. ნიკა გვარამია, ჩემი მანქანის ავზის შევსება პრემიუმით უკვე 260 ლარი ჯდება. ამ 260 ლარიდან დაახლოებით 65 ლარი გადასახადია აქციზი და დღგ. თან ამ ქალაქის საცობებში მანქანა პრაქტიკულად ორ მაქს წვავს. თუ ეს ჩემთვის მძიმეა, წარმოიდგინეთ ტაქსის მძღოლი, დისტრიბუტორი ან ფერმერი, ვისთვისაც საწვავი ყოველდღიური სამუშაო ხარჯია. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, მაგრამ ამაზე უსასრულო საუბარი მომხმარებელს დღეს ვერაფერს შველის. საწვავზე საგადასახადო ტვირთის შემცირების გარეშე ფასების კატასტროფას ვერავცდებით, მყისიერი ეფექტი გვჭირდება. საწვავი ყველა პროდუქტის ფასში დევს, ამიტომ მას პირველადი მოხმარების ყველა საქონელი მიხვება. რიცხვები მარტივია, ამბობს გვარამია. აქციზის დროებით შეჩერება ლიტრს დაახლოებით 40 თეთრით გააიაფებს, აქციზისა და დღგ-ს ერთად შეჩერება დაახლოებით 1 ლარით, ანუ ფასის მეოთხედით. ის, რომ თავრობას ფასის მატება აწყობს, მათემატიკური ფაქტია. დღგ ფასის პროცენტია, ამიტომ რაც უფრო ძვირია ლიტრი, მით მეციღებს ბიუჯეტი თითოეული ჩვენგანისაგან. პოლიტიკური ფაქტი კი ისაა, რომ ამ ბიუჯეტიდან ასობით მილიონი მიდის ვითომ საჯარო მოხელეებზე. სინამდვილეში კი სიპებსა და აიპებში დასაქმებული ქართული ოცნების წევრებსა და კოორდინატორებზე. წელს გერმანიამ ლიტრზე გადასახადი 17 ცენტით, ირლანდიამ 27-დან 32 ცენტამდე შეამცირა. ჩვენც დროებითი ზომა და უყვნებლივ უნდა მივიღოთ. ოღონდ ერთი პიროვით შეღავათი მოქალაქის ჯიბეს უნდა შეეხოს და არან ივანიშვილის საწვავის მაფიის მოგების მარჟას დაემატოს. საინტერესო განცხადება იყო, რაც დეტალურად ამოგიკითხეთ. ეს არის საკითხი, რომელიც თითოეული ოჯახის პრობლემას წარმოადგენს დღეს საქართველოში. საყოველთაო ამნისტიის საჭიროებაზე ბესო დონაძე, ვინ იქნება პრემიერი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვიღაც უფრო მეტ ფულს მოიპარავს, ვიღაც კი ნაკლებს, შედეგი ერთი და იგივე რჩება. ლელა ჯეჯელავა კობახიძე შანსს არ უტოვებს ივანიშვილს პასუხისმგებლობიდან, რომ გათავისუფლდეს. ლევან იოსელიანი ხალხის კი არა, მოძალადე სისტემის სახალხო დამცველია. ლაშა ჩხარტიშვილი კოცების მხრიდან გეობაც, მკვლელობაც, ყაჩაღობაც ნაკურთხია. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა მოგეხსენებად გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა. მარკო რუბიო რუსეთ-უკრაინის ომში ამ ეტაპზე მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივა არ ჩანს. ამერიკა ციმბირიდან ჩასულ მგზავრებს ამოწმებს. ამ და სხვა საინტერესო სიახლეებით არის წარმოდგენილი პრესის გავრცელების ჩიხურებში დღეს გაზეთები ახალი თაობა და რეზონანსი. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს, დანარჩენი წაიკითხეთ უშუალოდ გაზეთების ფურცლებზე. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
6: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
5: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
8: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე. 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსები აქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-38-78-60.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
10: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
11: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
5: სპორტის სიახლეები.
12: ატო გრიგოლაშვილმა კარიერაში მეოთხედ მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული. 26 წლის ქართულმა სპორტსმენმა ბაქოში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ზელიმ ტკაევი დაამარცხა და 81 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მსოფლიოს საუკეთესო ძიუდოისტის სტატუსი კიდევ ერთხელ დაიბრუნა. ფინალური შეხვედრა თითქმის 10 წუთს გაგრძელდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად ოქროს ქულის დამატებითი დრო გახდა საჭირო. საბოლოოდ გრიგოლაშვილმა გადამწყვეტი ვაზარი კონტრშეტევით მოიპოვა. ტატო გრიგოლაშვილმა მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ზედიზედ მეექვსედ იასპარეზა. მანამდე ქართველმა ძიუდოისტმა ტურნირის საწყის ეტაპზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების წარმომადგენელი გაჯიმურად ომაროვი და შვეიცარიელი ორელიენ ბონფერონი დაამარცხა. მეოთხედ ფინალში გრიგოლაშვილმა სლოვენიელ ნიცე ჰერკოვიჩს მოუგო. ნახევარფინალში კი სერბი მიხაილო სიმინი დაამარცხა. ორივე შეხვედრაში მეტოქემ სამი შედო მიიღო. ბაქოში მოპოვებული ოქრო გრიგოლაშვილისთვის მსოფლიოს ჩემპიონატებზე მეოთხე გამარჯვებაა. მანამდე ქართველი ძიუდოისტი მსოფლიოს ჩემპიონი 2022, 2023 და 2024 წლებში გახდა. ამ შედეგით გრიგოლაშვილი საქართველოს ძიუდოს ნაკრების ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სპორტსმენად რჩება. ბაქოს მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს დელეგაციისთვის ეს უკვე მესამე მედალია. ვერცხლი ეთერლი პარტელიანმა 77 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოიპოვა. გიორგი სარდალაშვილმა კი 60 კილოგრამამდე წონაში ბრინჯაოს მედალი აიღო. ლიონელ მესი არგენტინის ეროვნულ ნაკრებში ბოლო მატჩი ჩაატარა. 2019 წლის ფეხბურთელმა ეროვნული გუნდის მაისურით გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა ბენინის წინააღმდეგ გამართა. არგენტინამ მეტოქე ანგარიშით 3-0 დაამარცხა. მესიმ კი ამ შეხვედრაში გოლი გაიტანა და ორი საგოლე გადაცემა შეასრულა. შეხვედრა ბუენოს-აირესში მონუმენტალის სტადიონზე გაიმართა და არგენტინელი გულშემატკივრისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა. მატჩის პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა. შესონების შემდეგ კი არგენტინამ ანგარიში მატჩი გახსნა. მატჩის შემდეგ მესიმ სოციალურ ქსელში ემოციური განცხადება გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ თეთრციფერი მაისური უკვე ენატრება. ფეხბურთელმა მადლობა გადაუხადა ოჯახს, მეგობრებს, თანაგუნდელებს, მწვრთნელებსა და იმ კლუბებს, რომლებშიც კარიერის განმავლობაში უთამაშია. მან ასევე გაიხსენა დიეგო მარადონა და აღნიშნა, რომ მისი წვლილი არგენტინის ფეხბურთში განსაკუთრებულია. მესი ეროვნული ნაკრების მაისურით კარიერა 21 წლის შემდეგ დაასრულა. მისი სანაკრებო მონაგარი 126 გოლი და 70 საგოლე გადაცემა. არგენტინის ნაკრებთან ერთად მან მოიგო 2021 წლის კოპა ამერიკა, ასევე 2022 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის ფინალისიმა, ასევე 2024 წლის კოპა ამერიკა. UFC-ის სუპერმსუბუქი წონის მოქმედი ჩემპიონი პეტრ იანი მერაბდოალიშვილთან მესამე ბრძოლისთვის ემზადება და აცხადებს, რომ ამჯერად დაპირისპირების ვადაზე ადრე დასრულება შეეცდება. რუსეთის წარმომადგენელმა ქართულ მებრძოლთან წინა შეხვედრა კარიერაში საუკეთესო ბრძოლად არ მიიჩნია და აღნიშნა, რომ მისი საუკეთესო გამოსვლა ჯერ კიდევ წინ არის. იანისა და დოალიშვილის მესამე ბრძოლა 24 ოქტომბერს აბუ-დაბიში UFC 323-ის ფარგლებში გაიმართება. დაპირისპირება სუპერმსუბუქი წონის საჩემპიონო ბრძოლაა. იანი მოქმედი ჩემპიონია, დვალიშვილი კი რეიტინგის პირველი ნომერი. ეს ამ ორივე ბრძოლის რიგით მესამე შეხვედრა იქნება. პირველ ბრძოლაში, 3 წლის წინ, დვალიშვილმა იანს ერთსლოვანი გადაწყვეტილებით დამაჯერებლად მოუგო. მეორე შეხვედრა კი ზუსტად 1 წლის წინ, 2025 წლის დეკემბერში გაიმართა და ამჯერად გამარჯვება იანს დარჩა. მან დვალიშვილი ასევე საჩთა ერთსლოვანი გადაწყვეტილებით დაამარცხა და ჩემპიონობა დაიბრუნა. იანის განცხადებით მესამე ბრძოლა წინა ორ შეხვედრასთან შედარებით განსხვავებული იქნება, რადგან მისივე მტკიცებით ორივე მებრძოლმა ერთმანეთის შესაძლებლობების შესახებ უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დააგროვა. მისივე თქმით, გამარჯვებისთვის მაქსიმუმის გაკეთება იქნება საჭირო, ხოლო ნადრევი მოგება ამ ტრილოგიისთვის განსაკუთრებული დასასრული იქნებოდა. რუსმა მებრძოლმა ასევე აღნიშნა, რომ მომავალში შესაძლოა ქვემსუბუქ წონით კატეგორიაზე მაღლა ასლვაც განეხილოს. მისივე თქმით, ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი შესაძლო მეტოქე მისი მეგობარი ალექსანდერ ვოლკანოვსკი შეიძლება გახდეს, თუმცა იანი ამბობს, რომ მასთან ბრძოლა არ სურს. ესპანეთის ნაკრებისა და ბარსელონას ყოფილმა თავდამსხმელმა პედრო როდრიგესმა პროფესიონალურ ფეხბურთში კარიერა დაასრულა. 39 წლის ესპანელმა გადაწყვეტილება სოციალურ ქსელში ოფიციალურად დაადასტურა. პედრომ პროფესიონალურ დონეზე 20 წელი გაატარა და კარიერა ლაციოში დაასრულა, რომელთანაც კონტრაქტი მიმდინარე წლის ივნისში ამოეწურა. პედრო როდრიგესის კარიერის ყველაზე წარმატებული პერიოდი ბარსელონას უკავშირდება. კატალონიურ კლუბთან ერთად მან 20 მნიშვნელოვანი ტიტული მოიგო. ჩორისა ესპანეთის ჩემპიონატის 5 ტიტული, ესპანეთის თასის 3 გამარჯვება, ესპანეთის სუპერთასის 4 ტიტული და ჩემპიონთა ლიგის 3 გამარჯვება, ასევე UEFA-ს სუპერთასის 3 ტიტული და მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის 2 გამარჯვება. პედრომ ბარსელონასთან ერთად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი 2009 და 2011 წლებში შეასრულა. მათ შორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალებში გოლებიც გაიტანა. 2015 წელს პედრო ჩელსიში გადავიდა და ლონდონურ კლუბში მან 3 ტიტული მოიგო: ინგლისის პრემიერ ლიგა, ასოციაციის თასი და UEFA-ს ევროპა ლიგა. მოგვიანებით მისი კარიერა იტალიაში გაგრძელდა. თავდამსხმელმა 1 სეზონი რომაში, შემდეგ კი 5 სეზონი ლაციოში გაატარა. ესპანეთის ეროვნულ ნაკრებთან ერთად პედრო როდრიგესი მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონია. მან 2010 წელს სამხრეთ აფრიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ესპანეთის გამარჯვებაში მონაწილეობა მიიღო. 2 წლის შემდეგ კი ევროპის ჩემპიონი გახდა. საბოლოოდ პედრომ საკლუბო და სანაკრებო დონეზე 25 ძირითადი ტიტული მოიპოვა და კარიერა 794 საკლუბო მატჩითა და 197 გატანილი გოლით დაასრულა. ესპანეთის ნაკრებში კი 65 შეხვედრაში 17 გოლი გაიტანა.
13: სპორტის სიახლე.
14: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 2 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
1: მხოლოდ წრეწრტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილიჯისთან ერთად.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: Реклама 2 18 78 60.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00 და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი, მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ლარის კურსი.
5: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ლარის გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. ბოლო პერიოდში ქუჩებში სულ უფრო ხშირად ვხვდებით ახალ ჩინურ ავტომობილებს. ფასი მიმზიდველია, დიზაინი თანამედროვე, ფუნქციები კი მრავალფეროვანი, მაგრამ არის თუ არა ეს ოქროს შუალედი, თუ უბრალოდ კარგი შეფუთვა. მოდით განვიხილოთ ჩინური ავტომობილების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დავიწყოთ დადებითი მხარეებით. მათი ერთ-ერთი დადებითი მხარე ბიუჯეტურობაა. შედარებით ბიუჯეტურ ფასად იღებთ სრულიად ახალ ავტომობილს ნული გარბენით, როცა ევროპულ, იაპონურ ბაზარზე მხოლოდ მეორადს დაშჩერდებით ამ ფასად. შემდეგი დადებითი მხარე არის დიდრული კომპლექტაცია, პანორამული ჭერი, 360 გრადუსიანი კამერები, სავარძლების გათბობა, ვენტილაცია და უსაფრთხოების ასისტენტები დამატებითი საფასურის გარეშე მოყვება ამ ყოველივეს. ვიზუალური მხარე. მოდელების ვიზუალი მაქსიმალურად მორგებულია თანამედროვე ტრენდებს. ხშირად ცნობილი ევროპული დიზაინერების მიერაა შექმნილი. ახლა მოდით უარყოფით მხარეებზე გადავიდეთ. ყველაფერს, მათ შორის ჩინურ ავტომობილებსაც აქვთ უარყოფითი და ჯერაც შეუსწავლელი მხარეები. მათი უარყოფითი მხარეები და სისუსტეებია, გაურკვეველი საიმედოობა. მოდელებს არ გააჩნიათ 10-15 წლიანი ექსპლუატაციის ისტორია. უცნობია, როგორ გაუძლებს ზარა, სავალი ნაწილი და ძრავი ხანგრძლივ დატვირთვას. ფასის კატასტროფული ვარდნა მეორად ბაზარზე, ჩინური ავტომობილების გაყიდვა მეორად ბაზარზე ნამდვილი თავსატეხია. 60 წელში ისგირებულების ნახევარზე მეც კარგავს. მეორადი ბაზარის ჯერ არ არის გაჯერებული და შეჩვეული ჩინური ავტომობილების მოდელებს. სერვისი და სათადარიგო ნაწილების დეფიციტი. კატალოგების არასტანდარტულობის გამო მარტივი დეტალის იდენტიფიცირებაც ჭირს, ხოლო ნაწილის ჩამოტანას ხშირად თვეები სჭირდება ხოლმე. ბრენდების გაქრობის რისკი. ჩინეთში დღესდღეობით ასობით ავტომწარმოებელია. უამრავი ავტოქარხანა იხსნება და იხურება. კომპანიის გაკოტრების შემთხვევაში ავტომობილი პრაქტიკულად უპატრონოდ, მარაგი ნაწილებისა და მომსახურეობის გარეშე რჩება. პროგრამული ხარვეზები. ვინაიდან თითქმის ყველა ფუნქცია ცენტრალურ ეკრანზეა გადატანილი, სისტემის გაჭედვა ან გათიშვა კომფორტთან ერთად უსაფრთხოებასაც უქმნის საფრთხეს. მიუხედავად ამისა, ჩინური ავტომობილები დღეს მსოფლიო ბაზარს უტევენ. არამარტო საქართველოში, აზიაში, არამედ ევროპაშიც, განსაკუთრებით სკანდინავიაში, ისინი ბაზრის უკვე საკმაო წილს ფლობენ. ასევე მიუხედავად შეზღუდვებისა, ანხორციელებენ ექსპანსიას ამერიკულ ბაზარზე. თქვენი გადასაწყვეტია ამ ყოველივეს, ამ პლუსებისა და მინუსების მიუხედავად, გააკეთებთ თუ არა არჩევანს ჩინურ ავტომობილზე. მე კი გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ პასუხისმგებლიანად და უსაფრთხოდ მართოთ ავტომობილს.
3: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
10: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-33.
11: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
6: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
13: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღეთ თანხა და განაგრძეს სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: რეკლამა. Радио
14: Парк. 2 38 78 70.

0: ზონა.
1: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: ხალამებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ასეთი შვილი ძალიან ძიმე რამეა, სხვა კომენტარი რა გავაკეთო არც კი ვიცი. ასე ეხმაურება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულ პაატა ბურჭულაძის შვილი შუქრი ბურჭულაძის განცხადებას, რომ სხვა პატიმრების გათავისუფლების შემდეგ იქნება მსჯელობა იმაზე, პაატა ბურჭულაძე უფრო ფასეულია ციხეში თუ თავისუფლებაზე. ყობახიძე ასევე გამოეხმაურა თავად პაატა ბურჭულაძის პოზიციასაც, რომ ოცნებასთან საპროცესო შეთანხმება არა მონანიება, არამედ უკანონო პატიმრობისგან გათავისუფლების შესაძლებლობა. ბურჭულაძის ეს განცხადება არის აშკარა ანონსი, მასაც არ უნდა ბუნებრივია ციხეში ყოფნა და ასეთი ფორმით ერთგვარად დაგვიანოს საბოლოო ჯამში საკუთარი ბრალის აღიარება. ეს კარგი იქნება, მასაც მოუწოდებ აღიაროს საკუთარი დანაშაული. ასეთ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან შესაბამისი ნაბიჯი გადაედგმება, ის დატოვებს საპატიმროს. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებმა ზოდელავამ ბურჭულაძემ მსხვებმა ჩაიდინეს უმძიმესი დანაშაული, მათ ხელისუფლების დამხობა სცადეს, ასეთ პირობებშიც კი მზად ვართ შესაბამისი ნაბიჯი გადავდგათ. თავის დროზე ჩახუნაშვილი შვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება. ახლა ბურჭულაძის შვილმა მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის პავლიკა მოროზოვისეული დამოკიდებულება მშობლების მიმართ, განაცხადა გობახიძე. პრემიერის თქმით დაახლოებით ორწლიანი პერიოდი იყო, როდესაც გარკვეულმა კორუფციულმა პრობლემებმა სისტემატურად იჩინეს თავი. დღეს ყველა სახელმწიფო უწყება ყველა დონეზე პრინციპულად თავისუფალია კორუფციისგან დასძინა მან. ირაკლი ყობახიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე დანიშვნიდან დაახლოებით წელიწად-ნახევარი გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ბევრ რამეში ჩაეხედათ, გამოევლინათ, გადაელაგებინათ და ეს პროცესი 2025 წლის ივნისში დასრულდა. იმდენად ვიყავით დაკავებული თავდაცვით და იმ თავდასხმების მიმართ, რაც გარედან ხორციელდებოდა, რომ ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებით ყველაფერზე კონცენტრირება რთული იყო. დღეს სახელმწიფო ძლიერია, ისე როგორც არასდროს, და შეგვიძლია თანაბრად ვიყოთ კონცენტრირებული როგორც გარე თავდასხმების მოგერიებაზე, ასევე ქვეყნის შიგნით კორუფციასთან ბრძოლაზე. კორუფცია პრინციპულად აღმოფხვრილი არა მხოლოდ ზედა ეშელონებში, ასევე წამყვან სახელმწიფო უწყებებში და სახელმწიფო საწარმოებში. რაც შეეხება ქვედა დონის კორუფციას, აქ ნებისმიერ ქვეყანაში მუდმივი ბრძოლაა საჭირო, განაცხადა ირაკლი ყობახიძე. ის საქართველოს პოსტაში არსებულ მდგომარეობასაც გამოეხმაურა. პრემიერის თქმით მთლიან ათავსუფთავებენ პროცესებს. კორუფცია არის პრინციპულად აღმოფხვრილი არა მარტო ზედა ეშელონებში, ასევე წამყვან სახელმწიფო უწყებებში. დაზინა მან კიდევ ერთხელ. მთავრობის მეთაურის თქმით საქართველოს ფოსტა წლების განმავლობაში იყო წამგებიანი ორგანიზაცია და ხელმძღვანელად გიორგი ერაძეს დანიშნვის შემდეგ რადიკალურად შეიცვალა პროცესები. გასული წელი დაიხურა 7 მილიონიანი წაგებით. წელს საქართველოს ფოსტა სწორი და კეთილსინდისიერი მენეჯმენტის პირობებში პირველად გავა მოგებაზე. ეს ტენდენცია შენარჩუნდება და კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება მომდევნო წლების განმავლობაში, ასეთი პროგნოზი გააკეთა პრემიერმა. ირაკლი ყობახიძემ ასევე უპასუხა კითხვას, რატომ რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების სასანქციო სიაში ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილისთვის სასანქციო სიაში ყოფნა არ არის საინტერესო. ჩვენთვის, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისთვის, ერთადერთი რამ არის საინტერესო. როდესაც საქმე ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჩვენ გვინდა სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა და აღნიშნულზე აქტიურად ვმუშაობთ, განმარტა მან. ყობახიძის თქმით, შეხვედრებზე საერთოდ არ ახსენებენ ამ საკითხს. დღესაც მშვიდად ვუყურებთ პროცესებს. მადლობა ღმერთს, ეს თავდასხმები აღარ არის, აღნიშნა პრემიერმა. საქართველოში გერმანული ფონდების მიერ მუშაობის შეჩერების საკითხზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის იმ გამოხმაურებას, სადაც ჩალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ ფონდმა საქართველოს მთავრობისგან მიიღო წინადადება უარი ეთქვა პოლიტიკური ხასიათის პროექტებზე და ასეთ შემთხვევაში გრანტის გაცემაზე თანხმობას მიიღებდა, კონრად ადენაუერის ფონდის ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის განყოფილების ხელმძღვანელმა შტეფან რაითმა ინტერპრეს ნიუზისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში პასუხი გასცა. ის ამბობს, რომ მათთვის არ შეუთავაზებიათ შესაძლებლობა

განეხილათ ალტერნატიული პროგრამები, შეეცვალათ პროექტების პოლიტიკური შინაარსი ან გაეგრძელებინათ მუშაობა განსხვავებული თემატური პირობებით, როგორც შტეფან რაითმა აღნიშნა, მსგავს საუბარს ადგილი არ ქონია. ამასთან რაითმა კონრად ადენავერის ფონდის პროექტების შესახებაც ისაუბრა, ახსნა საქართველოს ფონდის მისია და მიზნები და თქვა, რომ მათი მანდატი პოლიტიკური იყო, თუმცა არასდროს არ იყო პარტიული. ეს იყო ჩემ ხალხთან არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრესნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღეუნდელი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.
0: ბილ გეიტსი წელიწადში 50 წიგნს კითხულობდა. მის ბიბლიოთეკაში იყო არაბიოგრაფიული ლიტერატურა. უყვარდა ისტორიული და მეცნიერების შესახებ ლიტერატურის კითხვა. წიგნები არ არის მისი ჰობი, ეს ბილ გეიტსის ყოველდღიურობაა. ყოველთვის აკეთებს ჩანაწერებს წიგნებიდან და ამბობს, რომ ასე უფრო უკეთესად მუშაობს ადამიანის ტვინი. მას კითხვის სიყვარული ბავშვობიდან მოსდევს. მათ ოჯახში იყო მშობლის მიერ შვილებისთვის წიგნის კითხვის ტრადიცია. აქ ჩვევა, რომელსაც განმარტოების კვირეული ჰქვია. ასე რჩება მარტო და კითხულობს წიგნებს. მისი საყვარელი ფრაზაა: თუ გინდა უკეთესი იყო ვიდრე დანარჩენები, უნდა წაიკითხო ბევრად მეტი, ვიდრე კითხულობენ სხვები.
2: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
3: Tomorrow I'll miss you and remember I'll always be true. And then while I'm away I'll write home every day

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ
4: 2-19-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება ერთი ან ორი ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
0: 2-38-78-60.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ლარის გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აკლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაცვლელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყვევი დალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.

ებულ პაატა ბურჭულაძის შვილი შუქრი ბურჭულაძის განცხადებას, რომ სხვა პატიმრების გათავისუფლების შემდეგ იქნება მსჯელობა იმაზე, პაატა ბურჭულაძე უფრო ფასეულია ციხეში თუ თავისუფლებაზე. პაპუაშვილის თქმით, ნაცი ოჯახშიც ნაცია და ქუჩაშიც. 4 ოქტომბრის მოძალადეები, ვინც დღეს სასჯელს იხდიან, არიან მათ შორის ბრიუსელის უსინდისობის პატიმრები. შემდეგ გამოვიდა ევროკომისიის პრესსპიკერი, რომელმაც თქვა, რომ 4 ოქტომბრის აქცია, რომელიც დაანონსებული იყო როგორც დამხ ხობის ხარს უჭერდა. მივიღეთ ის, რომ შტურმი მიიტანეს პრეზიდენტის სასახლეზე, აღმოჩნდნენ ციხეში, იხდიან სასჯელს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. თუ შევხედავთ ბოლო წლების განმავლობაში მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს, მიღებულ რეზოლუციებს, ზოგადად ევროპარლამენტის ფუნქცია არის გაუფასურებული. ასე თვლის ქართული ოცნების გენერალური მდივანი კახა კალაძე ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაზე. მისი თქმით, ევროპარლამენტარების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს და მიღებულ რეზოლუციებს არანაირი ფასი არ აქვს. აქ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ყველა მათი განცხადება და რეზოლუცია გაჯერებულია მხოლოდ ტყუილებით, არასამართლიანი დამოკიდებულებით, კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მიკერძოებით და პოლიტიკური სპეკულაციებით, დასინა კახა კალაძე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა. სანამ ივანიშვილის რეჟიმი იქნება ხელისუფლებაში, მანამდე გაგრძელდება ასეთი უარყოფითი შეფასებები. ძალიან სამწუხაროა, რომ ყველა ასეთ შეკრებაზე იქნება ეს ევროსაბჭო, ევროპარლამენტი თუ ნებისმიერი სხვა ორგანო. ჩვენ ველოდებით ხოლმე უფრო და უფრო კრიტიკულ და შემაშფოთებელ განცხადებებს. ასე გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ მორიგ რეზოლუციას. ფავლენიშვილი ევროპარლამენტის მიერ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის, პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარის და თბილისის მერის სანქცირების მოთხოვნასაც გამოეხმაურა და თქვა, რომ ევროპას აქვს თავისი ნორმები და მოქმედების წესი და როდესაც ქვეყანაში ამყარებ დიქტატურას, რეპრესიულ კანონმდებლობას, იღებ მას ხდები სანქციების ობიექტი. ძლიერი საქართველოს ლელოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ პალიტრის ეთერში საქართველოს ფოსტაში საგამოძიებო სამსახურის შესვლას გამოეხმაურა. კობახიძის ვითომ ანტიკორუფციული ტენდენცია არის შემდეგი. ის ერთი შეხედვით ადამიანებს აკავებს კორუფციის გამო, მაგრამ ყველა ასეთი დაკავების მიღმა გარკვეული კლანური ინტერესი დგას. მისი ერთადერთი ფუნქცია კორუფციული გზის სისტემის შენარჩუნება. ამ სისტემამ უნდა კვებოს ბიზნესის დოქტრინა საქართველოში, დაზინა გეგელია. მის თქმით, საერთოდ არსამს, რომ ამ რეჟიმის პირობებში ვინმე კორუფციას ებრძვის, რადგან ეს რეჟიმი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებულია. ის ერთადერთი შემკვრელი ამბავიც, რომ ვითომ მიხელ სააკაშვილის წინააღმდეგ იყვნენ, ხუხულასავი ჩამოიშალა. როგორ შეიძლება, რომ სააკაშვილის წინააღმდეგ იყო, მაგრამ დატოვო იგივე კლანი, სუსი, კრიმპოლი. გელაგელაძეს პოსტებზე დაატარებდე, რომელიც დიმიტრი შაშკინის კადრი იყო. როგორ შეიძლება განათლების მინისტრად ადეიშვილის მოადგილე ყავდეს და ამ დროს ისეთ ხალხს ეძახდნენ ნაციონალს და აგენტს, რომელიც სკოლაში სწავლობდა მაგ დროს, განაცხადა გრიგოლ გეგელიამ. რაც შეეხება იმას, ვიზე მიდის პასუხისმგებლობა სახელმწიფო საწარმოებში კორუფციულ დანაშაულებზე, გეგელიამ დაზინა, რომ პასუხისმგებლობა ირაკლი კობახიძეს ეკისრება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ჩორჩანას საქმეზე ბრალდებული ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და შინაგასაქმეთა ყოფილი მინისტრის გიორგი გახარიას საქმეზე სხდომა მიმდინარეობს. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარემ დაიწყო საკუთარი მტკიცებულებების გამოკვლევა. გერზოთ კი გახარიას ადვოკატებს სასამართლოში წერილობითი მტკიცებულებები აქვთ წარდგენილი. გიორგი გახარიას ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ბრალდება აქვს წარდგენილი, რაც პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით კომუნიკაციების კომისიის მიერ მედიისთვის აკრძალულად 93 სიტყვა და ფრაზაა გამოვლენილი. როგორც გავრცელებული ინფორმაცია შეანათქვამი, მათ შორისაა ივანიშვილის პრემიერი, ოლიგარქის სასამართლო კლანი და ასე შემდეგ. მათივე ცნობით, საერთო ჯამში ბოლო 6 თვეში კომისიამ კრიტიკულ ტელევიზიებს, ტელეკომპანია პირველსა და ფორმულას ამ მიზეზით მოხსენებითი ბარათები 7-ჯერ შეუდგინა. სიტყვიერი გაფრთხილების შემდეგ ჯარიმები
2500 და 5000 ლარ შეადგენდა, ახლა კი 10000 ლარამდე გაიზარდა. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ კომუნიკაციების კომისია კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ ღია ცენზორის როლს ასრულებს. მათივე თქმით

93 აკრძალულ სიტყვათა შორისაა ასევე რეჟიმი, სინდისის პატიმრები, ოლიგარქი, ცრუმოწმე პოლიციელები, პოლიტიკური პატიმრები, ივანიშვილის პრემიერი, უკანონო პატიმრობა, უცნების ხელისუფლება, რეპრესიული კანონები, სასამართლო კლანი და ასე შემდეგ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ეს რადიო პალიტრა, პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 15 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჩიტღის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანია ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს დღეუნდალი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ბათუმს ქათქათას
0: რადიო პალიტრა აჭარაში.

0: 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. რადიო
4: 2-18-18-60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ცოდნაში ინვესტიცია ყოველთვის უდიდეს სარგებელს მოიტანს. ბენჯამინ ფრანკლინ.
1: სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა სანდრო მამუკელაშვილმა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის მორიგი წინასასეზონო მატჩი გამართა. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა საკრამენტო კინგს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიშით 114-10 დაამარცხა. მამუკელაშვილი სასტატო ხუთეულში არ ყოფილა, თუმცა პარკეზე 21 წუთი გაატარა. რა დროში 19 ქულა, 3 მოხსნა, 4 ასისტი და 1 ბლოკი დააგროვა. სანდრომ 6-დან 3 სამქულიანი და 4-დან 4 ორქულიანი ჩააგდო. ასევე 2-დან 2 საჯარი მოგამოიყენა. აღნიშნულ შეხვედრაში მამუკელაშვილზე დაგიან მხოლოდ მისი თანაგუნდელი ლუკა დონჩიჩი იყო, რომელმაც 25 წუთში 23 ქულა, 3 მოხსნა, 3 ასისტი და 2 ბლოკი დააგროვა. სანდროს გუნდი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი მომდევნო შეხვედრას 14 ოქტომბერს გოლდენ სტეიტის წინააღმდეგ გამართავს, ხოლო წინასასეზონო ბოლო შეხვედრაში 17 ოქტომბერს დენვერს დაუპირისპირდება. NBA-ში რეგულარული სეზონი 22 ოქტომბრიდან დაიწყება, სადაც მამუკელაშვილის გუნდი პირველ შეხვედრაში გოლდენ სტეიტს უმასპინძლებს. მერაბ დვალიშვილმა პიოტრიანთან გასამართ ტრილოგიაზე ისაუბრა. დვალიშვილი აპირებს უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად იჩხუბოს და აცხადებს, რომ სამჩემპიონო ქამრის დაბრუნება ორ მაგათს სასიამოვნო იქნება. როგორც იქნა ჩემი ჩხუბის დრო დადგა, დაახტოვანებული ვარ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლის დღეს მზად ყოფნა და ოქტაგონში შესვლა. ყოველთვის თავდაუზო გავად ვარჯიშობ, ნეტავ ჩხუბი მომდენო კვირაში იყოს, რადგან საუკეთესო ფორმაში ვარ. ვარჯიშს გავაგრძელებ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩხუბის დღეა. ოქტაგონში უნდა შევიდე ვიყო ის ვინც ვარ და ფიქრობ გავიმარჯვებ. მე აზრით უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად უნდა ვიჩხუბო. ბოლო ბრძოლისას ვცადე აგრესიული და აქტიური ყოფილიყავი. ამჯერად კი ჭკვიანურად ვიჩხუბებ. სიმართლე გითხრათ, საჩემპიონო ქამარზე არ ვფიქრობ, რადგან გამარჯვება მინდა, თუმცა ტიტულის დაბრუნება საოცარი და სასიამოვნო შეგრძნება იქნება. საჩემპიონო ქამარი კორი სენტეგენის წინააღმდეგ დავიცავი, რომელსაც ზიანისგან განსხვავებული სტილი აქვს და პრობლემები არ შექმნია. პიოტრის წინააღმდეგ იმავე სტილში იმავე საბრძოლო გეგმით ვიჩხუბე. მოსამზადებელ ეტაპზე კემპისას არაფერი შემიცვლია. უბრალოდ ოქტაგონში შევედი და იანთან ვიჩხუბე. ამ შედეგი ვერ მოიტანა. ამჯერად უფრო მეტი დრო მაქვს და დაკავებული ვიყავი. რაფის ღონისძიებებზეც მივიღე მონაწილეობა. ბევრ რამეს მივხვდი და უკეთესი ვარჯიშები მაქვს. კარგ სპარინგ პარტნიორთან და მწვრთნელთან ერთად. ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, როგორც აღვნიშნე. ადრე თავდაუზო გავად ვარჯიშობდი, ახლა ჭკვიანურად ვარჯიშობ. მარტში მინდოდა ჩხუბი, მაგრამ ფიქრობ, ეს დრო უკეთესად მომზადებაში დამეხმარება და გავაანალიზე ბიანის წინააღმდეგ რისი გაკეთებაა საჭირო. ბოლოს როდესაც მას ვეჩხუბე, მოსამზადებლად ორი თვე მქონდა და ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის. განაცხადა და მერაბ დვალიშვილმა. ცნობისთვის, დვალიშვილისა და იანის დაპირისპირება UFC 73-ზე შედგება, რომელსაც აბუდაბი უმასპინძლებს. მათი ჩხუბი ღონისძიების თანამთავარი მოვლენაა. მთავარ მოვლენაში კი ერთმანეთს ალექსანდრ ვოლკანოვსკი და მოვსარ ევლოევი დაუპირისპირდებიან. ფენერბახჩე შენგელიას დუბაი ევროლიგის ზედიზედ მეორე შეხვედრაში დამარცხდა. ფენერბახჩესთან წაგების შემდეგ დუბაის საშინაო არენაზე სვენა ზვესდას დაუპირისპირდა და მატჩი უშანსოდ დათმო. დუბაიმ კარგად ხოლოდ პირველი მეოთხედი ჩაატარა, რომელიც 21-16 მოიგო. შენგელიამ და მისმა გუნდმა მეორე 10 წუთი 10-21 დათმო. მეორე ტაიმში კი მხოლოდ 27 ქულა ჩააგდეს და მატჩი საბოლოოდ ანგარიშით 58-77 დასრულდა. შენგელიამ პარკეტზე 22 წუთი გაატარა. ქართულმა კალათბურთელმა 12 ქულა 4 მოხსნა და 1 დაფარება მიითვალა. თორნიკემ 3-დან 2 ორქულიანი, 1 სამქულიანი და 6-დან 5 საჯარი მოსროლა გამოიყენა. დუბაის რიგებში მას მეტი ქულა მხოლოდ დუეინ ბეიკონს ჰქონდა, რომელმაც 13 ქულა ჩააგდო. ცნობისთვის, დუბაის ორი მოგება და ამდენივე წაგება აქვს და ევროლიგის სატურნირო ცხრილის მეცხრე ადგილს იკავებს. დუბაი მომდევნო შეხვედრას 11 ოქტომბერს გამართავს და კლუჟ ნაპოკას დაუპირისპირდება.
1: სპორტის სიახლე.

0: 0-23-83-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: რეკლამა. რადიო
7: პარ 2-38-78-70.
8: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
10: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
11: ავერსის კლინიკის დროით 14:30.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 9 ოქტომბერს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: I had a lot of fun tonight. Would you like to come in for a minute? I can fix you some coffee.
1: 2-23-09-09 მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი: 2-43-85-85.
6: რეკლამა. რადიო პარტი.
7: 2-38-78-70.
2: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ლუქსემბურგში 12 ოქტომბერს გამართება, სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. ინფორმაციას ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე ავრცელებენ. მიმდინარე საკითხების ფარგლებში საბჭო საქართველოში არსებულ ვითარებას განიხილავს, აღნიშნულია პრეს-რელიზში. შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების

PPP ღირებულებით უფსკულზე პარტიათა გაერთიანება, რომელსაც მიხელ სააკაშვილი მთავარ დემოკრატად მიაჩნია. მეორე მხრივ ხედავთ გორბაჩოვის თანამებრძოლს იუკნევიჩიანეს, ასტრახანელ გერმანელებს და ასე შემდეგ. თუ ევროკავშირს უნდა საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდეს, ასეთი პარლამენტით ჩვენ მის წევრად ვერ მიგვიღებს. ჩვენ ასეთ ხალხთან საერთო დარბაზში დასაჯდომი არაფერი გვაქვს, ხალხთან, რომელსაც პირდაპირი ზიზღი აქვს ქართველების მიმართ და ამ ზიზღის გადმოფრქვევისთვის ევროპარლამენტის დარბაზს იყენებენ, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ეს მას სალომე ზურაბიშვილს უნდა ჰკითხოთ, როგორ შეარჩია და როგორ იყო კანდიდატურები წარმოდგენილი. ეს მისი პასუხის მგებლობა მნიშვნელოვანია პარლამენტიც ამ შემთხვევაში დეტალურად გარკვეულიყო, რაც ეხება წევრების არჩევას. ასეთი განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის წინააღმდეგ გამოძიებაზე. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, გამოძიება მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობის მუხლით დაიწყო. პროკურატურის ცნობით გამოძიება ეროვნული ბანკიდან გადაგზავნილი შპს Bit Exchange-ის ხელმძღვანელი პირების განცხადებების საფუძველზე დაიწყო. აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ ნანა ყეინიშვილი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი 2023 წელს გახდა. ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონი დადგენილი წესის შესაბამისად მისი კანდიდატურა პარლამენტს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა წარუდგინა, ხოლო პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. არ გამეკვირდება, რომ პაატა ბურჭულაძემაც მსგავსი ნაბიჯი გადადგას მიმართოს ხელისუფლებას და საპატიმროდან თავი დაიხსნას, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ჭეიშვილმა. მისი თქმით, ოპოზიცია ადრე აბულინგებდა შეწყალებულ პატიმრებს, ახლა კი, როცა საპატიმროში ყოფნა თავად გაუჭირდათ, იგონებენ მიზეზებს, თითქოს აღიარება მხოლოდ ციხიდან თავის დაღწევის საშუალება. კაცობაზე საუბრობენ და ერთი წელი საპატიმროში ყოფნაც უჭირთ. კი, ხედავთ პაატა ბურჭულაძეს, როცა შევიწყალეთ ჩვენ პატიმრები, გამოდიოდა და ამბობდა, რომ ეს იყო არასწორი ფორმა და არ უნდა მიმართონ. ახლა ამ ყველაფერს სხვანაირად უყურებს და ფიქრობს, რომ ეს არის სწორი ფორმა, იმიტომ რომ მხოლოდ საპატიმროდან უნდა დაიხსნას ადამიანმა თავი. ესენი მხოლოდ თავისი კომფორტიდან გამოდიან, ამათ არ ადარდებთ იმ ბავშვების ბედი, რომელთა დიდი ნაწილიც იქ შეცდომით იდგა და დღეს მათ გამო პაატა ბურჭულაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების გამო არიან საპყრობილეში, თქვა ჭეიშვილმა. ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კუპრაძე აცხადებს, რომ ქართული არმია საქართველოს მოქალაქის სიამაყის საფუძველია, მაგრამ ხელისუფლება არ ზრუნავს მის გაძლიერებაზე. 730 მილიონი დოლარის სასაცილო თანხა, როცა ჩვენ საერთაშორისო შესყიდვებზე, იარაღის შესყიდვებზე ვსაუბრობთ. ეს თანხა არ ეყოფა თბილისის დინამოს, რომ 4-5 კარგი ფეხბურთელი შეისყიდოს, განმარტავს ის. როგორც კუპრაძე აცხადებს, 2027 წლის ბიუჯეტში თავდაცვის სამინისტროს 730 მილიონი ლარი აქვს გამოყოფილი, რაც კუპრაძის თქმითვე სასაცილო თანხა. ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ მათი პროპაგანდა მშვიდობაზე და მხოლოდ სიყალბეა, რადგან შეუძლებელია მშვიდობას მიაღწიოთ, თუ ძლიერი ჯარი არ ყავს. ჩვენ ყავს ძლიერი ღირსეული სამხედრო პირები, ჯარისკაცები. ქართული არმია საქართველოს მოქალაქის სიამაყის საფუძველია, მაგრამ ხელისუფლება არ ზრუნავს მათ გაძლიერებაზე. ძლიერი საქართველოს პოზიცია არის მკაფიო და მარტივი. ძლიერი არმია ნიშნავს ძლიერ საქართველოს, ძლიერი არმია და ჯარი ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს და სამშობლოს. ამას სჭირდება ის, რომ რეალურად გაიზარდოს ქართველი სამხედრო მოსამსახურის ხელფასი და ეს ხელფასი უნდა გაორმაგდეს, დასწინა კუპრაძემ. დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტის კითხვის პასუხად განაცხადა, რომ ლილოში არსებული ნაგავსაყრელი იმ მდგომარეობაში, როგორშიც დღესაა, კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან ის უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს, როგორც სუნის, ისე გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით. მისივე თქმით, არ ყოფილა დაპირება იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაგავსაყრელი გაუქმდება, თუმცა ძალიან მალე ცნობილი გახდება კვლევის შედეგები, რომლის თანახმად გაირკვევა, რამდენად მიზანშეწონილი და შესაძლებელია ნაგავსაყრელის სხვა ლოკაციაზე გადატანა. რაც შეეხება ხმაური შემცირების რეგულაციებს, თბილისის მერი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება უნდა იყოს ოპტიმალური. ავტომოყვარულებიც კმაყოფილი დარჩნენ და მოსახლეობაც არ შეწუხდეს. როგორც მერმა აღნიშნა, პირადად მიიღო არაერთი შეტყობინება ავტო და მოტომოყვარულისგან, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული. თბილისის მერმა განაცხადა, რომ პროცესში ჩართული არიან შინაგან საქმეთა სამინისტრო და დარგობრივი ფედერაციები. ასეთი იყო 15

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჩიტღის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღეუნდელი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. Sometimes the world is a valley.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03-2-511.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-19-18-18-70. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-21-15. Cherry for Family.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო პალიტრა
7: 2-38-78-70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითვე თაფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. გერმანკა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 0-23-83-09. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. რეკლამა. რადიო ამბარი. 2-38-78-70.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე, განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:20-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ეს მთავარიანდება ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
6: ბებსლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. სამართალდამცველებმა ქორწინების იძულების ბრალდებით არას ლუწონის ბებია დააკავეს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ბებიამ არას ლუწონ შვილიშვილს მისი ნების საწინააღმდეგო დაიძულა ცოლად გაჰყოლო და თანა სოფლელ მამაკაც. დანაშაული 4 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასპინძის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ამის შესახებ გამოცემა სამხრეთის კარიბჭე წერს. თვითმხელვალების ინფორმაციით დაბა ასპინძის შესასვლელთან ტრაილერის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გადაბრუნდა და ხე შეეჯახა. ტრაილერის მძღოლი დაშავდა. ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა ასპინძის კლინიკაში გადაიყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით მომხდარზე გამოძიება დაიწყო მუხლით, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. ადგილზე მობილიზებული ისებული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებიც. რუსთავში არასრულწლოვანს ავტომობილი დაეჯახა. საინფორმაციო სააგენტო ინფორუსთავის ინფორმაციით მეგობრობის გამზირზე Mercedes-ის მარკის მინივენი 15 წლის ბიჭს დაეჯახა. შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა მოზარდი ავტობუსიდან ჩავიდა და გზის სავალ ნაწილზე გადადიოდა. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის სასწრაფო სამედიცინო დახმარება.

0: გაცხადეს სამინისტროში. ჩელებაზე ბათუმის პოლიციის უფროსად მას შემდეგ დანიშნეს, რაც პოლიციის უფროსი ირაკლი გებუაძე თბილისში გადაიყვანეს. დეკემბრიდან ბორჯომი ბაკურიანის ისტორიული რკინიგზა, ეგრეთ წოდებული კუკუშკა, დაბრუნდება. ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა რკინიგზელთა დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ საქართველოს რკინიგზა ამ პროცესის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საყრდენია. მისივე თქმით, სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება და სპეციალურად ამ პროექტისთვის შერჩეული ვაგონების დიზაინი ბაკურიანის ბუნებრივ გარემოსა და ისტორიულ ხასიათს განსაკუთრებულად ერწყმის. გვინდოდა ეს ყოფილიყო არა მხოლოდ განახლებული მატარებელი, არამედ ის ატმოსფერო და განწყობა, რომელიც ამ უნიკალურ მარშრუტს ათწლეულების განმავლობაში ახლდა. დარწმუნებული ვარ, მისი დაბრუნება ბევრ ადამიანს ბავშვობის თბილ მოგონებებს გააცოცხლებს ახალ თაობას კი შესაძლებლობას მისცემს გაიცნოს საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სარკინიგზო მარშრუტი. ეს იქნება განსაკუთრებული საჩუქარი როგორც რკინიგზელებისთვის, ისე სრულიად საქართველოსთვის, დასინა მინისტრმა.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
0: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. საქართველოს ფოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შევიდა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს ხდომაზე, რომელიც ლუქსემბურგში 12 ოქტომბერს გაიმართება, სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საკითხსაც განიხილავენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით კომუნიკაციების კომისიის მიერ მედიისთვის აკრძალულად 93 სიტყვა და ფრაზაა გამოვლენილი, მათ შორისაა ივანიშვილის პრემიერი, ოლიგარქი, სასამართლო კლანი და ასე შემდეგ. დღეს რკინიგზელის დღე აღინიშნება, საქართველოს რკინიგზა 154 წელს ითვლის. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე 13 ადამიანის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული სიკვდილით დასჯის პროცესს პირდაპირ ეთერში გადასცემს. გმადლობთ, რომ გვისმენდით. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჩიტღის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს დღეუნდალი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა.

0: 2-23-80-09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლესია.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
0: 2-18-78-68-70.
3: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ 3 შაბათსა და 5 შაბათს, ზუსტად 15:00-ზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი, ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
5: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ლარს გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. Radio Bar
7: 2-38-78-60.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
9: ავტო.
10: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკიოვა გიყვებით ახალ ამბებს. დღეს საზოგადოებას კი არეშინია ივანიშვილი, სამეთ ივანიშვილს ეშინია საზოგადოების ეხები გადატვირთულობის პიგზეა და ზეი გადავსებულია. ივანიშვილის მოკავშირე მსხვილი კრიმინალების უმრავლესობა დაჭერილია და დიდი სასჯელები აქვთ მისჯელი. ყველა ოპოზიციური პარტია გაუქმების პირას აახო და მეგობრებოს თვითშინარჩუნების და თავდაცვის უკიდურესად ისტორიული ფორმა, წონასწორობაში მყოფები და მყარად მდგომები არასდროს რომ არიყენებენ. ამით აუცილებლად უნდა ვისარგებლოთ ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკო გვარამიამ დაწერა. როგორც ნიკო გვარამი აღნიშნავს, სავარაუდოა ისიც, რომ ივანიშვილის გაზომვებით სხვა ტიპის შიშები, მაგალითად, ომით მუდმივი სპეკულირებით გამოწვეული საზოგადოება მნიშვნელოვნად დაცლია. ამასთან გვარამია შეფასებით ბიძინა ივანიშვილს ქუჩაც გაექცა. ფაქტია ისიც, რომ ივანიშვილისა და მისი სისტემის აღარ ეშინიათ. უამრავმა პატიმარმა, განსაკუთრებით პოლიტპატიმარებმა საზოგადოებას დაანახა, რომ ციხე არაა ცხოვრების დასასრული, შეიძლება მას გაუძლო, იქიდან კიდევ უფრო გაძლიერებული გამოხვიდე და გააგრძელო სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს შენარჩუნების და თავდაცვის უკიდურესად ისტორიული ფორმა, წონასწორობაში მყოფები და მყარად მდგომები არასდროს რომ არიყენებენ და ამით აუცილებლად რობოტ უნდა ვისარგებლოთ წერს ნიკა გვარამია. ქართული ოცნების გამოცხადებული აგრძელებული ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ სინამდვილეში არის შირმა იმისთვის, რათა დაწინაურებულმა კლანმა შეჭამოს სხვა კლანები. ასე აფასებს ლელუძრიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყინიშვილის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყებას. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, მოტივი კლანების ერთმანეთზე დაპირისპირება და ბიძინა ივანიშვილის კარზე დაწინაურება. ქართულმა ოცნებამ კორუფცია სტანდარტად დაამკვიდრა ქვეყანაში და მას მანამდე არნახული მასშტაბი შესძინა. სისტემურ კორუფციაში, რომელიც გულისხმობს უკანონოდ ტენდერებში მონაწილეობას, ტენდერებისთვის თავის თავზე მორგებას, ბიუჯეტიდან ფულის მოპარვას და ასევე უკანონო სამწარმოო საქმიანობას, ჩართული არის სახელმწიფო აპარატის პრაქტიკულად ყველა რგოლი, დაწყებული უმაღლესი თანამდებობის პირებიდან დასრულებული ყველაზე დაბალი რანგის საჯარო მოხელეებით, განაცხადა სიორიძე. ცნობისთვის, საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყინიშვილის წინამდებ გამოძიება დაიწყო. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნული, გამოძიება მოხელეს ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამწარმოო საქმიანობას უკანონო მონაწილეობის მოხლე დაიწყო. პროკურატურის ცნობით, გამოძიება ეროვნული ბანკიდან გადმოგზავნილი შეფასება

ჩინეთში კანონი ითხოვს, რომ უნდა გაიზარდეს კანონი იქნება შესაძლებელი ან უნდა დავამატოთ ფული, განაცხადა კაკაურიძე. პარლამენტის წევრებისთვის ხელფასების ზრდის საკითხით ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს კითხვით ირაკლის არქუამ იმართა. გავრცელდა ნარატივი, რომ ბიუჯეტი იზრდება და საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს ეზრდებათ ხელფასი 1200-1500 ლარი და რაღაც სიგიჟეებს ყვებოდნენ. და უპასუხოდ გვეზრდებათ ხელფასი პარლამენტის წევრებს, თუ არ ამკაფიოთ, მინდა რომ ბრძანოთ, განაცხადა ზარქუამ. კიდევ ერთი დარტყმა განხორციელდა რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე ომსკში, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესია და ასევე უხტას ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე, რომელიც უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან 1900 კილომეტრში მდებარეობს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით უხტაში მდებარე ობიექტს გარკვეული ტიპის დრონებით დაარტყეს. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრიოდერის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ვიზიტით ღრმად აღშფოთებულია, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინაში მიმდინარე ომზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ პუტინს ეკისრება და მისი ბრძანებები ყოველდღიურად იწვევს ენით აღუწერელ ტანჯვას, მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლს, ოჯახის დაშორებას, სიკვდილსა და დაშავებას აღრიშა კანცლერმა. მისი თქმით, ამ ფონზე შრიოდერის პუტინთან ერთად ზეიმი აბსოლუტურად ამორალურია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა ბათუმსა და ფოჩიტყის მანძილზე. ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს დღეუნდალი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე,

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარი. 2-38-78-70.
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: სპორტის სიახლეები.
5: საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა სანდრო მამუკელაშვილმა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის მორიგი წინასასეზონო მატჩი გამართა. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა საკრამენტო კინგს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიშით 114-10 დაამარცხა. მამუკელაშვილის სტატო 5-ში არ ყოფილა, თუმცა პარკეზე 21 წუთი გაატარა. რა დროში 19 კულა, 3 მოხსნა, 4 ასისტი და 1 ბლოკი დააგროვა. სანდრო 6-დან 3 სამქულიანი და 4-დან 4 ორქულიანი ჩააგდო. ასევე 2-დან 2 საჯარი მოგამოიყენა. აღნიშნულ შეხვედრაში მამუკელაშვილზე შედეგი იან მხოლოდ მისი თანაგუნდელი ლუკა დონჩიჩი იყო, რომელმაც 25 წუთში 23 ქულა, 3 მოხსნა, 3 ასისტი და 2 ბლოკი დააგროვა. სანდროს გუნდი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი მომდევნო შეხვედრას 14 ოქტომბერს გოლდენ სტეითის წინააღმდეგ გამართავს, ხოლო წინასასეზონო ბოლო შეხვედრაში 17 ოქტომბერს დენვერს დაუპირისპირდება. NBA-ში რეგულარული სეზონი 22 ოქტომბრიდან დაიწყება, სადაც მამუკელაშვილის გუნდი პირველ შეხვედრაში გოლდენ სტეითს უმასპინძლებს. მერაბ დვალიშვილმა პიო ტრიანთან გასამართ ტრილოგიაზე ისაუბრა. დვალიშვილი აპირებს უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად იჩხუბოს და აცხადებს, რომ საჩემპიონო ქამრის დაბრუნება ორ მაგათს სასიამოვნო იქნება. როგორც იქნა, ჩემი ჩხუბის დრო დადგა. დაახტოვანებული ვარ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლის დღეზე მზად ყოფნა და ოქტაგონში შესვლა. ყოველთვის თავდაუზო გავად ვარჯიშობ. ნეტავ ჩხუბი მომდენო კვირაში იყოს, რადგან საუკეთესო ფორმაში ვარ. ვარჯიშს გავაგრძელებ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩხუბის დღეა. ოქტაგონში უნდა შევიდე, ვიყო ის ვინც ვარ და ფიქრობ გავიმარჯვებ. მე აზრით უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად უნდა ვიჩხუბო. ბოლო ბრძოლისას ვცადე აგრესიული და აქტიური ყოფილიყავი. ამჯერად კი ჭკვიანურად ვიჩხუბებ. სიმართლე გითხრათ, საჩემპიონო ქამარზე არ ვფიქრობ, რადგან გამარჯვება მინდა, თუმცა ტიტულის დაბრუნება საოცარი და სასიამოვნო შეგრძნება იქნება. საჩემპიონო ქამარი კორი სენტეგენის წინააღმდეგ დავიცავი, რომელსაც ზიანისგან განსხვავებული სტილი აქვს და პრობლემები არ შექმნია. პიოტრის წინააღმდეგ იმავე სტილში, იმავე საბრძოლო გეგმით ვიჩხუბე. მოსამზადებელ ეტაპზე კემპისას არაფერი შემიცვლია. უბრალოდ ოქტაგონში შევედი და იანთან ვიჩხუბე. რამაც შედეგი ვერ მოიტანა. ამჯერად უფრო მეტი დრო მაქვს და დაკავებული ვიყავი. რაფის ღონისძიებებზეც მივიღე მონაწილეობა. ბევრ რამეს მივხვდი და უკეთესი ვარჯიშები მაქვს. კარგ სპარინგ პარტნიორთან და მწვრთნელთან ერთად. ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, როგორც აღვნიშნე. ადრე თავდაუზო გავად ვარჯიშობდი, ახლა ჭკვიანურად ვარჯიშობ. მარტში მინდოდა ჩხუბი, მაგრამ ფიქრობ, ეს დრო უკეთესად მომზადებაში დამეხმარება და გავაანალიზე ბიანის წინააღმდეგ რისი გაკეთებაა საჭირო. ბოლოს როდესაც მას ვეჩხუბე, მოსამზადებლად ორი თვე მქონდა და ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის. განაცხადა და მერაბ დვალიშვილმა. ცნობისთვის, დვალიშვილისა და იანის დაპირისპირება UFC 323-ზე შედგება, რომელსაც აბუ-დაბი უმასპინძლებს. მათი ჩხუბი ღონისძიების თანამთავარი მოვლენაა. მთავარ მოვლენაში კი ერთმანეთს ალექსანდრ ვოლკანოვსკი და მოვსარ ევლოევი დაუპირისპირდებიან. ფენერბახჩე შენგელიას დუბაი ევროლიგის ზედიზედ მეორე შეხვედრაში დამარცხდა. ფენერბახჩესთან წაგების შემდეგ დუბაი საშინაო არენაზე სვენა ზვესდას დაუპირისპირდა და მატჩი უშანსოდ დათმო. დუბაიმ კარგად ხოლოდ პირველი მეოთხედი ჩაატარა, რომელიც 21-16 მოიგო. შენგელიამ და მისმა გუნდმა მეორე 10 წუთი 10-21 დათმო. მეორე ტაიმში კი მხოლოდ 27 ქულა ჩააგდეს და მატჩი საბოლოოდ ანგარიშით 58-77 დასრულდა. შენგელიამ პარკეტზე 22 წუთი გაატარა. ქართულმა კალათბურთელმა 12 ქულა 4 მოხსნა და 1 დაფარება მიითვალა. თორნიკემ 3-დან 2 ორქულიანი, 1 სამქულიანი და 6-დან 5 საჯარი მოსროლა გამოიყენა. დუბაის რიგებში მასე მეტი ქულა მხოლოდ დუეინ ბეიკონს ჰქონდა, რომელმაც 13 ქულა ჩააგდო. ცნობისთვის დუბაის ორი მოგება და ამდენივე წაგება აქვს და ევროლიგის სატურნირო ცხრილის მეცხრე ადგილს იკავებს. დუბაი მომდევნო შეხვედრას 11 ოქტომბერს გამართავს და კლუჟ ნაპოკას და ოპირისპირდება.
4: სპორტის სიახლე. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-73.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
6: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
4: რადიო პარტი. 2-38-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე.
6: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
9: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
13: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ დღეს 9 ოქტომბერია პარასკევი. ახლა კი წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. ტალღაზე FM 103.9. პრესტაიმი იწყება.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
13: სიმბირში შავი ჭირის საეჭო შემთხვევამ საერთაშორისო განგაში უკვე გამოიწვია. თემაზე ყურადღებას ამახვილებს გაზეთი რეზონანსი და რეზონანსის დღევანდელ ნომერში თქვენ წაიკითხავთ. სიმბირში ირკუცკის კვლევით ინსტიტუტში თანამშრომლის გარდაცვალებამ ფილტვის შავი ჭირის გავრცელების ეჭვი გააჩინა. ოფიციალური მოსკოვი ლაბორატორიულ ავარიას უარყოფს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ციმბრიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო. ქართველი სპეციალისტების შეფასებით, ჯანმოს რეკომენდაციებსა და არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით საქართველოში ვირუსის გავრცელების რისკი პრაქტიკულად ნულის ტოლია, მაგრამ პრევენციული მზადყოფნა აუცილებელია. ირკუცკის შავი ჭირის საწინააღმდეგო კვლევითი ინსტიტუტის 28 წლის თანამშრომელი პნევმონიით გარდაიცვალა გავრცელებული ინფორმაციით. არსებობს ეჭვი, რომ ლაბორატორიაში მუშაობისას სინჯარის გატეხვის შედეგად ის შესაძლოა შავი ჭირის გამომწვევ ბაქტერიას დაეინფიცირებინა. გარდაცვლილთან კონტაქტში მყოფი 200-მდე ადამიანი კი დაკვირვებისა და კარანტინის ქვეშ მოათავსეს. რუსეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამსახურმა განაცხადა, რომ ლაბორატორიული ავარია არ დაფიქსირებულა და პაციენტის გარდაცვალების მიზეზად დაუდგენელი ეტიოლოგიის პნევმონია დასახელდა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია და ეპიდემიოლოგები სიტუაციას აკვირდებიან. გარდა ამისა, ვრცელდება ცნობები, რომ ირკუცკის ოლქში კიდევ ერთი ადამიანი გარდაიცვალა მძიმე რესპირატორული სიმპტომებით და ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ეჭვი, რომ ისიც ფილტვის შავი ჭირით იყო დაინფიცირებული. ოფიციალური მოსკოვი ამასაც უარყოფს. ამასობაში კი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ციმბირიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო ნიუ-იორკის ჯონ კენედის აეროპორტში, სადაც საეჭო რეგიონიდან რეისების უმეტესობა ჩადის, სამედიცინო პუნქტიც კი მოეწყო. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების დირექტორმა ერიკა შვარცმა განაცხადა, რომ შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი, თავდაცვის დეპარტამენტი და სხვა უწყებები აკვირდებიან ციმბირიდან მიმავალი რეისების მგზავრებს. ევროპული სანქციები არეულობას ემსახურება, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. გავაგრძელოთ ამ თემით და დეტალებითაც დამინტერესდეთ. ვრჩებით რეზონანსის ფურცლებზე. ანალიტიკოს რამა საყვარელიძის შეფასებით, ევროპარლამენტის კრიტიკული რეზოლუცია და დასავლური წნეხი ქვეყანაში დესტაბილიზაციის მცდელობას ემსახურება, რაც რუსეთის ინტერესებში შედის. ის ირაკლი კობახიძის პრემიერობიდან გადაყენებაზე გავრცელებულ განცხადებებსაც ეხმაურება და ამბობს, რომ ამის საფუძველი არ იკვეთება. ამასთან ის პოლიტიკაში ედუარდ სააკაშვილის შესაძლო გამოჩენებზე ფიქრობს, რომ ქარიზმატული ოპოზიციური ლიდერის საჭიროებიდან გამომდინარე ლოგიკური საფუძველიც ექნება. სოციალურ ქსელ Facebook-ში წავაწყდით ცნობილი ანალიტიკოსის ლაშა ჯაფარიძის რეპლიკას აღნიშნულ სანქციებთან დაკავშირებით, რომელიც წერდა: რაშრებიან ეს ევროპელები, როგორ გვკრავენ ხელსო. ხელის კვრას გამოვიყენებ როგორც მეტაფორას, იმიტომ რომ სწორია გვკრავენ ხელს, ოღონ საით. ანუ ეს სანქციები და ბრძოლა საქართველოსთან. ის ამბობდა ეს ხომ ზრდის ანტიევროპულ განწყობებსო. მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ მათ ნაკლებად ადარდებთ არის თუ არა საქართველოში ანტიევროპული განწყობა. მაშ რაში სჭირდებათ დემოკრატია აწუხებთ? თვლიან რომ უკრაინაში არის დემოკრატია, სადაც ოპოზიციური პარტიები აკრძალული და დაპატიმრებულია. ჩვენ ვნახეთ კიდეც, ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა თქვა, ორმაგი სტანდარტები გვაქვსო. უკრაინაში ოპოზიცია არ არსებობს და მას პირველ ადგილზე ვაყენებთ. აქ კი შეიძლება ოპოზიციას რამე დაემართოს და ამის გამო სანქციებს ვაწესებთო. ასე რომ ამის მთქმელები და დამნახავები არიან, მაგრამ გაგონება არ უნდათ. 20 ადამიანი დასხდა, ილაპარაკა, გული მოიოხა, მერე 400-მა თუ 600-მა წევრმა მხარი დაუჭირა, ესე იგი რაღაც სხვა ხდება. მათ სჭირდებათ ვიღაცის დარწმუნება იმაში, რომ ძალიან მკაცრად ექცევიან საქართველოს, ვიღაც ისეთის, ვისაც სამაგეროდ მათთვის რაღაც კარგის გაკეთება შეუძლია. ახლა ის კი არ არის უკრაინული რეპლიკები, რომ იყოს თითქოს სააკაშვილის ოჯახი აფინანსებს ამ გადაწყვეტილებებს. მე მგონი მაგ ოჯახის ფინანსებზე ძალიან გადაჭარბებული წარმოდგენა გვაქვს. აქვთ. ამისათვის საჭირო ფინანსები სააკაშვილის მომხრეებს არ გააჩნიათ. მთელი პარტიას რომ ავიღოთ, ისინიც კი აღარ ითხოვენ აქტიურად მის გათავისუფლებას. მაგრამ არის ერთი ფაქტორი, სადაც ნაწილობრივ შეიძლება სააკაშვილის ხელი წერიოს, ფაქტორი რომელიც სულ მაფიქრებს. ეს ხელის კვრა საით არის მიმართული? ანუ რას ემსახურება? ის რისკენ კრავს და შეიძლება გადაიხარო. ასოციაციას თვითონვე გიკარნახებენ და გეუბნებიან რუსეთის გავლენის ქვეშ ხარო. ხომ არ არის მთელი ეს სანქციები იმის დაკვეთა, რაც რუსეთს ჭირდება? იქნებ ეს ფინანსური თუ ორგანიზაციული რესურსი, რათა საქართველოში არეულობა დააფინანსოს? რაში სჭირდება რუსეთს არეულობა, თანაც ევროპის მხრიდან, რომელიც მასთან რეალური ომის პირობებშია? ამავე ევროპაში არიან წრეები და ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე საბჭოთა პერიოდის უშიშროების სამსახურში მუშაობდნენ. დოკუმენტები კოსის შესახებ წარდგენილია ევროკავშირში, მაგრამ უპასუხეს, რომ საკმარისი რაოდენობის არ არის და არ გაითვალისწინეს ეს მასალები, რომლებიც მას საბჭოთა უშიშროებასთან კავშირში ამხელდა. ახლა უკვე რა ტიპის სამსახურებთან ან რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან არიან კავშირში, ეს უკვე ცალკე საკითხია. რუსეთის ინტერესში კი ნამდვილად შედის საქართველოში არეულობა. არეულობა არა იმ კუთხით, რომ სააკაშვილი გამოუშვანან ვინმეს სანქციები დაუწესონ, არამედ მოხდეს დესტაბილიზაცია. თვითონ სააკაშვილის გამოშვებაც ხომ დესტაბილიზაციის ფაქტორი გახდება. აი, კითხეთ ამ ვრცელ ინტერვიუში ძალიან საინტერესო დეტალების შესახებ. რამას საყვარელიძესთან გახსენებთ ყველას და ახლა გადავინაცვლებ. სხვა საკითხებზე, რატომ ალაპარაკდნენ ოპოზიციაში კვლავ პრემიერ კობახიძის გადადგომაზე? ექსპრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არ გამორიცხავს, რომ კობახიძე წასასვლელად ემზადებოდეს. შესაძლოა ეს იყოს მისი ანდერძი, შეიძლება იყოს მისი ერთადერთი ანგარიში საზოგადოების წინაშე, თუმცა ის არ არის რეალური ანგარიში, იმიტომ რომ ანგარიში მოიცავს იმასაც, რაც არ გაკეთდა ან ცუდად გაკეთდა, და ძალიან ბევრი ამ კუთხით არის სათქმელი, თუ კი ანგარიშია საზოგადოების წინაშე. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი კი დარწმუნებულია, რომ ივანიშვილი იმ წერტილამდეა მისული, როცა კობახიძე უნდა შეცვალოს. მედიასთან ბიძინა ივანიშვილის ყოფილმა ადვოკატმა და პარტიის ჯერ საქართველოს ლიდერმა ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა, რომ როცა ირაკლი კობახიძის ანგარიშზე ცნობოდა, დარჩა შთაბეჭდილება, რომ თამადა ტკბილი მოგონებებისა და დაშლა არმოშლის სადღეგრძელოს სვამდა. რამ გააჩინა ეს ეჭვები, რამ უბიძგა ოპოზიციას? ამ ეჭვების გამოთქმისაკენ ირაკლი კობახიძის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან შესაძლო წასვლის შესახებ პოლიტიკური საუბრები გააქტიურდა. ოპოზიციის წარმომადგენლები და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრეებიც არ გამორიცხავენ, რომ ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე მთავრობის მეთაურის შესვლის გადაწყვეტილებამდეა მისული. მათი ვარაუდის ერთ-ერთ მთავარ საფუძვლად მთავრობის ბოლოს ხდომაზე კობახიძის ვრცელი ანგარიში სახელდება, რომელიც ნაწილმა პრაქტიკულად შემაჯამებელ და შესაძლო გამოსამშვიდობებელ სიტყვებად აღიქვა. კადენცია ოცლარზე მეტად გაიზრდება, რა ახალ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ პარლამენტში, საინტერესოა და დავინტერესდეთ ჩვენ საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის გადაწყვეტილებით 70 წლამდე ასაკის. პენსიონერთა პენსია ოცლარზე მეტად იზრდება, უნდა გაიზარდოს კომიტეტმა 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი ვერსიის განხილვას. მხოლოდ იმ დათქმით დაუჭირა მხარი, თუ კი მათი გადაწყვეტილება შენიშვნის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში აისახება, ამ გადაწყვეტილებას დიდი ალბათობით ფინანსთა სამინისტროც გაიზიარებს. მივიღეთ თანხმობა ფინანსთა სამინისტროს, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძისაგან და ბიუჯეტის მხარი დაუჭირეთ მხოლოდ ამ შენიშვნის გათვალისწინებით. ლადო კახაძე, ველოდებით, რომ ამ შენიშვნასაც გაითვალისწინებენ. შეუსაბამოა, 70 წლამდე ასაკის პენსიონერთა პენსიის მხოლოდ 20 ლარით მომატება არ არის სწორი, რომ ასეთი მცირე მატებაა შესაბამისად. ეს შენიშვნა ჯანდაცვის კომიტეტმაც გაითვალისწინა. ნახოთ, როგორ დასრულდება ეს საკითხი და საბოლოოდ რამდენით მოიმატებს პენსიონერთა პენსია 2027 წლის დასაწყისიდან. გადავხედოთ ახლა ახალთაობასაც, ეს მეორე გაზეთი, ყოველდღიური გაზეთი, რომელიც გვაწვდის ყოველდღიურ რეჟიმში ინფორმაციას. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, უკვე მეასედ მოიტყუა ოცნების პრემიერ-მინისტრმა. პოლიტიკური ამბები, ოპოზიციაში გაკეთებული განცხადებები და რა თქმა უნდა კრიტიკული შენიშვნები. რომან გოცირიძე, ხელისუფლებაში სიცრუით მოსული ქართული ოცნება სიცრუითვე აგრძელებს თავის პოლიტიკას. ერთ-ერთი უტიფარი სიცრუის ნაირსახეობაა ეკონომიკური ზრდის სიდიდით მანიპულირება, რომელსაც 14 წელია ეწევიან. მიუხედავად პროფესიონალთა მხრიდან მრავალჯერადი მხილებისა, ტყუილებს მაინც არ ეშვებიან. ნიკა გვარამია, ჩემი მანქანის ავზის შევსება პრემიუმით უკვე 260 ლარი ჯდება. ამ 260 ლარიდან დაახლოებით 65 ლარი გადასახადია აქციზი და დღგ. თანამქალაქის საცობებში მანქანა პრაქტიკულად ორ მაქს წვავს. თუ ეს ჩემთვის მძიმეა, წარმოიდგინეთ ტაქსის მძღოლი, დისტრიბუტორი ან ფერმერი, ვისთვისაც საწვავი ყოველდღიური სამუშაო ხარჯია. ივანიშვილის კლანური კორუფცია მთავარი და გადამწყვეტი პრობლემაა, მაგრამ ამაზე უსასრულო საუბარი მომხმარებელს დღეს ვერაფერს შველის. საწვავზე საგადასახადო ტვირთის შემცირების გარეშე ფასების კატასტროფას ვერ ავცდებით, მყისიერი ეფექტი გვჭირდება. საწვავი ყველა პროდუქტის ფასში დევს, ამიტომ მას პირველადი მოხმარების ყველა საქონელი მიხვება. რიცხვები მარტივია, ამბობს გვარამია. აქციზის დროებით შეჩერება ლიტრს დაახლოებით 40 თეთრით გააიაფებს, აქციზისა და დღგ-ს ერთად შეჩერება დაახლოებით 1 ლარით, ანუ ფასის მეოთხედით. ის, რომ თავრობას ფასის მატება აწყობს, მათემატიკური ფაქტია. დღგ ფასის პროცენტია, ამიტომ რაც უფრო ძვირია ლიტრი, მით მეტს იღებს ბიუჯეტი თითოეული ჩვენგანისაგან. პოლიტიკური ფაქტი კი ისაა, რომ ამ ბიუჯეტიდან ასობით მილიონი მიდის ვითომ საჯარო მოხელეებზე. სინამდვილეში კი სიპებსა და აიპებში დასაქმებული ქართული ოცნების წევრებსა და კოორდინატორებზე. წელს გერმანიამ ლიტრზე გადასახადი 17 ცენტით, ირლანდიამ 27-დან 32 ცენტამდე შეამცირა. ჩვენც დროებითი ზომა და უყოვნებლივ უნდა მივიღოთ. ოღონდ ერთი პიროვით შეღავათი მოქალაქის ჯიბეს უნდა შეეხოს და არანი ივანიშვილის საწვავის მაფიის მოგების მარჟას დაემატოს. საინტერესო განცხადება იყო, რაც დეტალურად ამოგიკითხეთ. ეს არის საკითხი, რომელიც თითოეული ოჯახის პრობლემას წარმოადგენს დღეს საქართველოში. საყოველთაო ამნისტიის საჭიროებაზე ბესო დონაძე, ვინ იქნება პრემიერი, მნიშვნელობა არ აქვს, ვიღაც უფრო მეტ ფულს მოიპარავს, ვიღაც კი ნაკლებს, შედეგი ერთი და იგივე რჩება. ლელა ჯეჯელავა, კობახიძე შანსს არ უტოვებს ივანიშვილს პასუხისმგებლობიდან, რომ გათავისუფლდეს. ლევან იოსელიანი, ხალხის კი არა, მოძალადე სისტემის სახალხო დამცველია. ლაშა ჩხარტიშვილი, ქოცების მხრიდან გეობაც, მკვლელობაც, ყაჩაღობაც ნაკურთხია. ევროპარლამენტმა საქართველოს შესახებ რეზოლუცია დაამტკიცა მოგეხსენებად გაერთიანებულმა სამეფომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტი გამოაცხადა. მარკო რუბიო, რუსეთ-უკრაინის ომში ამ ეტაპზე მოლაპარაკებების გზით შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივა არ ჩანს. ამერიკა ციმბირიდან ჩასულ მგზავრებს ამოწმებს. ამ და სხვა საინტერესო სიახლეებით არის წარმოდგენილი პრესის გავრცელების ჩიხურებში დღეს გაზეთები ახალი თაობა და რეზონანსი. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს, დანარჩენი წაიკითხეთ უშუალოდ გაზეთების სპორტსლებზე. მე კი მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
12: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. ღირს გირვანქა 3 ლარი და 53 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად ხოლოდ PSP-ში.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
6: რეკლამა.
7: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
11: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღეუნდელი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsius.gr.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: უმრავლესობა და ოპოზიცია ევროპარლამენტის რეზოლუციას აფასებს. ევროპარლამენტი საინტერესო არ არის, ამბობს პრემიერ მინისტრი ირაკლი ყუბახიძე. მარია ზახაროვას განცხადებით თბილისი მკაფიოა, რომ არაპირებს იმოქმედოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ, რადგან არუშვებს კარნახს გარეთა. რადიო თავისუფლების ინფორმაცია ეთერნულმა ბანკმა 9.5 მილიარდით დააჯარიმა კრიპტო კომპანია, რომელსაც ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი ნანა ყინიშვილი წელს ითხოვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებებით საქართველო კვლავ უმაღლეს საფეხურზეა.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ, გეყვებით ახალ ამბებს. ევროპარლამენტის საინტერესო არ არის, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ განაცხადა, რითაც ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ მორიგი რეზოლუციისა და დებატების გამართვას გამოეხმაურა. ქართულ ცნობებში ამბობენ, რომ ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ დოკუმენტებს ფასი არ აქვს, საპირისპირო სამტკიცებენ ოპოზიციაში. ოპონენტები ამბობენ, რომ სანქციები, რაზეც მიღებულ რეზოლუციაშია საუბარი, ქვეყნის იზოლაციის რისკებს ქმნის, ამიტომ აუცილებელია ხელისუფლების სრულება. მეც მაგდა ბლუაშვილი მოგვიყვება.
4: როგორც მოსალოდნელი იყო, ქართული ოცნების ლიდერებმა დღეს კრიტიკული გზავნილები არ დაიშურეს ევროპარლამენტის მისამართით და ევროპარლამენტი მათი კრიტიკის სამიზნეს სწორედ მორიგი რეზოლუციის მიღების გამო გახდა. უნდა შევახსენოთ მაყურებელს, რომ გუშინ ევროპარლამენტმა საქართველოსთან დაკავშირებით 455 ხმით მიიღო მორიგი რეზოლუცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის საკითხს ეხებოდა და ამ რეზოლუციაში პირდაპირ არის მოთხოვნილი, რომ უნდა დასანქციოდნენ ქართული ოცნების ლიდერები, კერძოდ ბიძინა ივანიშვილი, ირაკლი ყუბახიძე, ჩალვა პაპუაშვილი და კახა კალაძე. ჩვენ სწორედ ამ ადამიანების კომენტარები მოვისმინეთ დღეს და ქართული ოცნების ლიდერებმა არ დააკლეს კრიტიკული გზავნილები ევროპარლამენტს, როგორც უკვე გითხარით. ევროპარლამენტი მოგვაგონებს საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს, ეს სიტყვები მოვისმინეთ ჩვენ მთავრობის მეთაურის ირაკლი ყუბახიძის მხრიდან, რომელმაც არ დაიშურა კრიტიკული გზავნილები ევროპული სტრუქტურების მისამართით. მისი ეს პოზიცია გაიზიარეს მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლებმაც. მოვისმინეთ უცვლელი რიტორიკა ევროკავშირის მისამართით. ახლა ქართული ოცნების ლიდერები აცხადებენ, რომ არც თავად ევროპარლამენტი და მით უმეტეს მათ მიერ მიღებული რეზოლუციები არაფერს არნიშნავს ქართველი ხალხისთვის, რადგან მართველი გუნდის წევრების თქმით, ახლა ევროპარლამენტი ცივილიზაციურ უფსკრულში იმყოფება.
5: შეიძლება მოგვიწოდებდნენ ხოლმე, რომ განსხვავებული რიტორიკით ვისაუბროთ ევროპულ ინსტიტუტებთან მიმართებით, თუმცა როდესაც ასეთ რეზოლუციას ამტკიცებს ევროპარლამენტი, როდესაც ასეთი შინაარსის დებატები იმართება, ძალიან რთულია რაიმე დადებითი კომენტარი გააკეთო და უფრო მეტიც არ გააკეთო უარყოფითი კომენტარი. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ მოგვაგონებს ასეთ ქმედებებით ევროპარლამენტი საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია ევროპარლამენტი, მთლიანად ევროპული ბიუროკრატი არის მძიმე მდგომარეობაში.
6: ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ევროკავშირის მიაქანები ცივილიზაციურ უფსკრულისკენ. ევროპარლამენტის შემთხვევაში ევროპარლამენტი უკვე იქ იმყოფება ცივილიზაციურ უფსკრულში და იქიდან გვესაუბრება. ამიტომ იმისთვის, რომ საერთოდ დღესაც ჩავთვალოთ, რომ რაიმე განხილვის საგანი იყოს, ჯერ ცივილიზაციური უფსკრული და უნდა ამოვიდეს ევროპარლამენტი, სადაც დღეს იმყოფება, და შემდეგ შეიძლება რაიმე წონა შეიძინოს მათმა საუბარმა.
7: პირველად

0: კანდიდატურას ხდები სანქციების ობიექტი, სწორედ ეს გზავნილები მოვისმინეთ ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდან. ისინი საგანგაშოს უწოდებენ დასავლეთის მხრიდან გაჟღერებულ გზავნილებს და მათ შორის მიღებულ რეზოლუციებს, თუმცა აქვე ამბობენ, რომ მხოლოდ რეზოლუციებით არ უნდა შემოიფარგლოს ევროკავშირი, მათ კონკრეტული ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგან ქართული ოცნების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ მართლმა გუნდმა უკან დაიხიოს.
1: ევროპა აქვს თავისი ნორმები, თავისი ასე ვთქვათ კონკრეტული მოქმედების წესი, როდესაც დიქტატურას ამყარებს ქვეყანაში, რეპრესულ კანონმდებლობას იღებს და შესაბამის ქმედებებში ხარ ჩართული, რომელიც არის გათვალისწინებული ევროპული კანონმდებლობით, ხდები სანქციების ობიექტი. ამიტომაც არაფერი გასაკვირი ამაში არ იყო. ჩვენ ამის შესახებ ვაფიქრებთ ყველას, რომ ეს ივანიშვილის ქმედებები იყო ძალიან საშიში ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ გამოიწვევდა ყველა ასე ვთქვათ მონაწილე პირის დასანქცირებას, რაც შემდგომში ხელს შეუწყობდა ამ სისტემის დემონტაჟის გარეშე, თუ ეს არ მოხდება, უფრო მეტად ქვეყნის იზოლირებათა სანქციებს.
2: თუ ჩვენ გვინდა გამოვიყენოთ ის ბერკეტი, ასე ვთქვათ, სკანდატობა, რაც არის, მეტი ხელშეუხება, მეტი მშვიდობა, მეტი სოციალური სტაბილურობა, უკეთესი პენსია, მეტი ბაზრის ათვისება, მაშინ ჩვენ უნდა გავდევნოთ ეს რუსები ხელისუფლებიდან და წავიდეთ წინ იმ ბერკეტის გამოყენებისკენ, რაც თითოეულ ქართულს მისდევს მეტი შემოსავალს ამ რეჟიმის პირობებში. აბსოლუტურად დამთავრებულია ევროპული ინტეგრაციის კურსი. ამას უკვეთ პირდაპირ რეზოლუციებიდანაც და ევროკომისიიდანაც.
3: არ შეიძლება კონსტიტუციაში ჩაწერო ის, რომ შენ გინდა ევროინტეგრაცია და ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი ევროინტეგრაციის უნდა მიდიოდეს და მე ამბობდა, რომ ევროპარლამენტის რეზოლუციას ჩალისფასებს. გასაგებია, რომ ამას შეიძლება სათანადო სამართლებრივი შედეგები ვერ მოყვეს, მაგრამ საბოლოოში შენი პირდაპირ ვალდებულებაა, რომ ევროინტეგრაციას იზრუნო და როგორ ზრუნო ევროინტეგრაციაზე, თუ ევროპარლამენტი რეზოლუციას იღებს შენს წინააღმდეგ. როგორ ვის დააჯერებენ ისინი, რომ თან ერთი ხელით გასავრცელ დემოკრატიას აშენებენ და მეორე ხელით პოლიტიკურ პარტიებს ძალავენ ქვეყანაში. ასე რომ თავიანთ თავს ეწინააღმდეგებიან, თავიანთ დაწერილ კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებიან.
0: როგორც ხედავთ, ევროპული სტრუქტურების მხრიდან კრიტიკული გზავნილები და რეზოლუციები არ წყდება საქართველოს ხელისუფლების მისამართით, თუმცა ამ შემთხვევაში მართველი გუნდი უცვლელი რიტორიკით პასუხობს მათ შორის ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ ახალ რეზოლუციას. ისინი საბჭოთა მიდგომებში ადანაშაულებენ ევროკავშირს და ამბობენ, რომ ქმედითი ნაბიჯები სწორედ ოფიციალურმა ბრიუსელმა უნდა გადადგას. თუმცა ახლა საინტერესოა, რომ გზავნილები გააჟღერდება თავად დასავლელი პარტნიორების მხრიდან და საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ორ შაბათს ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები კიდევ ერთხელ შეიკრებებიან. ისინი მათ შორის იმსჯელებენ საქართველოს საკითხზეც და თუ კი გავითვალისწინებთ წინა შემთხვევებს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ორ შაბათს ევროპელი ლიდერების მხრიდან კვლავ კრიტიკული გზავნილები გაჟღერდება ქართული ოცნების მისამართით.
4: მაგდაბლუოშვილი საუბრობდა. ვიდრე ევროპელი ლიდერები ქართულ ოცნებას აკრიტიკებენ, საქართველოს ხელისუფლება საქებარ სიტყვებს იღებს რუსეთისგან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, ქართული ოცნება ცდილობს იმოქმედოს ეროვნული ინტერესებით. არარეგიონალური მოთამაშეები კი საქართველოს რუსოფობიური ხასიათის ავანტიურებში ჩათრევას ცდილობენ. როგორ ეხმაურებიან განცხადებას საქართველოში მოვისმინოთ პოლიტიკური შეფასებები.
5: როგორ შეიძლება ჩვენი გულშემატკივარი იყოს და მთელი ამ წლების განმავლობაში ერთი განცხადება მეც გაიკეთებინა ისეთი, ჩვენ რო გამოგვადგენდა თქვათ ოპოზიციის დაწინავდეგოთ ან სადმე? რატო ხდება ეს, რომ სულ იმათ სასარგებლო განცხადებებს აკეთებენ? გააქვთ ეს კითხვა თუნდაც საკუთარ თავთან? მე უკვე ამ კითხვაზე დიდი ხანია პასუხი გავცემული ნაბს და ალბათ ხალხმაც გასცა პასუხი. დაანებეთ ამ ზახაროვას თავი, როცა გაუჭირდება ჩვენს ოპოზიციას, ან ზახაროვა ან ვიღაცა გამოვარდება და უცებ ისეთ განცხადებას გააკეთებს, რომ ცოტა ხანი მაინც რაღაცა სალაპარაკო გაუჩინოს ვინმეს.
6: ასამოვ ზახაროვა ჩვენთვის არის ძალიან ნაკლებად საინტერესო აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ესენი რასაც საუბრობენ ზახაროვები და მსგავსი პროპაგანდისტები რუსეთის ხელისუფლების, ესენი მხოლოდ დღევანდელი რადიკალური ოპოზიციის წყალზე ასხავენ წისქვილზე, ასხავენ წყალს, რომ გამოვიდნენ მერე და გვეძახონ, ჩვენ ვართ რუსეთის ესე ვთქვათ მომხრეები, ჩვენ ვართ რუსეთის პოლიტიკის გამტარებლები და რუსეთიდან ხდება ქვეყანაში და ზუსტად მაშინ, როდესაც უკვე სკერს ქვემოთ არის ოპოზიცია, მაშინ ზახაროვას მსგავსი პოლიტიკოსები თუ რა ვიცი პროპაგანდისტები გამოდიან და აკეთებენ მსგავს განცხადებას.
1: ირაკლი კობახიძე არის კრემლის პრესპიკერი, იმიტომ რომ რასაც მოიცნეს რუსულ პროპაგანდის არხებზე, რა პრობლემებიც არის დასახული რუსული სახელმწიფო პროპაგანდის მიერ, იგივე ნარატივების და მესიჯების გავრცელებაში იღებს მეორე მონაწილეობას ირაკლი კობახიძე. მათ შორის რუსოფობიის შესახებ კამპანია აგორებულია თვეების მანძილზე უკვე. მათ შორის ზახაროვას და სხვა სტიკერების თუ პრესტიკერების მიერ და ყობახიდან აყვა, ამიტომ ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ აყვა რომ დაემსახურებინა შექება კრემლში მათი პატრონებისგან, რომლებიც მოხიბლულები არიან იმით რომ მათ ნარატივებს ესე აუცილებს.

0: ყობახიძე.
1: რუსოფობია როგორც ტერმინი არის რუსეთის ფედერაციაში ოფიციალურ დოკუმენტებში დამკვიდრებული ტერმინი, რითიც ფაქტობრივად რუსულ შოვინიზმს, იმპერიალურ შოვინიზმს ამართლებს რუსეთის ფედერაცია. არანაირი რუსოფობია არ არსებობს არც მსოფლიოში და არც ჩვენს ქვეყანაში. რუსების რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებით არის დამპყრობლური ოკუპანტის პოლიტიკა. შესაბამისად, რომ არ მოსწონდეთ რუსეთის ფედერაციის ეს პოლიტიკა და თავის სათქმელს სხვაღა გამოხატავდნენ, რომ ამ ქვეყნის ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა, ამაში რუსოფობია არაფერი არ არის.
2: ზახაროვა და კობახიძე საუბრობენ სრულ სინერგიაში, სრულ სინქრონში და ყოველთვის ახერხებენ, რომ თქვან ერთი და იგივე. ზოგჯერ ამას აკეთებენ 10-15 წუთის დიაპაზონზეც, ხო? ერთი იტყვის რაღაცას და მეორე გაიმეორებს და პირიქით. ჩვენ არაერთი 9 მაგალითი მაქვს დათვლი დაახლოებით, რასაც ზახაროვამ და კობახიძემ, აი როგორ მოხდა, არ ვიცი, მაგრამ თქოს ერთი და იგივე. სიტყვა სიტყვით ერთი და იგივე. თან ჩვენ შემო საზოგადოება გადაწყვეტს, რომ საკმაოდ გონიერია და გადასარევად ხდება თვითონ ყველაფერს.
3: პრემიერ-მინისტრი რაკლი კოლმახიძის განცხადებით ამეწავს ეს საწოვზე აქციზის შენცერების საკითხი არ განეხილება. მისი თქმით, საწოვის ფასების მატება ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა გამოიწვია. შესაბამისად, პრემიერი იმედოვნებს, რომ კონფლიქტი მარე დარეგულირდება, რაც ბუნებრივად დაწევს საწოვზე ფასებს. საქართველოს საწოვის ფასი ბოლო დღეებში 6-დან 10-მდე გაიზარდა. ევრო რეგულარის 1 ლიტრის ღირებულებამ კი 4.8-ს გადააჭარბა. ეკონომისტების ნაწილი საწოვის გაძვირება საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის მატებას უკავშირებს და უახლოეს პერიოდში გაიაფებას არ პროგნოზირებს. ოპოზიცია მიზეზების ამგვარ ახსნას არ ეთანხმება. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ვასო ურუშაძის შეფასებით გლობალური ვითარება საქართველოს ფასების ზრდას ვერ ხსნის. ის შესაძლო კარტელურ გარიგებებსა და კორუფციულ შეთანხმებზე საუბრობს და კონკურენციის აგენტოს უმოქმედებაში ადანაშაულებს.
4: ამ ეტაპზე ასეთ საკითხი არ განეხილება. თქვენ ისეთ რომ საწოვის ფასების მატება გამოიწვია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა, იმედი უნდა გამოთქვათ, რომ ეს კონფლიქტი მალე დარეგულირდება, რაც ბუნებრივად დაწევს საწოვზე ფასებს. ნუ დავლოდებით მოვლენების განვითარებას.
2: საწოვის ფასის ზრდა იწვევს ყველა სხვა ტიპის ფასის ზრდას, ხო? მე ვფიქრობ, ეს არის ყველაზე კარგი გამოხატულება იმისათვის, რომ რამდენად სუსტი და ანტიეროვნულია ეს ხელისუფლება, რომელმაც გამოაცხადა ფასების კომისია, გამოაცხადა ფასებთან ბრძოლა და შედეგად მოხდა გაზრდილი ფასები. აი ამაზე სულელური, ამაზე ანტისოციალური და ანტისაზოგადოებრივი მე არაფერ მახსენდება, ვიდრე არის ქართული ოცნება, რომელიც გვითხრა, რომ ძალიან ძიმე კრიზისია ფასების ქვეყანაში, რომელიც გამოგვიცხადა ერთგვარი კომისია და მე რეალურად გააკეთა ის, რომ ამ ფასის შემდეგ ყველა ფასი გაიზარდა.
5: როცა იაფდება, არ აიაფებენ და ამობენ, რომ მათ აქვთ მარაგები ძვირად შეძენილი, მაგრამ როგორც კი გაძვირდება, ისინი ამობენ, რომ მათ მარაგები არ აქვთ და გააძვირონ უნდა მეორე დღესვე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვეღარ შეიძენენ გაძვირებულ საწვავს. და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ან ორი კომპანიის პოლიტიკა, ეს არის თლიანად მთელი ბაზრის პოლიტიკა. არ რეაგირებს არც კონკურენციის აგენტო და არც ხელისუფლება, რაც ასაბუთებს ჩვენ საფუძვლიანებს, რომ კარტელურ გარიგებასთან ერთად არის კორუფციული შეთანხმება.
6: შეიძლება იყოს მოკლე ვადიანი ინტერვენციები, რაც უკავშირდება აქციზის გადასახადის შემცირებას, ან დღეს გადასახადის შემცირებას და ამას შეიძლება შეამსუბუქოს საგადასახადო ტვირთი მოკლე ვადიან პერსპექტივაში, მაგრამ დიცურაჩი ვერც ეს იქნება გამოსავალი, ხომ? წარუმატებელი, ჩავარდნილი ეკონომიკური პოლიტიკა ყოველთვის მოიტანს მაღალ ფასებს, დაბალ შემოსავლებს და სიღარიბეს, რაც არის სწორედ ქართული ოცნების ეკონომიკური პოლიტიკის მემკვიდრე. რაობა და აქ სისტემურ ცვლილების გარეშე წარმოუდგენელია რეალური პროგრესის მიღწევა.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრის ნანა ყინიშვილის წინამდე გამოძიება დაიწყო. საქმის სამეწარმეო საქმიანობაში შესაძლო უკანონო მონაწილეობას ახება. უწყების ნობით გამოძიების საფუძველი ეროვნული ბანკიდან გადმოგზავნილია კომპანია Bit Exchange-ის ხელმძღვანელების განცხადებები და აუდიო ჩანაწერები გახდა. განცხადებლები ამტკიცებენ, რომ ყინიშვილი ეროვნული ბანკის რეგულირებაში მოქცეულ საწარმოებს აკონტროლებს და ბიზნესის გაფართოებას ცდილობდა. კანონმდებლობა საჯარო მომხელეებს სამეწარმეო საქმიანობას უზღუდავს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ეროვნული ბანკმა 9.5 მილიარდი ლარი დააჯარიმა კრიპტო კომპანია, რომელსაც ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი ნანა ყენიშვილი წელს თხოვდა. მედია ორგანიზაციის ცნობით ის ორი თვეა ამზადებს ჟურნალისტურ გამოძიებას, თუ როგორ ითხოვდა ყენიშვილი ეროვნული ბანკის რეგულირებული კრიპტო კომპანიისგან ბიზნესის წელს. როგორც რადიო თავისუფლება იტყობინება, კომპანიის მფლობელმა წინის დათმობაზე უარი თქვა, რის შემდეგაც ეროვნულმა ბანკმა 572 მილიონი ლარი დააჯარიმა. როგორც რადიო თავისუფლება წერს, ჟურნალისტური გამოძიებისას გამოიკვეთა ისიც, რომ ყენიშვილი და მისი ოჯახის წევრები ფლობენ და მართავენ ეროვნული ბანკის რეგულირებულ მომგებიან ბიზნესებს, რაც ბანკის მაღალჩინოსნისთვის კანონმდებლობით აკრძალულია. რადიო თავისუფლება ასევე მოიპოვა დოკუმენტები, რომელთა მიხედვითაც ყენიშვილი შესაძლოა კანონდარღვევის შესახებ ინფორმაციას უმცირე რამდენიმე თვეა იცის ეროვნულმა ბანკმა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. რადიო თავისუფლების მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში უკითხავთ, რომ ფარული ჩანაწერი, რომლის მიხედვით ეროვნული ბანკის მაღალჩინოსანი კომპანია Bitex Change-ის წარმომადგენლების ბიზნესი წელს თხოვს სუსტად შეთანხმებით 2024 წელს არის გაკეთებული. Bitex Change-მა ჩანაწერის სუსტ გადასცა, რასაც ამ დრომდე სამართლებრივი შედეგი არ მოყოლია. კომპანიაში კი ეროვნული ბანკი შემოწმებაზე შევიდა და Bitex Change-ი 9.5 მილიარდი ლარი დააჯარიმა.
4: ეს არის ძალიან გამოძიების საქმე, ამაზე მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ.
1: პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება და სალომე ზურაბიშვილმა არაერთი მსგავსი თანამდებობის პირი ყავს თავი დროზე წარდგენილი და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ განაცხადეთ, არ არსებობს რეგალი, არ არსებობს თანამდებობა, არ არსებობს მოქმედი თუ ყოფილი თანამდებობის პირი, ვისაც ექნება გადასხმა, აუცილებლად რეაგირება იქნება.
0: სალომე ზურაბიშვილის საქმიანობა დაფუძნებული არ იყო არასდროს საქართველოს კეთილდღეობაზე, არ იყო მის მომავალზე. თავიდან ის რაცაც თამაშობდა, მაგრამ როგორც კი ესე იგი თავისმა პატრონებმა იმ ადგილზე მიიყვანეს სხვადასხვა გზებით, მათ შორის ვთქვათ ჩვენ სამიყოთ ჩვენ თავზე, ჩვენი შეცდომიდან გამომდინარე, სხვა სიტუაციებიდან გამომდინარე, რომელიც იყო შექმნილი, პირდაპირ დაიწყო გამოვლინება იმ თვისებებისა, რომელი თვისებებიც მას ახასიათებს და არანაირად არ არის დაკავშირებული საქართველოს კეთილდღეობასთან. ჩემთვის ეს გასაკვირი არ არის, ადამიანი, რომელიც საქართველოს უმაღლეს თანამდებობას მიაღწევს და მისთვის მთავარი პრიორიტეტი ამ ქვეყნის კეთილდღეობა არ არის, რა თქმა უნდა, შემდეგ უამრავ სხვა ისეთ ნაბიჯებს გავს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო იქნება.
3: საქართველოს პოსტაში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური გამოძიებას ატარებს. გამოძიების დაწყებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის განცხადება, რომლის თანახმადაც კომპანია წელს პირველად უნდა გავიდეს მოგებაზე. მთავრობის მეთაურის ინფორმაციით, შტატებისა და წამგებიანი სერვის ცენტრების ოპტიმიზაციით 3.600.000 ლარი დაიზოგა. პრემიერის განცხადებით შუამავალი კომპანიებიდან მომსახურების დაბრუნება პოსტას ყოველწლიურად დამატებით 14.200.000 ლარის შემოსავალს მოუტანს.
4: გასული წელი დაეხურა წარმოდგენით 7 მილიონიანი წაგებით. და წელს საქართველოს პოსტა სორი მენეჯმენტის პირობებში, კეთილს ინდუსტრიერი და სორი მენეჯმენტის პირობებში პირველად გავა მოგებაზე და ეს ტენდენცია შენარჩუნდება და კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება მომდევნო წლების განმავლობაში. მუდმივი პროცესია მენეჯმენტის ეფექტიანობის გამჯობესება. მე რამდენჯერმე თქვი და გადახო გამიმეორებ, რომ დაახლოებით წელიწად-ნახევარი უკვე პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნიდან დაგჭირდა ჩვენ იმისათვის, რომ ბევრი რაღაც გამოგვევლინა და გადაგველაგებინა.
5: ეს ინდუსტრიაში არის შედაკლანური დაპირისპირება, რომ გამოყენებული არის ინსტრუმენტად კორუფციასთან ბრძოლა. ეს არის მოჩვენებითი და ამ შემთხვევაში რაც ხდება საქართველოს პოსტაში, საავადოთ გაგრძელება არის აი ამ კლანური დაპირისპირების, იმიტომ რომ მისი ხელმძღვანელი ვინმე ჩიკვაიძე, ეს 2012 წლიდან დღემდე იყო საქართველოს პოსტაში და საქართველოს პოსტა დიახა, როგორც სხვა სახელმწიფო კომპანიები, საქართველოს რკინიგზა, სახელმწიფო ენერგოსისტემა და სხვები იყო ერთ-ერთი თავარი კორუფციული ბუდე.
2: ირაკლი ყობახიძის ეგრეთ წოდებული ანტიკორუფციული ბრძოლა არის თავიდან ბოლომდე შიდა კლანური დაპირისპირების გამოხატულება, ხო? ყობახიძე, რომელიც იყო პარტიის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე, უმრავლესობის ლიდერი, კორუფციაზე გაახსენდა 2025 და 6 წლებში, მხოლოდ მაშინაც ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ და მისი კლანის წინააღმდეგ გალაშქრება გადაწყვიტა, ამიტომ ეს არის ფარსი, რომელსაც ვერ ვარცხი გონიერი ადამიანი არ ჯამს, არ ვიცი პოსტაში რა დინამიკაა, და ვიცი პოსტის შიდა პოლიტიკას ასე ვიტყვით, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ყობახიძე ამასაც გამოიყენებს საკუთარი შიდა პარტიული პოლიტიკური ინტერესების განცხობის მიზნით.
3: იუსტიციის სამინისტროსთან პატიმარ გიორგი დავითაძის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა მას შემდეგ, რაც დავითაძე ბადრაგი გაუპატიურებაში დაადანაშაულა მსჯავრდებულების ოჯახის წევრები სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის გიორგი პატარიძისა და რუსთავის განსაკუთრებული რისკის ციხის დირექტორის შოთა ტრაპაიძის გადადგომას ითხოვენ, ამბობენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში სტრასბურგის სასამართლოსაც მიმართავენ.
8: ასეთი კატასტროფული ფაქტი შემდგომო გამბედაობა გახდა საჭირო ბატონი გიორგი დაუთაძეს იმისთვის რომ ხელსაც ამოიღო თხმა თუმცა ეს გადამდებია ხომ ესეც სამოქალაქო გამბედაობა იმიტომ რომ გასაგებია რომ რთულია ხომ თემაზე ისაუბრო ხომ ამაღლა საჯაროდ და ამან მათ შორის რა თქმა უნდა ხელი შეუწყო იმას რომ ხომაც დაიწყეს საუბარი უკვე არანორმალურობაზე ძალადობაზე ძალიან ძიმე სიტუაცია პრეზიდენტურ სისტემაში შექმნილი ამის აუცილებელია კარი გაიღოს შევიდნენ უფლებადამცველები შევიდნენ ჟურნალისტები თუმცა ამას არ აკეთებს ოცნება გამომდინარე იმ საშინელი მდგომარეობიდან რაც არის პრეზიდენტურ სისტემაში
2: ძველი დარბაზს ხადებ დავითაძების ოჯახის ძალიან ღირსეულ ბრძოლას ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ რომ 14 წელი გავიდა იმ დიდი ცნობებიდან 2012 წელს განხორციელდა და სისტემა სულ წრეზე დატრიალდა ხედავთ ძალიან ძიმე პრობლემებს ამ ციხეში ხედავთ პოლიციის გადასვამებს და ეს გვახსენებს იმას რომ რადგანაც არასდროს სისტემა არ გამოცვლა, სანამ სისტემა არ გამოიცვლება, სულ ვიტრიალებთ ამ წრეზე. აი ეს არის ტრაგიკული რეალობა. ისე ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ იგივე გამომპალი სისტემა, რაც იყო სააკაშვილის დროს, აგრძელებს დღესაც არსებობას და იმავე ლოგიკების გამოხატულებას ვაწყდებით დღესაც, იმიტომ რომ ეს სისტემა რეალურად არ გამოცვლა.
0: თქვენ ხო კარგად გესმით, რომ ეს აბსოლუტური ტყუილი და სასაცილო ტყუილია, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ ის კადრები, რომელსაც თვითონ აფრიალებენ. თვითონ სახელმწიფო მაჩვენა მათ. მათ ეს კადრები განადგურებული და წაშლილი ეგონათ და იმიტომ იყვნენ დიდგულზე რომ ეგონათ რომ ამ ყალბ სიტუაციას დაატრიალებდნენ, თავს მოახვევდნენ თავის აზრებს.
3: 4 ოქტომბრის აქციის მონაწილეებმა აუცილებლად უნდა გააფორმონ საპროცესო შეთანხმება, ხოლო პაატა ბურჭულაძე ციხეში უფრო ფასეული იქნება ქვეყნის თავისუფლებისთვის თავისუფლებაზე ამის შემდეგ განმეხილა დასეუბა სახელმწიფოებრივი მსოფლიობანის პაატა ბურჭულაძის შულმა შოქრი ბურჭულაძემ ჟურნალისტების კითხვას გააფორმებს თუ არა პაატა ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმებას. საკითხს გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გუბაქიძის თქმით პაატა ბურჭულაძე საპატიმროს იმ შემთხვევაში დატოვებს თუ კი ბრალს აღიარებს ქართულის ნომერში 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებს სახელმწიფოს გადატრიალების მცდელობად აფასებენ და ამბობენ რომ მიუხედავად მძიმე დანაშაულისა პროცესებში მონაწილე პირების მიერ მონანიების საპასუხო ხელისუფლება შესაბამისად იქცევა.
9: გავიდეს ყველა დანარჩენი, ყველა ჩვეულებრივი მონაწილე, რომელიც არაკანონიერად ძის ციხეში, გავიდნენ თავისუფლებაზე, როგორც პაატამ თქვა, ნებისმიერი მეშვეობით, ანუ გააფორმონ, პაატა მოუწოდებს მათ რომ გააფორმონ საპროცესო შეთანხმება, ხოლო შემდეგ რა იქნება? უკვე მაგას შემდეგ განვიხილავთ პაატა ბურჭულაძე ციხეში უფრო ფასეული იქნება ქვეყნის თავისუფლებისთვის და ქვეყნის ქვეყანაში მშვიდობისთვის თუ თავისუფლებაზე.
10: მე არ ვიცი ეგეთი შვილი ძიმე რამეა. სხვა კომენტარი რა გავაკეთო, მე არც კი ვიცი. ბურჭულაძის ეს განცხადება არის აშკარა ანონსი. მასაც არ უნდა ბუნებრივია ციხეში ყოფნა და მან ასეთი ფორმით ერთგვარად დაგვიანოსა საბოლოო ჯამში საკუთარი ბრალის აღიარება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებმა, მათ შორის სოდელავა ბურჭულაძემ სხვებმა ჩაიდინეს უმძიმესი დანაშაული, მათ სადეს ხელისუფლების დამხობა, ასეთ პირობებშიც კი ჩვენ მზადვართ გადადგათ შესაბამისი ნაბიჯი.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის 2026 წლის 8 ოქტომბრის ანგარიშის თანახმად ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებები საქართველოს კვლავ უმაღლეს საფეხურზე და მსოფლიო მასშტაბით უკვე მე-18 წელია უწყვეტად ინარჩუნებს ადგილს უმაღლეს საფეხურზე პირველ კალათაში. 182 ქვეყნიდან მხოლოდ 33 ქვეყანა პირველ კალათაში. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს თანმიმდევრული კოორდინირებული და ეფექტიანი ღონისძიების გატარება ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებით ქვეყანასა და რეგიონში და საიმედო გარემოს ქმნის. სახელმწიფო მნიშვნელოვან ძალის ხომას სწევს ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით, რაც განაპირობებს სტაბილურად უმაღლეს შეფასებას, ნათქვამია ინფორმაციაში.
11: სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ხაზგასმულია ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ძალისხმევა, როგორც დანაშაულის პრევენციის, ასევე დანაშაულთა გამოვლენის, სისხლის სამართლებრივი დევნისა და მსჯავრდების, აგრეთვე მსხვერპთა დაცვისა და კომპენსაციის მიმართულებით. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო პროკურატურის მიერ სექსუალური ექსპლუატაციის შემთხვევებზე სისხლის სამართლებრივი დევნის ეფექტიან განხორციელებას, დამნაშავე პირთა მიმართ მკაცრი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის ცნობების გამოყენებასა და ტრაფიკინგის დაზარალებული სისხლის სამართლებრივი წესით რესტიტუციას.
1: ტრაფიკინგი გაგვაკლია ეხა გამგვეყანაში რო იყოს მონობით ვაჭრობა და ადამიანების გატაცება და პასპორტი და პროსტიტუციაში ჩაბმა ასეთი ადამიანების და უცხო მიგრანტების შემოსვლა ქვეყანაში. აქ პრობლემა ის არის რომ ქვეყანა არ არის მაღალშემოსავლიანი, მაღალი ეკონომიკური განვითარების მქონე ქვეყანა, შესაბამისად აქ ადამიანების შემოყვანა და რაღაც ტრაფიკინგში ჩართვა ნაკლებ საინტერესოა მათ შორის ორგანიზებული დანაშაულისთვის. ამიტომ აქედან არის გამოწვეული ეს მაღალი რეიტინგი, თუმცა უნდა შევინარჩუნოთ რა თქმა უნდა ის მონაცემები რაც გვაქვს.
12: ის თვალსაზრისით თუ დაუმჯობესებული მდგომარეობა, აუ წინამდებ რო უნდა ვიყო ხო პირიქით ხო? თუმცა საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა მთავარი არის ის სახელმწიფო პრობლემები, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რაც არის კრიზისული და ძალიან დიდი კატასტროფა შემოხება ქართულ სახელმწიფოს, თორე ხა კონკრეტული მიმართულებით თუ იქნება ხა წინსვლა თუნდა ტრაფიკინგის მიმართულებით მე მოხარული ვიქნები და
13: ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით საქართველო მოწინავე ქვეყნების კალათაში რომ არის, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში არის კანონის უზენაესობა და რომ საქართველოში არის კარგი მართლობა. ეს მხოლოდ
14: ივანე მოციქულს ჰქონდა ყველაზე
3: არავის განუცხადებია კაცობრიობის წინაშე ასე ძლიერად უფალ იესო ქრისტეს საღვთებულების შესახებ, როგორც ეს იოანე მოციქულმა გააკეთა. ამ სამყაროში არაფერი დაწერილა იმის მსგავსი და იმაზე დიდებული, რაც არის იოანე სახარების პირველი თავი. ამის შესახებ უწმენდესმა დაუნეტარეს მესროლიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბებიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამე მოციქულისა და მახარებლის წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის ხსენების დღეს გადაგებისას განაცხადა. პატრიარქმა მრევლს დღესასწაული მიულოცა და იოანე მეტყველის ღვაწლზე ისაუბრა.
14: იოანე მოციქულს ჰქონდა ყველაზე საკვირველი გამოცხადებები იესო ქრისტეს შესახებ. მხოლოდ ის ამბობს ღმერთზე, რომ ღმერთი სიყვარულია. არავის არსად მსგავსი რამ არ უთქვამს. და შემდეგ უკვე მისი გარდაცვალების წინ კუნძულ პატმოსზე მას მიეცა ხილვა კაცობრიობის ისტორიის განვითარების, ქრისტეს ეკლესიის ისტორიის განვითარების და მის წიგნში, რომელსაც ეწოდება გამოცხადება აპოკალიფსისი, არის გადმოცემული აღსასრული კაცობრიობის ისტორიის იმ დღე ბოლო დღეების, როგორ დასრულდება ამ სამყაროს დღეები, როდესაც მეორედ მოვადიდებით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ამიტომ გვაქვს იმედი, შეიძლება გქონდეს იმედი ღვთის წყალობის და შეწემის, რა თქმა უნდა. თავარია რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ ცირედ მორწმუნენი, არ აღმოჩნდეთ უღირსნი და ვერ შემძლებელნი აი ამ დიდი წმინდანების სიწმინდის და სიდიადის დატევნისა, ჩვენს გულებში დატევნისა.
3: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
15: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
16: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20.
17: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
18: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
19: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
20: რეკლამა. რადიო პალი.
17: 2-38-78-70.
21: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
22: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
23: ყოველ 4 შაბათს და 5 შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
24: სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103-ზე, რადიო პალიტრის ეთერით, და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ზეც გვიყუროთ, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს პარასკევია და როგორც ისეთ პარასკევობით ჩემთან ერთად დათო ზურაბაშვილი, რომელსაც ასევე მივესალმები.
25: მოგესალმები მერაბ, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს.
24: საინტერესო რა იყო ამ კვირაში ჩვენთვის ყველაზე აქტუალური და ესეთი საკითხი, რა ქვია, ყველაზე განხილვადი.
25: განხილვადი, რასაც ქვია, და აქტუალური, თუ შევხედავთ სოციალურ ქსელებს ახლა. მაგალითად, რომ ძირითადად იყო ლაპარაკი იმაზე, ისე 2012 წელზე. ანუ ვიღაცები, ასე ვთქვათ, ჩვენ ხა მე თვითონ მაქვს ვერ ვიკლები, ალბათ თლად ობიექტური და ზემოდან ამ სიტუაციას ვერ შევხედავ, რამდენადაც მონაწილე ვარ მაგ პროცესების, მაგრამ ნუ იყო ძირითადად ორი ხა ბოლოს დაემატა მესამეც. უფრო იჭირა თავი მესამეც, ერთი რომელიც ამბობს, რომ ვინც 2012 წელს უცხრებას ხარი დაუჭირა და განსაკუთრებით ვინც მონაწილეობდა და აქტიურად იყო ჩართული იმ ხელისუფლების შეცვლაში და უცხრების კოალიციის მოსვლაში, აი მათ პრინციპში ხმა არ მსაღები არ აქვდა, ან ბოდიში მოიხადონ, ან თუ ბოდიში არ მოიხდიან, ჩუმად ეგდრონ სადღაც დავიხდის და ხმებს ვახურებ.
24: ბიშას ფრთები შეესხა.
25: ხო არა, მეორე მხრივ ახლა გამოჩდნენ ისეთებიც, რომელიც პრინციპში ამას არ იზიარებდნენ, არც მე არ ვიზიარებ ამ მიდგომას და მგონია რომ საერთოდ არ შეიძლება, ასე როგორც მე მაგალითად არავის არ ვაყვედრი იმას, რომ რატომ მიხვდათ იმისა, რომ დღესაც იმაჩნია 2012 წელს ჩიხში იყო შესული ნაცმოძრაობის ხელისუფლება, არ ქონდა პერსპექტივაც კი არაფერი სასიკეთოს კეთების და მაგრამ მიხვდათ ამისა, ვინც მაშინ მას ხარი დაუჭირა, სულ არ მგონია რომ ყველა იყო სამშობლოს მოღალატე და ასე ვთქვათ ქვეყნის დაქცევა უნდოდა და აბსოლუტურად თამამად უშვებდა ჩოვლებრივად იმას, რომ ძალიან ბევრი მათგანი ფიქრობდა, რომ ასე უკეთესია მისი ქვეყნისთვის. მე მგონი ასე უნდა იფიქრო, თუ გინდა რომ ეს ორი საკითხი მოაგვარო, რომ ვინც მაშინ 2012 წელს უცნებას აძლევდა ხმას, მათაც ჰქონდა საუკეთესო განზრახვები, მაგრამ ეხა ესე მოვნებიან, რომ არავე ეს არისო, ან მასი არისო, ან ეხა ვინც გაბრიყვდეთ, ეხა კეთილინები და თქვით რომ გაბრიყვდეთ. გამოჩნდა მესამე ნაწილიც, რომელიც ამბობს, რომ იცით რა არის ეს ხელისუფლებისთვის ხელსაყრელი დაპირისპირება, ამაში არ ტყუიან მეცობაში მეცვეთახმები, არაც უფრო მეცვილაპარაკებთ, უფრო მეტად გაღვივდება ნიჰილიზმი, დაუტოვოთ ეს ისტორიკოსებს და მომავალთაობას. ან ყოველ შემთხვევაში სანამ ეს ხელისუფლებაა, ცოტახნით გადავდოთ გვერდზე ეს თემა იქ, ვინ იყოს სწორი, ვინ არასწორი და კონცენტრირდეთ მომავალზე. მე მგონია რომ ეს სწორი პოზიციაა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პოზიცია არის შეუსრულებელი. ანუ არ გამოდის ეს გამიმდინარე რომ მაგალითად იგივე მიხეილ სააკაშვილი ჩვენ თუ ნახავთ ბოლო დროს ყოველ დღე აცხობს პოსტებს და ყოველ დღე ლაპარაკობს ამ თემას. სხვა თემა არ აქვს. ანუ აი მე რა კარგი ვიყავი, აი რა ერთხელ საერთოდ პოსტი მოგვიწვდა რა მოხდებოდა 2012 წელს მას რომ მოეკო. ნუ ერთი ისაკლდა რომ საქართველოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატს მოიგებდა ფეხბურთში, თორე სხვა ყველაფერი ესე იგი 64 დახატა თიმა რა, რომ აი ეს იქნებოდა, ეს იქნებოდა, ის იქნებოდით, აქ იქნებოდით გაჭრილები. ხელოვნური ინტელექტის სფეროშიც კი ჩვენ ვიქნებოდით ლიდერები ხა, მისთვის რომ გიკითხა. ანუ მან იფიქრა რომ აი შეწორა თქვი, ახლა კარგი მომენტია. ოცნება ძალიან დისკრედიტი, იმდენად არის დისკრედიტირებული, რომ მის ფონზე ყველაფერი რაც კი მას გაუკეთებია, შეიძლება გაასამო უკვე ლამის წარმატებად, მათ შორის ისეთი რაღაცეებიც, რაც რაღაც ძალიან რთულია წარმატებად გაასამო და არა მარცხად, მაგრამ ამის დასრულების პერსპექტივას ასე მარტივად მე ვერ ხედავ. ამას დაასრულებს ერთადერთი ამბავი, ჩემი აზრით, თუ გამოჩდება კვლავ, ესე იგი ამას სულ ამას ვამბობ, ისეთი პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც არ იქნება ასოცირებული ერთის მხრივ არც ოცნებასთან და 2012 წელში ოცნების მოსვლასთან, არც იმ ცხრა წელთან, სააკაშვილის ცხრა წელთან.
0: ეგეც სამშობლო. მე ამ თემასთან დაკავშირებით ხო?
25: ანუ ეს რატო? ესეთი პერსონა თუ არსებობს, ასეთი პოლიტიკური ლიდერი, მას შეუძლია გაერთიანება სწორედ აი ამ ორი ტიპის ამომრჩევლის. სხვა ვერ შეძლებს, ვინცაც ნაცური წარსული აქვს, ის ვერ შეძლებს იმის ამ დამონათებით და ვისაც პირიქით არანაცური თუ ანტინაცური წასული აქვს, ის ვერ შეძლებს იმ ნაცების მომხრობას. ანუ აქ ეს გაერთიანება უბრალოდ არ გამოდის, თორე კი სასურველი იქნებოდა რომ იყოს ორმხრივი, მაგრამ როცა პოლიტიკური ლიდერები არიან ავანგარდში აი ამ გაღვივების, ნუ იქ რა უნდა გააკეთო, იქ ვებს ვერ გააკეთებ, სანამ მიხეილ სააკაშვილი ასე ლაპარაკობს და ხოდეშორის იგივე ინტერპრეტაცია აქვთ დაახლოებით თქვათ ფედერალისტებსაც და სხვებსაც, ბევრს, ვინც იმ დროს იყო. ნუ გვარამიას ჰქონდა ბოლო დროს განსხვავებული პოზიცია, აღარა ახლა მაგის დრო ვიღავილაპარაკებთო, მაგრამ თავიდან გვარამიას და მის პარტიასაც დაახლოებით მის პარტიის წევრი აკვდა ჩვენ თუ გახსოვს და დაახლოებით იგივე პოზიცია ჰქონდა რაც პაპას კირსგულის. რაც სააკაშვილს აქვს დღეს.
0: ხო, რა 2012 წელს შეცდომა იყო ხელმძღვანელი.
25: ხო, რა თქმა უნდა,
0: მაგრამ მოიდე ხა თავი დავანებოთ, ვინ უკეთესი ხელისუფლება, ვინ უფრო ცუდია, ხო? ჩემი აზრით, ვინ უკეთესია მაგის მიხედვით, რომ შევადარო, ვინ უფრო ცუდია მაგის მიხედვით, მაგრამ თავი დავანებოთ და ერთხელ წარმოვიდგინოთ, რომ 2012 წელს არ შეცვლილიყო ხელისუფლება, ხო? და დარჩენილიყო სააკაშვილი, ხო? ძალიან მარტივ რამეს ვიზახავს. ეხა იქნებოდა სააკაშვილის მართლობის 23 წელი. წარმოგიდგენი ახლა ერთი კაცი რომ მართავს ქვეყანას 23 წელი და ევროკავშირში ვინ მიგვიღებდა საერთოდ ან კანდიდატის სტატუსს ვინ მოგცემდა?
25: ნუ ის იმპერიამით რომ თუ
0: კაცი რომ 23 წელი მართავს ქვეყანა, ანუ წარმოიდგინე ახლა 2030-ში, 2030-ში არის დაგეგმილი ევროკავშირის გაფართოება. 2030 წლისთვის იქნებოდა 27 წელი სააკაშვილის მართლობა. წარმოიდგინე, ანუ 30 წელი გამოვიდოდა, რომ ერთი კაცი მართავს ქვეყანას და რა დემოკრატიას ლაპარაკი შეიძლებოდა. ხო, ხა სააკაშვილს რო გახსოვს 2010-ში კონსტიტუცია შეცვალა იმისთვის, რომ ვადა რომ გაზდიოდა ორი პრეზიდენტობის, მეორე პრემიერ-მინისტრად უნდა გადამჯდარიყო და ეს შეცვლილი კონსტიტუცია დარჩა ახლა ბიზნესს. თორე ჩვენ თავისთვის გამიმზადა, ხო, რომ ყოფილიყო და ყოფილიყო სამუდამოდ და ყველაფერს რო თავდავდოთ, ვინ кайა ვინ ცუდი, ამას თავდავდოთ, კაცო ახლა როგორ შეიძლება რომ ხელისუფლება არ იცვლებოდეს? შესაბამისად, თავად მოვლენა რომ ხელისუფლება შეიცვალა იყო დადებითი. ისე როგორც ვარდების რევოლუცია იყო და მიუხედავად იმისა, რომ სააკაშვილის კრიტიკოსები ვიყავი, არასოდეს დამიყენები ერთ ჩქვეშ თვითონ მოვლენის ვარდების რევოლუციის დადებითი მხარე. ასევე არის 2012-ში რომ პირველად მოხდა ჩვენს ისტორიაში ხელისუფლების ცვლილება არჩევნები, ეს იყო დადებითი.
25: სერიოზული
0: მომავალი იყო. მე ის რომ ეხა ამ ხელისუფლებას ვერ გამართლა, სიგიჟეები გააკეთა, ეხა ევროკავშირში და დასავლეთ აკვაპირისპირა ბიძინაც აღმოჩნდა რომ სამუდამოდ უნდა ხელისუფლებაში დარჩენა და 14 წელი უკვე არის და შეიძლება ეხა სააკაშვილზე რომ დარდოთ რომ 27 წელი იქნება შეიძლება ბიძინა აღმოჩნდეს ბოლოს და ანუ პრობლემა ის კი არ არის რომ ხელისუფლება მასში შეიცვალა პრობლემა ის არის რომ ახლა ვერ ვცვლით ხელისუფლებას
2: რა თქმა უნდა
0: ეგ არის პრობლემა და არა ის 2012 წელს შეიცვალა და ნიშა დარჩენდო ნიშა დარჩენილიყო და რა იქნებოდა მასში დიქტატორად გამოგვეცხადებინა და
25: ხო არ ვიცი ახლა
0: სამუდამოდ იქნებოდა
25: სანამდე უნდა დარჩენილიყო
0: მეფედ გამოგვეცხადებინა
25: ეხლა ჩვენ ხო გახსოვს როგორც იყო არ მინდა ხა იმაზე ლაპარაკი რა იყო როგორი ხო ახლა მაგაზე ხა იგივე სააკაშვილის მომხრეები გეტყვია რომ მერე შეიცვლებოდა დემოკრატიული
0: რა შეიცვლებოდა კაცო
25: ხა რა შეიცვლებოდა
0: სააკაშვილის იმის რომ სამეც ამშველი იყო თავის
25: მაგრამ მაგაზე დავი დავანებოდა რა შეიძლება ეს ხელისუფლების ცვლა ხელისუფლების ცვლა არის აი მაგალითად ჰანტინგტონის მიხედვით ეს რომელი თეორეტიკოსია თუ გინდა გავიგოთ რომ ქვეყანაში შედგა ინსტიტუციური დემოკრატია ამის თავი კრიტერიუმი არის რომ ორჯერ ზედიზედ უნდა მოხდეს ხელისუფლების
0: გამოცვლა მეორეჯერ არ მოხდეს
25: აი მეორე და არ გამოდის აი მეორე და თუ გამოცვლა
0: ხო ხა მაგაზე უნდა ვიდარდოთ რომ როგორ ხერხს შევცვალეთ
25: აი მეორე და თუ ვერ შევცვალეთ
0: აი ხალხს ძალიან ბევრ ადამიანს სხვადასხვა ხელისუფლების მომხრეს როგორც ნაცებს არესმით ხო რატო უნდა წასულიყო ნიშა იმიტომ მათთვის კარგი იყო და იყოს რა სამუდამოდ ის ეხლა კოცებს არესმით რატო უნდა წავიდეს ბიძინა იმიტომ რომ აა მოსწონთ და იძახიან რომ რაღა მოგწონთ სამუდამოდ უნდა იყოს
25: და ეგრე სადაკა ესეთიც არ
0: მინახავს ჩვენ დემოკრატია კი არ მოვაცხადოთ უნდა თქვათ რომ გვაქვს ამ ქვეყანაში რაღაცა სამეფო საქმე დინასტია და
25: პრინციპში უფრო სხვა ინტერპრეტაცია აქვს კოცებს ანუ მათ აქვთ ასეთი რომ არა ის რომ ბიძინაზე უკეთესი დედამიწაზე არის აი ბიძინა რომ არ იყოს აქ იქნება ომი და ქაოსი. ისევ ეს არის. ანუ ისევ
0: სააკაშვილო, მაგრამ რამე შეობა კადო.
25: ანუ უნდა იყოს რა,
0: ეს თუ არა, ხო და ამას ფიქრობენ
25: 14 წელი და 100 წელი ხარ იქნება.
0: კიდე 14 წელი მაგას იფიქრებენ და რა ვიცი, თუ ბიძინა თითქოს სიცოცხლეს კიდე 14 და კიდე 14
25: წელი. ზოგადად ზუსტად იგივე იყო, რომ მიშა თუ არ იქნება დაიქცევა ქვეყანა.
0: ხო.
25: ყოველ შემთხვევაში, აი ჩვენთვის, ჩემთვის მაგალითად საინტერესო იქნებოდა იმის გარჩევა, რომელსაც თუმცა არავინ არ აი მაგალითად 2016 წელს რა მოხდა, რატო არ შეიცვალა ხელისუფლება? 2020 წელს რატო არ შეიცვალა ხელისუფლება? 2024-ში რატო არ შეიცვალა ბოლოს და ბოლოს? ანუ როცა უკვე აშკარა იყო, აი აშკარა საერთოდ პირდაპირ გამოცხადებული იყო ანტიდასავლური და პროგრესული კურსი ხელისუფლების, ხო 2024-ში ეს პრაქტიკულად ვიძრა ივანიშვილმა გამოგვიცხადა, მიად გითხრა, რომ აქეთ არ მივიდივარ, მივიდივარ აქეთ და იმის მერე ქებაზარიშვილებს ეს მარია ზახაროვა ყველა გამოსვლაში გვაქებს მოკლედ.
0: ხო, ანუ საქმე წარმოიდგინე იქამდე მივიდა, რომ ევროპარლამენტში დებატებზე რო გამართ, ანუ ადამიანებმა უკვე საქართველოს გარფეხფარგლებს გარესაც დაკარგეს იმედი, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეიძლება შეიცვალოს. და რავი ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე უნდა იყვნენ რავი ეს კოცები თუ არის რამდენი ხანი უნდა იყვნენ ერთ-ერთი ევროპარლამენტარმა თქვა რომ ყველა მოკვდავიო და მინდა მომართო ქართულოცები სამადგენლებს ეს ხოლო დროის საკითხია თქვენ მოკვდებითო ან წარმოიდგინე ხა ევროპარლამენტშიც კი ერთადერთ გამოსავლა და ოცნება რომ შეიცვალოს
25: ეგ ისეთი მიმართვა იყო რომ არადიული არ ხარ
0: ადრე თუ გიახოთ აი ხოცებიან და ყველა ადამიანი მოკვდავიაო და ნუ ხა წარმოიდგინე ხა ხოცებმა ეს როგორ აიტაცე და აიტაცა პროპაგანდა რომ აი სიკვდილით გვემუქრებიან და ასე შემდეგ მაგრამ ნუ გასაგები ხა ადრე თუ გიახოთ ყველა მოკვდებით მაგრამ ხა მართლა ამაზე ხო არ იქნება ქვეყანაში ხელისუფლების ცვლილება დამოკიდებული ვინ როდის მოკვდება
25: შესაძლოა იყოს კიდეც ისიგი
0: ბრეჟნევი თუ
25: თელევიზორებმა მაგაში იმედი რომ თუ არ გამოჩნდა ალტერნატივა, თუ არ გამოჩნდა ვიღაცა და წესდა გამოჩნდეს, ეხლა მე მაგალითად
0: ველოდები რომ საიდან გამოჩნდება?
25: ბიჭო, რა ვიცი, ეხლა საიდან გამოჩნდება და ხალხი არა, ამდენი 4 მილიონი არის ადამიანი საქართველოში, ახლა არ ვიცი, არავინ არ არის ეხლა.
0: არავის და ნახო გამოჩენა არ უნდა, ვინც კი გამოჩნდება, ნაციაო იძახია. ხო ხედავ აგერ
25: გუში. ესენი რა სიცახი?
0: გუში გამოვიდა ირაკლი კობახიძე, ირაკლი კობახიძე გამოვიდა და ღარიბაშვილი.
25: ღარიბაშვილი გამოჩნდა
0: და თქვა რომ ნაციაო.
25: და მე ვინ დაიჯერა ესა?
0: და იჯერა ზიანარი კაცო.
25: მაგაში ესა.
0: მე ვამბობ რომ
25: ეგერი ყველაფერს იტყვიან
0: რა მიდგომა არსებობს
25: რა გასაგებია რომ ისინი იტყვიან აქ უკვე სხვა ხიფათია ჩემი აზრით სხვა ხიფათია დაუშვა ვიღაც ასე დიმიტრი გელოვანი გამოჩნდა სიტყვაზე მას ემუქრება პირველია დაჭერა ემუქრება ელემენტარულად იმიტომ რომ შეიძლება ეს ელემენტარულად დაიჭირო მაგრამ დაგუბედურება არა არა როგორ არის ცოცხალი ლიდერი რომელიც ხალხში დადის და ხალხს პირადად ელაპარაკება სულ სხვა ბიძინა ივანიშვილი თავის დროზე 2012-მდე საერთოდ ხალხში არ დადიოდა რო გამოვიყარეთ იქ და ვადარეთ ასე მთელ საქართველოს შემოგატარეთ და ყველგან სიტყვით გამოდიოდა. ეს მას პრაქტიკულად ძალით გავაკეთეთ, ძალიან დიდხანს უმტკიცებდით, რომ ეს საჭიროა. იმიტომ რომ ხალხს მისი ნახვა უნდა და ჩემი ნახვა კი არ უნდა და
0: რატო ეშინოდა
25: გამოსულს? არანუ ატიმია ეგეთი, მაგას არ უყარს ეს საჯარო.
0: არა, თან ახლა ეშინოდა როგორც ამიტომ შეიძლება ტყვია გამომტარიშში დადიოდა და
25: მაშინ არა.
0: ორი არ წინ ქონდა ესე.
25: არაფერი ისეთი რა
0: ვიღაცა 2020-ში საერთოდ შუში ზემოდან ისე გადააფარე ზემოდან.
25: 2020-ში მეორე ისეთი მაინც ისეთი
0: რამაცა. ბადე გადააფარე.
25: განსაკუთრებული ზომებია.
0: 2020-ში
25: არ იბლიანად იყო 20-ში.
0: 20-ში.
25: თლიანად იყო უკვე.
0: კომბაში ზოგა ისე ელაპარაკებოდა.
25: კომბაში ბიჭები ელაპარაკებოდა, მაგრამ 2020-ში, ماشي 12-ში განსო ხალში გადიოდა, ჩადიოდა ქვევით, ელაპარაკებოდა, სოფელში ვიღაც გლეხთან მიდიოდა. ეს აუცილებელი იყო ლიდერის ნახვა უნდათ. ამიტომ ეხა ასეთი ლიდერი თუ და მაგრამ თუ მაგალითად სააკაშვილმა არ დაიჭირა, იმიტომ რომ ამერიკას და დასავლეთს გაუწია ანგარიში და მათი კატეგორიული მოთხოვნა იყო რომ შედი კონკურენციაში და თუ მიჭი ხარ მოუკეთ. ვიძინაივანი შვილსაც არის ასეთი ზეწოლის მექანიზმები და არ არის აუცილებელი პუტინმა და რეკოს. სხვა მაჩილებმა მაგალითად სიტუაციაზე ვამბობ, ილხამ ალიევმა რო დაუნებოს ვიღაცას, ეს არ დაიჭირო, ეს არ დაიჭირს. დარწმუნებული ვარ. არ წავა მის იმის წინააღმდეგ. ეხლა ევროკავშირიდან თუ დაურეკავენ ბრიუსელიდან დაიჭერს, თქვა
0: უნდა. ერთი უფრო დაიჭერს.
25: რასაპირველი. არც იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ თქვა მარკო რუბიოს გარ რომ მოვიდეს რაღაცა სიგნალი იმის წინააღმდეგ წავიდეს, თქვენ თუ დააკვირდები, სულ მაგას ვამბობ, რაც მადურო გაიტაცეს ამერიკელებმა. იმის მერე ამერიკელებს აღარ აგინებს უცნება. ოჯოდოც არც აკებენ, მაგრამ არც აგინებენ. ხანდახან ზაზაშადერიშვილს თუ ატყვევინებენ რაღაცას. აი მაგდონეზია მხოლოდ რა. თვითონ ეხა ზარქოა აღარ ლაპარაკობს. რიშსა და იმაზე რომ გადაობდა ხოლმე, ეხა აღარ გადაობს. იმიტომ რომ ეთყობა სერიოზული საფრთხე იგრძნეს, რომ ესეც ჩვენზე გიჟები არიან. აი დაახლოებით ეგეთი და ამიტომ და ეს დახეს დაბალიღობენ. ევროკავშირი მაგათ უყურებს, მაგა ევროკავშირს ეგენი უყურებენ ძალზე ზემოდან. აი ბოლოს იგივე ზარქოა ვახსენე. ზარქოა ხა ზარქო თავის აზრს არ იტყოდა რა, ამბობს რაც პარტიაშია გამეფებული აზრი. ბოლოს თქვა პრესკონფერენციას ქონდა რომ ევროკავშირი არ არის ფაქტორი მსოფლიო პოლიტიკაში. ასეთი ბრძოლი დასკვნა მოახსენა. არ არის ფაქტორი მათთვის, არაფერი არ არის ეს რა. რაღა იმას უთქვამს ევროკავშირს და რაღა ეხა მე და შენ რო ამბობთ ეს უფრო წკით მე მგონი. ვიდრე ევროკავშირის
0: გამოლაქება. ირანს უფრო უწევენ ეხა ანგარიში.
25: ასაკირველი.
0: რაღა იმას რა ქვია, როგორც ჩვენ თქვი აზერბაიჯანს უფრო გაუწევენ
25: ანგარიში. მე რომ იმას შეუძლია კაზი გადაგიკეთოს რა რაღაცა, იმას ფოტოსპორტია აზერბაიჯანს, ირანს შეუძლია რაღაცა ბომბი ჩამოგიგდოს. და იმისი არეშინია რა, ეხა ის შეფერია თუ რაც ის LGBT დემოკრატად რო გამოაცხადეს, ამას არ არის ტიპი, აკი ხარდამჭერია ის ადამიანის უფლებების და მათ შორის LGBT უფლებების ხარდამჭერიც არის, მაგრამ თვითონ არ არის ჰეტეროსექსუალი აკაზეგას კალებში არ არის თვითონ LGBT ჯგუფის ხელმძღვანელიო. არ არსებობს ეგეთი ჯგუფი, არ არის ევროპარლამენტში LGBT ჯგუფი რო ერქვას. თუ რაღა შეიძლება არის და ალბათ არის ვიღაცა თვითონ მაგთემის წარმომადგენელი, მაგრამ ასეთი ფრაქცია არ არსებობს ევროპარლამენტში, მაგრამ ეს ყველაფერი სპეციალურად კეთდება.
0: ხო, მე მინდა ასე იმაზე ვისაუბრო, კორუფციას ებრძვის ეს ხელისუფლება და გამოცხადებული აქვს 14 წელი არ ებრძოდნენ კორუფციას და ეხა აღმოაჩინეს და იჭერენ
25: რაღაცებს. 14 წელი არიყო და
0: ხო, აღმოაჩინეს. ხო, და ეხა აღმოაჩინეს რომ თურმე 14 წელს გამავლობაში საქართველოს ფოსტა ყოფილა წამგებიანი, ანუ ბიუჯეტი იქეთ უხდიდა ფულს სახელმწიფო კომპანია მილიონს წელიწადში 2 მილიონს ზოგჯერ 7 მილიონს წამგებიან და ხა დაინტერესდე რომ რატომ და შუამავალი კომპანიები არიან რომლებიც რაღაც ეს ფული მიაქვს. ასევე შუამავალი კომპანიები იყვნენ მაშინ რა ქვია ენერგოსი სექტორში გუშინ წელი გადაცემა მქონდა ამ თემაზე. ოპოზიცია, საგამოძიებო ჟურნალისტები წლები ამაზე ლაპარაკობენ რომ აზერბაიჯანი დენს რო ყიდულობს შუაში ზის შუამავალი კომპანია, რომელიც საერთოდ არ ჭირდება ხა საქართველოს პირდაპირ ვერ ეყიდის აზერბაიჯანზე. მაგრამ ქართული კომპანიები შუამავალი, მათი ვიღაცა წარმომადგენლები, ხელისუფლებასთან დაახლოებული ტიპები, რომლებიც ამ ფულს ჯიბეში იდებდნენ. მარტო იმაში რომ თვითონ ყიდულობდა აზერბაიჯანი და მე მოყიდი და შენ. და ხა კომახიძემ 14000 აღმოაჩინა, უი შუამავალი კომპანია ყოფილა და ხა გავაუქმებთ. ან ეხლა აღმოაჩინეს ხო, ან თვითონ აღიარებენ რომ აი ასეთი ტოტალური ის იყო, რა ქვია, ქვეყანაში ძარცვა გლეჯა ფაქტობრივად აი ახლა მაგალითად დაიდო ერთი ინფორმაცია, ძალიან მეცნება ასეთ ინფორმაციებზე ხოლმე. ყველა ჩინოვნიკს, რატომღაც ქართული ოცნების ჩინოვნიკს აღმოაჩნდა, რომ აუს ან დიდარი მამა, დიდარი სიდები, დიდარი ბაბუა, ფოთის მერს ძმამ 177,375 აშშ დოლარი არაჩუკა. აგ ლაპარაკი იმაზე კი არ არის, რა ქვია, ლარზე, ლარებში ალბათ 9 მილიონი გამოვა სადღაც. დაახლოებით, ხო, 400,000 მეტი. 177,000 დოლარია. ფაქტობრივად 178,000 დოლარი.
25: მამაჩუკა. მამაჩუკა და ხარძლიერი.
0: ხო, გამოდიოდა, ვიღაცებს ხო გახსოვთ ეხა ღარიბაშვილს მამაჩუკნიდა და ვიღაცებს ეს ჩუკნია და ასე და ანუ წარმოიდგინეთ, დეკლარაცია ხო აქვს შესავსები თანამდებობის პირებს და ეს ფული რო გაქვს და ხარჯავ სადღაც რაღაცაში უნდა აჩვენო საიდან გაქვს ეს შემოსავალი და ხა ხელფასი რო გაქვს რაღაცა 4000 ლარი თუ 5000 ლარი ამას ვერ აჩვენებს გაიგე და ხან ზმაჩუქნის ხან ისა თან როგორ არის ეს კანონი დაგზავულია ჩინოვნიკს დიდი ფული აჩუქოს ვინმე რაღაც ზღარია დაწესებული 10000 თუ რაღაცა რა თუ ვინმე დიდ ფულს აჩუქებს ეს უკვე პრობლემაა და კანონით იკრძალება ვერ აიღებ დიდ საჩუქარს მაგრამ გამონაკლისი არის ოჯახის წევრებზე დაშვებული. ან მამამ, დედამ, ცოლმა, ძმამ შეგიძლია რამდენიც უნდა გაჩუქოს, მილიონი გაჩუქოს, თუმცა და აი ესე რა. უცებ აღმოაჩნდებათ, რომ მამა ყავს დიდარი ბაბუა ყავს, ხარებაშვილს პენსიონერი მამა ყავდა და თან 100,000 ჩუქნი და ისე ახლა და თან ეს პირველი შემთხვევა ხო არ არის? დეკლარაციებში რომ ჩახედავ,
25: სულ ეგრეა.
0: მოსამართლეებს ეგრეა, რომ ძმამაჩუქა, მამამაჩუქა, დედამაჩუქა და
25: ხოდა მიუშვა რაღაცა
0: ასე აპროვებენ ხდები იმას ამ ფულებს რაღაც რაღაცნაირად ამ ფულებს და ხელფასი ვახსენე და ხელფასი სისტემა ხო საერთოდ
25: სიგიჟეა
0: ანუ ტიპები რა საკეთებენ წარმოიდგინე რომ ადამიანებს პირდაპირ დასცინიან ორი იმას რა ქვია პენსიას უმატებენ 20 ლარით 70 წლის ქვემოთ 70 წლის ზევით უფრო მეტით უმატებენ თვითონ 70 წლის ქვემოთ პენსიონერი არის ხო მაშინ აწერი საპენსიო ზღვარი 70 ლარი 20 ლარით უმატებენ და თვითონ იმატებენ 1000-ობით. ანუ მარტივად რო აქვს ამას შეიძლება 2024 წლამდე, ანუ სულ 2 წლის წინ დეპუტატის ხელფასი იყო 3000-დან 4000 ლარამდე.
25: კი.
0: არა, ეხა პატარა ფული 4000 ლარი, მაგრამ არც დიდია. ნუ გასაგებია რომ შეიძლება ინფლაცია რაღაცა და გაზვიდა ბატონო ცხოვრება და თვითონ მარტო დეპუტატებისთვის გაზვიდა და გადაწყვიტა რომ მოუმატო დეპუტატებმა მოიმატო ხელფასი. კაი 4000-დან შეიძლება მოიმატო 50%-ით და გახადო თქვათ 6000 ლარი. ჰა ბიჭო, ჯანდაბას 100%-ით მოიმატე და გახადე 8000 ლარი. ამათ რა გააკეთეს, იცი? სამჯერ მოიმატეს პირდაპირ 200%, ანუ ტიპებს გააკეთე 14000-ზე აიყვანეს ეგრევე.
25: ეგეც არისო,
0: 12000-ზე აიყვანეს შარშა და წელს რა გააკეთეს, ვიფიქრე რომ ეყოფათ ეს მეთქი, მაგრამ წარმოგიდგენ რა ხელა ნახტომია 4000-დან 12000 რო გაიხდი და წელს კიდე 2000 წარმოიმატეს და 14000 გაიხადეს. ანუ მომავალწელს რა სიზამე. ანუ წარმოიდგინე იმა თავმჯდომარეს და მინისტრებს 17000 აქვს საერთოდ. და ამ ფონზე და მე რას მაინტერესებს, იცი ეს თან რაღაცა რეიტინგები ქვეყნდება რომ ქართველი საქართველოს თავრობას აქვს უპრეცედენტო დობა მე-5 ადგილზე ევროპაში. ანუ წარმოიდგინე ახლა უსწრებს ნორვეგიას, დანიას, აყვავებულ ქვეყნებს. ისეთ აყვავებულ ქვეყნებს არ ვაპარაკობ, ეხლა მე საფრანგეთი რო ხო საფრანგეთი ხო იქცევა და გერმანია იქცევა და ბრიტანეთი იქცევა და ნუ კაი ჯანდაბას მაგაზე არ ვაპარაკობ ეხლა. ქოცური პროპაგანდით ნახევარი ევროპა იქცევა, მაგრამ ბიჭო ნორვეგია და დანია ხო არის აყვავებულ ქვეყანა და რეიტინგებს რო ქვეყნდება რო საქართველოში თან მათი რეიტინგები კი არ არის, აი ევროპული რეიტინგები
25: შეიძლება.
0: საქართველოში თავრობას უფრო მაღალი დობა აქვს ვიდრე ნორვეგიაში და დანიაში. ხო, მაგრამ მაინტერესებს ეს როგორ ხდება, ანუ ხალხი გაგიჟდა. თუ ეს რეიტინგი შემტარებლები გაგიჟდნენ, ხა, კაი, გავიგე რომ ვიღაცა შეიძლება კოცებიც მოსწონდეს, მაგრამ ხა ნორვეგიის თავრობაზე მეტად რომ რენდობა.
25: გააჩნია გორბის თუ ჩაატარებიებენ,
0: ასე არა, ევროკავშირმა თუ ევროპა
25: ასე. ეს ევროკავშირი რო ატარებს იმათაც ხო ვიღაცა ადგილობრივთან აქვს კონტაქტი და
0: მე ვენცაში ვიღაცა თაღლითებს
25: კი რა თქმა უნდა, თუნდა
0: ან მეორე ვარიანტია კიდე რომ ხალხი ისე არის ამ ქვეყანაში დაშინებული უკვე. კოცების რეპრესიებით რომ ხმის ამოღების ეშინა და ყველა იძახის რომ კი ვენდობი ამ თავრობას,
25: მაგრამ რაღაც არ არის მასე იგივე იაგოს როცა ატარებს კლევებს ან სხვები დამოუკიდებელი ფიგურები რო ატარებენ კლევებს არ ჩანს ასეთი და აქ რო მიდაბით გორბის ჩატარებული კლევა იყო რა პრაქტიკულად და ეტყობა ნუ მაინდამაინც საკონტაქტო პირი ახლა ხო უცხოელები როცა რაღაცა უნდა საქართველოში აუცილებლად ხელისუფლების გავლით მიდიან საკონტაქტო პირებად ყველა ეს ვაუგძალეს ან დამოუკიდებლად მოქმედება ყველას თუ გინდა რომ რაღაც ის იყოს და ეტყობა ისინი ცეგრი აკეთებენ ეხლა ეს ხელფასები ეს მიმღება
0: ხო რა მოსახლეობას კა ვიღაცები ამბობენ რომ მოსახლეობას არ ადარდებს ევროკავშირში რომ ვეღარ გავწევრიანდებით მოსახლეობას არ ადარდებს რომ რუსულ რუსეთისგან მიყავს ამ ხელისუფლებას ნუ არაფერი არ
25: ადარდებს
0: ვიღაცები ამბობენ რომ მოსახლეობას არ ადარდებს რაღაც ისა რა ქვია დემოკრატია თუ დიქტატურა კერიკი ვიღაცა სტალინი ენატრება და კაცი ხელი მაგრამ ბიჭო ხა ხელი ხესულო რომ დაქცინის და პენსიონერს 20 ლარს უმატებს და თვითონ 14000 ლარს ინიშნავს 4000-დან 14000-ზე რო გაიხადე ეს როგორ შეიძლება არადარდებს
25: ბიჭო ყველა სადარდებს მაგრამ ქვეყანაში არის მდგომარეობა რა ვიცი ემოციურ პლატოზე ძახიან ასე ვთქვათ ფსიქოლოგები და მაგის კომუნიკაციის სპეციალისტები ამას გადაღლილია ხალხი ამ ნეგატიური ემოციებით და ამდენი ხნის მარცხი და ამდენი ხნის ბრძოლი და მარცხი გადაღლილია ანუ ჭირდება რაღაცაა, გაჭერიო პლატო ის არის, რომ ჩერდები რაღაც დონეზე რა. ვეღარ რეაგირებს საზოგადოება არაფერს. ეს ხო ის არის, იგივე ციხის ამბებმა ცოტა გამოაფხიზე ამაზე. მეორე ნახევარში გვექნება ჩვენ საუბარი, მაგრამ რაღა ისეთი რეაგირება არ მოყვა, როგორიც უნდა მოყოლოდა ალბათ. იმიტომ რომ ჩემი აზრით უფრო მეტი რეაგირება უნდა მოყოლოდა ლოგიკურად. რა საშინელებებიც იქ გავიგეთ ჩვენ და ეს ხო არ არის თან ერთი შემთხვევა რა ეს უბრალოდ ამ ადამიანმა გაბედა თქვა პრაქტიკა უკვე რაღაც მსგავსი ამიტომ ეხლა აი ეს ემოციური პლატო არის გადასალახი ესე ცნობილია როგორ ხდება მოგოდ რეალურად უნდა დაინტერესდე ამიტომ და იმუშაოს ამაზე იგივე ოპოზიციური ფლანგი იქნება თუ აქტივისტები რომ როგორმე საზოგადოებას გადაალახინოს აი ეს მომენტი ხო, ეს ის გაგძელდა ისევ ისე, ეს ისევ ისე გაგძელდება ასე.
0: აი, რატო არ გამოდიხანტე, რატო არ ერთი ინფორმაცია მინდა წავიკითხო ხაშურში. დაიწეს რამდენი სკოლა არის დანგრეული და წლები ხო ვერ აშენებს
25: საქართველოს.
0: აი, ნაძალადევში ძალიან ბევრი სკოლა დაანგრიეს და რამდენი წელი ტენდერს ვერ აცხადებს. ხაშურში დაუწყიათ მშენებლობა, ჩაასხეს საძირკველი და ეხლა მე გაჩერდა, ვეღარ გააგზელებს და ეხლა სამხარეულმა დადო დასკვნა რომ ახალი სკოლა თავიდან უნდა გაგზელებს შენებლობა ახალი სკოლის. და ეს საზირგველიო არ ვარგავ დასანგრევიაო და 1.9 მილიონი ლარი არის დახარჯული. ანუ 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა სკოლის საზირგველზე და ანგრევენ ეხლა. 2 მილიონი ლარი წყალში გადაიყარა. გადაყარეს ვიღაცა კომპანიას მისცეს რომელსაც ვერ გააკეთა და თან არც საძირკველი არ ვარგა რომ ზემოდან დააშენო და ახალი აი წარმოიდგინე მუნიციპალური ფონდის განთავის ფონდის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტები დგინდება რომ სამხარეოს ექსპერტიზის ბიუროს საძირკვლის გამეორებითი ექსპერტიზა ჩაატარა განმეორებითი ექსპერტიზის დასვლაში წერია რომ საძირკველი ჯერჯერობით დაანყოფილებელი მდგომარეობაა შე მისი ავტომატურა დანგრევა აუცილებელი არ არის მაგრამ გაუძლებს თუ არა ახალ სკოლას ვერ ასკვნია
25: აი კაი საქმე
0: ან წარმოვიდგინეთ რომ თვითონ საზირკველი არ არისო, მაგრამ ახალ სკოლას გაუძლებს თუ არა, არ ვიცით თუ ამიტომ დაანგრიეთო რა. და 2 მილიონი ვითომ ზარაფერია.
25: ნახე, ეგ არ არის გასაკვირი იმდენად, ამდენადაც ის მართვის სისტემა, რაც დანერგა ბიძინა ივანიშვილმა.
0: და ყველგან ასეა.
25: და ხო და მაგას ვამბობ, ეს მართვის სისტემა
0: არტო ხაშურში ხო არ ხდება?
25: გულისხმობს და აუცილებლად გულისხმობს უკვე მისულია იმ წერტილამდე. უკლებლი ყველასფეროში არაკომპეტენტურობას, თავმოუბრალობას, ნეგატიურ პროცესებს, ეს შეუძლებელია სხვანაირად. ერთადერთი, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის ბიძილა ივანიშვილის ყველაფერში და სახელმწიფო ასე არ იმართება რა. პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ანუ რეალურად გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოხდება მარტო ბიძილა ივანიშვილის დონეზე, ანუ სახელმწიფოს ნომერ პირველი პირის დონეზე. თუ გინდა რომ სახელმწიფო ნორმალურად იმართებოდეს, ყველას აქ თავისუფლებამოსილების პარგლებში გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა უნდა კონდეს და ნება უნდა კონდეს ამის. უნდა აკეთებს დაინტერესებული უნდა იყოს, უნდა იყოს არსებული იდეა სახელმწიფოზე, რომელიც შეკრავს ამ სახელმწიფოს. რაღაცის კერცულა უნდა იყოს ეხლა. რა იდეა აქ დღეს ქართულსა, აი რა უნდა ეხლა ამათ. ეგრეთ წოდებულ კონცეფტს რო კითხვა, აი რა. არაფერი, მშვიდობა, მშვიდობა იძახიან ერთადერთი.
0: უნდათ რომ სიცოცხლეს ბოლომდე
25: ხელისუფლება. ერთადერთი მიზანი არის რომ მე უნდა ვიყო ხელისუფლებაში და მორჩა და ხა ეს არ არის იდეა, რის გარშემოც რაღაც შეიძლება ადამიანები შემოიკრიბო. მესამე კიდე ის მომენტი რომ მხოლოდ ეს პრიორიტეტია პიროვნული ერთგულება. რო პირადად უნდა იყოს ვიცი რევენშულის ერთგული, მე ეს მოდის ვერტიკალში. მე კობახიძის ერთგული, მე იქ ვიღაცის ერთგული, იმისი რა ვიცი, ვინც არის მინისტრი, მე მინისტრი კიდე თავის ერთგულს და ინიციატივიანი, კრეატიული, ნიჭიერი, პროფესიონალი ხალხი ვერ ჯდება ამ სისტემაში, რა როგორც წესი ვერ ჯდება. თუ ვინმე ასეთი, მაშინაც სინდისი აქვს ხელი აღებული და ისიც ვერ ჩაჯდება, ის მოპარვას დაიწყებს. ასე მოხდება და შეუძლებელია სხვანაირად იყოს. რაც დრო გავა, იქნება უარესი. кай сам дрос сам ხელისმრევის პოპულარობა იქნება კიდევ უფრო ნაკლები.
0: ბავე ხო მათი რეიტინგებით იზრდება და
25: იზრდება. ამათი რეიტინგებით კიდევ გაიზრდება, მაგრამ რეალურად ნაკლები იქნება.
0: რაშა ტუღუში გვესტუმრება რეკლამის შემდეგ და მასთან გავაგზავნებ შეგობას ქვეყანაში არსებულ ვითარებას.
2: რეკლამა 2 83 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
6: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
8: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
9: გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
26: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
27: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
28: რეკლამა. რადიო
2: პარ. 2-18-78-60.
29: დაბინძურებული გარემო. უცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
30: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
31: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
31: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
31: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
0: რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში და როგორც გითხარით, შემოგვერთდა სტუმარი ლაშა ტუღუში, ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელი, მოგესალმებით ბაშა. მოწესრიგებისთვის, ну, ამ პირაში ერთ-ერთი არ მომწონა იყო ციხეში არსებული პრობლემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ წარმოთქმდა და ადამიანის უფლებები და ეხლა აღარ დაგვეწია ინფორმაცია, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ Amnesty International თაღლითების სახელი დაიმკვიდრა. თაღლითები არიანო პაპუაშვილის წესს, რომ ის რომ Amnesty პაპუაშვილი თაღლითობის გზაზე იყო დამდგარი Amnesty International ჯერ კიდევ 2023 წელს გამოჩნდა, როდესაც ის სააკაშვილის სამართლიანი სასჯელისგან დახსნის უცხოურ დეზინფორმაციულ კამპანიაში ჩაერთო, ამბობს. ქვემოთ მოყვანილ ცისტარბურ განცხადებას სულ რამდენიმე კვირაში სტრასბურგის სასამართლო დაადგენა, რომ ის რასაც ეს ორგანიზაცია, ისე როგორც სააკაშვილის უცხოელი პარტნიორები აცხადებენ, იყო თაღლითური ტყუილი. სტრასბურგის გადაწყვეტილებები სააკაშვილის არა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გათავისუფლებას სჭირდებოდა, მე

0: ყურადღებას უნდა ამახვილებსო თეირანში რა ხდებაო ირანულ რეჟიმზე რომელმაც ცისხლისხლენად მოკლა ათობით ათასი ადამიანი თეირანის ქუჩებსა და ქვეყნის სხვა ნაწილებში ორგანიზაციამ ყურადღება უნდა გამახვილოს იმაზე თუ როგორ იჭრება ირანული რეჟიმის საავადმყოფოებში სადაც დაჭრილი დემონსტრაციები იმყოფებიან და როგორ კლავს მათ პირდაპირ სატყვო საწოლში და ეხლა რუბიოს რო ეყარდობა პაპუაში მაინტერესებს ეხლა თეირანზე თუ გამოიმეორებს იგივეს რაც მარკო რუბიომ თქვა და თუ რუბიოს ეთანხმები ესე გამოდის რომ შენც უნდა თქვა რომ აი ირანს მიხედე მაგრამ ამას ალბათ ვერ იტყვის მაგრამ პაპუაში მოკლედ ლაშა გისმენ რა ხდება ქვეყანაში ამ ადამიანის უფლებების კუთხე ჩენი აზრით დღეს
1: ადამიანის უფლებებს პირველში მოგესალმებით ხადია დავით გამოსავები აყურებელს ასევე და ცუდი სიტუაცია ხა ჩვენ ეს არეგზის აუნიშნეთ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით დაწყებული სამართლებრივი ჩარჩოდან, კანონებიდან, დამთავრებული პრაქტიკით ყველგან გვაქვს უკუსვა და ეს უკუსვა იცის თემა სოფლიო. და ეს უკუსვა არ ჩერდება კიდე და კიდე მივდივართ უკან და უკან. ეხა ზღარი არ ჩანს. და რა ვიცი, სად გაჩერდება, არის თუ არა ეს წერტილი, ძველი სათქმელი. ყოველ შემთხვევაში ვითარება რთულია ციხეებში რაღაც ახალი ეს ისტორიები, რომელიც ძალიან დამანგრეველია, ვიტყოდი, ეს არ არის უბრალო ამბები, რაც მოვისმინეთ და ნახეთ, სხვა შორის ესაც ნახეთ, ეს არ არის ნამდვილად ისეთი რაღაცა, რომ ვიღაცები ერთობიან და რაღაცებს ხუმრობენ კიდევაც ხა რომ ვისმენ, სახუმარო თემა ნამდვილად არ არის. ძალიან ძიმეთ მოუბრუნდებათ ეს ყველაფერი. ამაში დარწმუნებულები ვართ, მე მგონი არა მარტო ჩვენ, ძალიან დიდი ნაწილი როგორც ჩვენი საზოგადოების, ესევე სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს რა თქმა უნდა დარწმუნებულები არიან, იმიტომ რომ ეს ოპერა უკვე ნამღერია, ეს არ არის ახალი რამე, რასაც ახლა უყურებთ და გაყურებულები არა ვართ, იმიტომ რომ მსგავსი სიტუაციები ბევრგან ყოფილა და სადაც ყოფილა ყველგან ერთი სცენარი თავდება. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადრე თუ გვიან დამთავრდება, უბრალოდ ამ ნანგრევებში რამდენი მოყვება და ამ ნანგრევებში, რასაც ახლა ხედავთ და გრევას გულისხმობ, სახელმწიფოს გრევას, ქვეყნის რეპუტაციის, ქვეყნის ასე ვთქვათ მდგომარეობის, გაუარესების და ამ დამბლადაცემულ ქვეყანას რო მსგავსებით, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა და ამის შედეგია ზუსტად ის, რასაც უყურებთ სამარცხვინო ცინიკურ დამოკიდებულებებს ადამიანებს მიმართ, რომლებიც არ იზიარებენ ან არ ეთანხმებიან ან რაღაცნაირად არ მოწონთ ის, რასაც ხედავენ და როგორ შეიძლება ის მოგწონდეს, ხო? აი ეს არის ჩვენი რეალობა რა. ამიტომ ახოს შეგვია.
2: აი ამ ციხეებთან დაკავშირებით მინდა ერთი შეკითხვის დასმა. ეხა ეს კონკრეტული შემთხვევა რო ავიღო და იმ დავითაძის შემთხვევა, რაც არის ხა მართლა შენ თქვის არის, რომ აღმაშფოთებელი ამბავია, სრულიად და ძალიან ძიმე ამბავია. მაგრამ წესით ხელისუფლება, ხა ჩემი აზრით ხელისუფლება აქ იქცევა, აი სამთავრ თავის წინა აღდეგ ლამის რა. იმიტომ რომ ხა ეს თუ არის ცალკეული შემთხვევა, თუ ეს არ არის სისტემური და ასეთი პრაქტიკა არ არის ყველგან დანერგილი, ძალიან ბუნებრივი იქნებოდა ი კონკრეტულად იმ ხალხის ვინც იქ მონაწილეობდა ამ საქმეში, ვინც ეჭვმიტანილებია, გამოძიება ხო არ დაწყებული ახლა რა. შეეჩერებია მათთვის უფლებამოსილება და ენიშნა დამოუკიდებელი გამოძიება ფართო საზოგადოებისთვისაც, ცნობილი ყოფილიყო ამ გამოძიების ყველა დეტალები და ამ შემთხვევაში თვითონ კარგად გამოჩნდებოდა მით უმეტეს იმ ძველი ნაცმოძრაობის ძველი პრაქტიკის ფონზე. ახლა პრაქტიკულად რასაკეთებს? წიას არ დაიჭირესო არაფერი, მაგარ არის სახელმწიფო უკან არ დაიხევს, ანუ თავისთავად გააიგივეს პრაქტიკულად იმ წამებლებთან და იმ ხალხთან, ვინც ადამიანის წამებაში და ღირსების და პატივის შემშელახვაში ეჭვმიტან. აი რატო აკეთებს შენი აზრი და ამას? ასეთი ტაქტიკა რა ის ნიშნავს?
1: ხაჟო ძალიან საინტერესო კითხვა. მე ვფიქრობ ორი მიზეზი. ერთი ის რომ არის ნაწილი აი ხალხისა, რომელიც არის და რომელიც თქოს ზალაუფლებას და ეს ნაწილი ვერ ხვდება სად მოხვდა, საერთოდ არ ესმის რეალობას, ვერ აფასებს და მეორე ნაწილი, რომელიც ჩემი აზრით აფასებს რეალობას, უბრალოდ უნარი არ აქვს და შესაძლებელია. ეს არის ის ვითარება, როდესაც აი

0: ხელისუფლება ესეთი ამორფულია და გაჭედილია და მიყვება იმ გზას რაც დაიწყო და უკვე ვეღარ არჩელებს ამას. ხო, აი ხა ძალიან რთული ამ მდგომარეობიდან გადახვიდე რაღაცა დემოკრატიულ და სამართლებრივ ესეზე და ის რაც ვითომ რაღაც დაჭერები ხო თანამდებობის პირებს, ესეც ხო ყველაფერი რომ არის შიდა დაპირისპირების შედეგი და ძალოშიგნი და ძალოუფლების რაღაცა განაწილების შედეგი და ყველა არ ვახსენე დამბლა. ეს არის ვითარება, როდესაც ძალიან უჭირს ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, დაშავებაში მას კიდე შეწევს უნარი და ხედავთ, რომ ეს ენერგია კიდე მოძდებთ და გრევაში შეიძლება ტაშტაში დაუკრა, რა თქმა უნდა, ამას მე ირონიით ვამბობ, მაგრამ ის რომ მოქნილობა გამოიჩინონ ან რაღაცა ეს რაც თქვით რომ ეს ერჯერადი თუა წესით უნდა გეთახვე, მაგრამ სწორედ ეს არის ლოგიკა გამოუვალი სიტუაციის, როდესაც უკვე აღარ გამოზდით რა, იმიტომ რომ კადრები ისე ყავთ ჩერჩეული ამ პოლიტიკურ თანამდებობაზე, რომ საერთოდ სად არიან, თვითონ მეგონი ვეხვდები ბოლომდე, რატომ არიან ამ თანამდებობაზე და მეორე ნაწილი, რომელსაც აქვს რაღაცა გამოცდილება, ის არის და აი შეხელებს შეკრული რა, თან კიდე შეიძლება დავამატოთ ისიც, რომ ხასიათი ამ ძალაუფლების ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან ორიენტირებული არის ამ რაღაც დემოკრატიულ მართლობაზე, მათ ხასიათში არც არის, აი ეს ადამიანები ცხდებიან, როდის იყვნენ ისინი მონდომებულები, აი რაში გამოიხატება მათი დემოკრატიული მართვის სისტემები, სასამართლო გახადეს უკეთესი, კანონის უზენაესობ თუ სამართლის უზენაესობა ზრუნავდნენ, პროკურატურაზე ზრუნავდნენ, სპეცსამსახურები გახადეს რაღაცა დაქვემდებარებულ მას, როგორც უნდა იყოს, როგორც არის დასავლეთში ხომ კონტროლის ქვეშ, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი განახორციელეს, თუ რა, აი რა შეიძლება თქვა, რომელიც ნორმალური არის აი ამ მართლობის ასე ვთქვათ ვითარებაში. არაფერი. ამიტომაც ის რაც ხდება არის აბსოლუტურად ლოგიკური. გრევაში რეკორდებს ხსნიან პირდაპირ ვიტყვით, გაფუჭებაში, რა ვიცი, შეიძლება გინესის წიგნებში შევიდნენ ეს ადამიანები ან რაღაცეებში, მაგრამ პოზიტიურ მოქმედებებში და ან თულათაკო საქმე რა, იმიტომ რომ არაფერი არ არის. აი რო გაიხე ძალით, რო ინ მოინდომო რამეში თქვა რომ რა кайია რაღაცა, ეს მაინც ხო გააკეთა, აი ვერ ასიტყვი, აი რა მითხარით, რაზე შეიძლება გავაკეთოთ აქცენტი, რომ აი პოზიტიური დინამიკაა სადმე. ნამდვილად
1: პოზიტიური დინამიკა არის წინაბლოში ლაპარაკეთ დეპუტატების ხელფასების ზრდაში, განსაკუთრებით.
0: არა, მაღაზე
1: 4000-დან 4000-დან 14000-ამდე.
0: არა, მაღაზეს ვკითხულობდი და იქაც გაუკვირდება მქონე, მაღაზას ვერ აკეთებ. იმიტომაც მე მოვისმინე მინისტრის მოადგილე, რომ ამბობდა, კაფეო პასუხი ვერ მისცა, იმიტომ რომ ანუ ფული უნდა ვიშოვოთ, თუ მე ზოლეთ გავი. ანუ კანონი უნდა შევცო, კაცო, ბოლოზა ვეზდებაო, ხმასი თუ არაო და ამან ისე უპასუხა,
1: ჯერ 12000-ამდე და 13000-ამდე ხო გაიზარდეს და არ ეყოთ ეხა აწეს 14000-ამდე.
0: არა, უნდათ, მაგრამ
1: 14000-ამდე და არა, 12000-ამდე გაზდილია.
0: არა, ეგ ხო, მაგრამ
1: ეხა უნდა 14000-ამდე.
0: ხო და აი მან და არის გაურკვეველობა.
1: ხო, საინტერესოა, ფინანსთა მინისტრი მართლაც ეხლა ხარ მეც კომიტეტის სხვაზე გამოვიდა და ბიუჯეტში არ არისო გაწერილი და კანონი რა არის ჩვენ, აუ დეპუტატებმა კანონი მიიღეს, რომ 14000 არ იყო ხელფასი და ბიუჯეტში არ წერია მომავალი წლის ბიუჯეტში.
0: ნუ ხო და
1: ფინანსთა მინისტრის მოადგილე კითხულობს საიდან მოვიდა ეს ფული.
0: ნუ ეს არის ეს
2: ელემენტარული რაღაცა,
0: ეს ახლა სამრა ცენტრი სიცილია, ხო, ნუ ახლა როგორ შეიძლება ესეთი რამეზე გაიგო,
1: ეს მათი მადანა მადა წარმოიდგინე, ორი წლის წინ 4000-ზე გა წინა ბლოკში ვამბობდი, კაცო, 4000-ზე არ გაიზარდი, ხა 8000-ამდე, ეგრევე 12000 როგორი ხდი, კაცო, ან ეხა 14000 კიდე.
0: ნუ ორჯერ ამრავლებენ რა.
1: ხო, არ სამდე გაიზარდეს თავიდან და ხა მიამატეს.
0: როგორ თავარა გეომეტრიული პროგრესიით არ გაიზარდეს.
1: მასეც მიულენ ხა და პენსიონერებს 20 ლარი თუსდიან და რაღაცა პენსიას და ნუ ხომ ამაზე ვაპარავთ პირველ ბლოკში, ხო, ხალხს არაფერზე რეაქცია აღარ აქვს, სოციალურ თემებზეც აღარ აქვს რეაქცია. ადამიანის უფლებებზე ხო აღარ აქვს, ციხის გამო არ არის ქუჩაში აღარ გამოდის, პენსიონერებს ასე დასცინიან, იმაზეც აღარავინ აღარ გამოდის, ნუ არაფრის გამო აღარ გამოდის. ხო ეს ევროპარლამენტაკე რეზოლუციებს აცხობს, ნუ ხელისუფლებას ხო დიდი ხანია ფეხებზე კიდია და მაგონი აქეთ ხარესას დიდად აღარ აინტერესებს და აი რაღაცა სრული მასი ვარ,
0: ნირვანაში
1: თუ ნიჰილიზმში თუ არ ვიცი რაში ვარ. ისე
0: ეგ როდესაც მსგავსი პროცესებია საზოგადოებს ახასიათებს გარკვეულ დროს თუ ვერ საფათ ვერ აღწევენ შედეგს და ვერ იცვლება ვითარება, მეგულის ხომ თქვა ახალი არჩევნებით ან ახალი ხელისუფლება მოდის რაღაცა თქვა ვადამდელი თუ რაღაც არჩევნების ზით, ადამიანების ესეთი რეაქცია გასაგებია. თუმცა მე მინდა ახაზი გაუსვა მერე იმას, რომ დამოკიდებულება ნეგატიური არსად არ წასულა. შეუძლებელია ხა, ხო ვიცით ეს ამბობენ. უბრალოდ მოლოდინის რეჟიმია ერთი და ეს როგორ მოხდება, რა ტრანსფორმაციას გამოიწვევს, როგორ აისახება პოლიტიკურ პროცესში, ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ მეორეც არის საჭიროა ასევე გარკვეული ინსტრუმენტები, რა, რომელიც აი ამ ენერგიას, პროტესტის ენერგიას, განახლების სურვილის ენერგია, ეს მარტო ის ხო არ არის, რაღაცა არ მოგწონს. საზოგადოებას არათუ არ მოწონს, საზოგადოებას უნდა და იცის რაც უნდა, უნდა დემოკრატია, უნდა ევროპული მომავალი და ეს მილიონჯერ გამოხატა თავისი პოზიცია. მე მილიონ თუ საჭირო, მილიონ ერთხელაც შეიძლება უთხრა, რომ აი მილიონ ერთხელ რატო არ გამოხმარა, გასაგებია რა უნდა საქართველოში ახალგაზრდებს, რა უნდა ქალაქებში, რეგიონებში, სხვა ცხოვრება უნდათ, სხვა პერსპექტივა უნდათ, მაგრამ ამას ჭირდება დამატებითი პროცესი რა. საჭიროა ინსტრუმენტები, უკეთესი პარტიები, განახლებული პარტიები, შეიძლება ახალი, შეიძლება ძველი განახლდეს იმისთვის, რომ აი ამ პოლიტიკურ პროცესში რაღაცა შედეგი გამოდნეს, იმიტომ რომ ხალხი როგორ ეხა ხალხი ვეჩე ხო არ არის, ეხა ნოვგოროდი რო ეხა დადგე ანდა ათენში იმაზე ხო არ მიხვალ იმას არღას და 14000 კაცი დადგება და ესე ხო არ მიიღებ არა კანონებს, ამას ჭირდება ცივილური გადაწყვეტა, პარტია, პარტიული პროცესი, შენებლობა, რაღაც მიუხედავად ყველაფრისა, რომ შეიძლება ვილაპარაკოთ აბა როგორ ეხლა თუ გააუქმეს რა იქნება და აი ყველაფრის მიუხედავად არის საჭირო ეს ინსტრუმენტები. აი აქ ძალიან გვიჭირს რა. აი აქ გვიჭირს ძალიან, რომ არსებობდეს წესიერი ოპოზიციური სპექტრი უფრო განვითარებული. მე არ ვამბობ, რომ არაფერი არ არის და ნოულია და რაღაცა. ამას როგორ ვიტყვით? გასაგებია, ნორმალური ხალხიც ბევრია, პარტიებსაც რაღაცები გაკეთებული აქვს, მაგრამ მეტია საჭირო იმისთვის, რომ ეს ამისი კორელაცია მოხდეს. ხალხის აი ეს განახლების სურვილის და აი ამ პოლიტიკურ ინსტრუმენტებში
1: იმაში, რომ არსად არ წავიდა, რომ ამობ ეს საპროტესტო ელექტორატი, იმიტომ რაღაც ნაწილს, რომელიც თავიდანვე არ იყო თქვა ოპოზიციურ განწყობილ და ბოლოდროინდელი ქმედებებმა ხო ხელისუფლების განაწყო პოზუს და ასე შემდეგ და აქციებზე გამოდა, ასე იდგა და ქუჩაში იდგა, ამ ხალხს ბოლოდროს გაუჩნდა განსა, რომ არაფერი არ გამოვიდა, ეს ოპოზიცია ვერაფერს ვერ ჩამოყალიბდა, ერთმანეთს ჭამს, ან გაუჩნდა განსა ოპოზიცია არესია და იგიდა ვიღაცა შეიძლება ფიქროს, რომ კი ეს ოცნება აღარ მომწონს, ცუდია, მაგრამ ოპოზიცია უარესია, ერთმანეთს ჭამენ, ვერაფერს ვერ ჩამოყალიბდა და ისევ ეს ოცნება იყოს.
0: ეგ არნიშნავს, რომ წავიდა.
1: არა, ისევ ოცნება იყოს, ასე უყურებს ის, იმიტომ რომ ოპოზიციაში ვერ დაინახა ვერაფერი სახელი რო.
2: ხო და
1: ასეთი ხალხი არსებობენ, მე ვიცდო პირადად რამდენიმეს, ხო და ამიტომ ეს ოპოზიციაშიც ესე გონია, თუ იცი საწავა ეს ოპოზიციური ელექტორატი აქ იქნება და ვითომ დრო გვაქ. ქვეყნის თავზე საყრელი ესე არ არის რა. ამ ხალხს იმედი გადაეწუება, იტყვის რომ იყოს რა ეს ოცნება, მაინც
2: მანამდე იტყვის, სანამ არ გამოჩნდება ვიღაც, ვინც შეძლებს
0: იმაზე გაიგარი, რომ არსად არ წასულა თუ აი ზუსტად მაგრამ ეგ
2: არის. მანამდე გეთახმებებს უბრალოდ შეუძლებელია ის დონის უკმაყოფილება, რაც თუნდაც აი ბოლო 2-3 წლის აქციებში იყო, ეს გაიფანტოს და
0: გადაკეთდეს. ვერ
2: გაკრება რა.
1: არა, გაქრებით ვერ გაქრება, მაგრამ ის ხომ მე არჩევანს აკეთებ, რაღაცა შეგონა კონვერტირდეს და ვერ კონვერტირდა.
2: ეს ვერ მოხერხდა ამ აქციების შედეგად, ვერ ჩამოყალიბდა პოლიტიკური ალტერნატივა.
1: ოპოზიცია
2: ხალია.
1: ერთადერთი რაღაცას თხოვს ეს ხალხი ოპოზიციას რომ ალტერნატივა დაგვანახეთ. შექმნით ძლიერი ალტერნატივა რომ ბრძოლას აზრი კონდეს, რომ ხედავდნენ რომ აი ეს ალტერნატივა არსებობს და ვიღაცებს რო კითხულობენ რომ ესენი რო წავლენ ხოცები ვინ მოდის ხელისუფლებაში, ამაზე პასუხი იყოს. 2024-ში რაღაც პასუხი მაინც იყო რომ 4 ძლიერი ძალა იყო და უმნებოდი რომ აი 4 პარტიისგან კოალიცია იქნება. ეხლა ეგეც აღარ არსებობს, ხო?
0: ხო, ორი რამეა მანდ ოპოზიციასთან მიმართებით. ერთია რომ ყარიერთობა უნდა დაინახოს. ეს ყარიერთობა სხვაშორის აღნიშნავს, რომ ყველა ერთი პარტიის შიგნით იქნება, ან ისეთი მონოლითური ქოლგა. ნუ შეიძლება ეს ასიმეტრიული ურთიერთობა იყოს, მაგრამ ყარიერთობა რას ნიშნავს, რომ ერთმანეთს აღური თავში არ უნდა ურახუნონ. და ესეთი ეპითეტებით არ უნდა ამკობდნენ და რაღაცა უფრო ხანდახან უფრო უარეს ამბობენ. მათ პარტნიორებზე, ყოფილზე თუ მომავალზე არ ვიცი, ვიდრე იმაზე ვისთანაც არიან რეალურად დაპირისპირებული. ეს ერთი და მეორე შინაარსი ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია. მერე, შინაარსი, აი რა გინდა, როგორ გინდა, როგორ მუშაობ, წავიდა ის დრო, ვიცი, ადრე იყო რომ უყურებდი ვინ უფრო მაღალი ხმით იბძვის ვიღაცას და დაამარცხებს დემონს და ხალხი განვითარდა, გაიზარდა პოლიტიკურად, უფრო მეტი გაიგო, უცხოეთში ჩავიდა, ჩამოვიდა, ახალი თაობები მოვიდა, რომელსაც ზაინტერესებს შენ რას გააკეთებ მარტივი კითხვა, ხო? მარტო ის ხო არის, რომ კრიტიკულად ხარ განწყობილი? კი ბატონო, არ გაიყიდე, არ ახარ მოღალატე, რა ვიცი, ნუ 1000 რაღაცა, ხო? კი ბატონო, მაგრამ რისი გაკეთება გინდა? და რისი გაკეთება შეგიძლია? აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს კომპლექსი უნდა შესრულდეს. აი კომპლექსში მეგულისხმობ ერთიანობას აი ამ სახის, ხო? და რა ვიცი, ხა რატომ არ კეთდება დღეს? რატო არ კეთდებოდა გუშინ? ცოტა უცნაურად მეჩვენება მე, იმიტომ რომ თითქოს ამ ხალხში ვხედავ ამ პოტენციალს, თითქოს განათლებული საზოგადოება, ხო, ეს ოპოზიციური თითქოს გამოცდილებაც აქვს, მაგრამ ვერ და ვერ დაალაგდა ეს ვითარება, გაუთავებელი კინკლავობაა და ამიტომ არის ხალხიც რო სახში შეიყუჟა და ელოდება რაღაცა გამოცხადება, საიდანღაც კიდევ ერთი მოსვლა და რა და მე მას ველოდებით. არ გამოვა ეგრე, ამ ეს არის ჩვეულებრივი რიგითი პროცესი, პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც ჭირდება შრომა, ცოდნა, მონდომება და რაღაცა თავი უნდა მიუძღვნა რა ამას. ეხლა ეს არ არის 15 წუთი პოლიტიკი დასაქმდე თუ პოლიტიკოსი ვაგენა და დანარჩენი რაღაცა ნარდი ითამაშო, ეგრე არ გამოვა. უნდა ძალიან დიდი შრომა ჩადო ამაში და რა თქმა უნდა შედეგი დადგება. იცი რა, შედეგი რო დადგება, ეს არ არის ილუზია, მე რა, ეს არის დაწონებული შეიძლება თქვა, ეს არის რეალობა. მადლობა პირიქით.
1: მოიწურა. რაშა თუ შეიძლება იყოს ჩვენ თუ მარ გემშვიდობებით, მე კვირამდე გემშვიდობებით, კვირას 8 საათზე ტრადიციულად გადაცემით პოლის ქართული ქალაქი და
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
0: 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
7: სპორტის სიახლეები.
8: საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა სანდრო მამუკელაშვილმა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის მორიგი წინასასეზონო მატჩი გამართა. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა საკრამენტო კინგს უმასპინძლა და მეტოქე ანგარიშით 119-10 დაამარცხა. მამუკელაშვილი სასტატო ხუთეულში არ ყოფილა, თუმცა პარკეტზე 21 წუთი გაატარა. რა დროში 19 ქულა, 3 მოხსნა, 4 ასისტი და 1 ბლოკი დააგროვა. სანდრომ 6-დან 3 სამქულიანი და 4-დან 4 ორქულიანი ჩააგდო. ასევე 2-დან 2 საჯარი მოგამოიყენა. აღნიშნულ შეხვედრაში მამუკელაშვილზე შედეგიანი მხოლოდ მისი თანაგუნდელი ლუკა დონჩიჩი იყო, რომელმაც 25 წუთში 23 ქულა, 3 მოხსნა, 3 ასისტი და 2 ბლოკი დააგროვა. სანდროს გუნდი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი მომდევნო შეხვედრას 14 ოქტომბერს გოლდენ სტეიტის წინააღმდეგ გამართავს, ხოლო წინასასეზონო ბოლო შეხვედრაში 17 ოქტომბერს დენვერს დაუპირისპირდება. NBA-ში რეგულარული სეზონი 22 ოქტომბრიდან დაიწყება, სადაც მამუკელაშვილის გუნდი პირველ შეხვედრაში გოლდენ სტეიტს უმასპინძლებს. მერაბ დვალიშვილმა პიოტრიანთან გასამართ ტრილოგიაზე ისაუბრა. დვალიშვილი აპირებს უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად იჩხუბოს და აცხადებს, რომ სამჩემპიონო ქამრის დაბრუნება ორ მაგაც სასიამოვნო იქნება. როგორც იქნა ჩემი ჩხუბის დრო დადგა, დაახტოვანებული ვარ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლის დღეს მზადყოფნა და ოქტაგონში შესვლა. ყოველთვის თავდაუზო გავად ვარჯიშობ, ნეტავ ჩხუბი მომდენო კვირაში იყოს, რადგან საუკეთესო ფორმაში ვარ. ვარჯიშს გავაგრძელებ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩხუბის დღეა. ოქტაგონში უნდა შევიდე ვიყო ის ვინც ვარ და ფიქრობ გავიმარჯვებ. ჩემი აზრით უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად უნდა ვიჩხუბო. ბოლო ბრძოლისას ვცადე აგრესიული და აქტიური ყოფილიყავი. ამჯერად კი ჭკვიანურად ვიჩხუბებ. სიმართლე გითხრათ, საჩემპიონო ქამარზე არ ვფიქრობ, რადგან გამარჯვება მინდა, თუმცა ტიტულის დაბრუნება საოცარი და სასიამოვნო შეგრძნება იქნება. საჩემპიონო ქამარი კორი სენტეგენის წინააღმდეგ დავიცავი, რომელსაც იანისგან განსხვავებული სტილი აქვს და პრობლემები არ შექმნია. პიოტრეს წინააღმდეგ იმავე სტილში იმავე საბრძოლო გეგმით ვიჩხუბე. მოსამზადებელ ეტაპზე კემპისას არაფერი შემიცვლია. უბრალოდ ოქტაგონში შევედი და იანთან ვიჩხუბე, რამაც შედეგი ვერ მოიტანა. ამჯერად უფრო მეტი დრო მაქვს და დაკავებული ვიყავი. რაფის ღონისძიებებზეც მივიღე მონაწილეობა. ბევრ რამეს მივხვდი და უკეთესი ვარჯიშები მაქვს. კარგ სპარინგ პარტნიორთან და მწვრთნელთან ერთად. ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, როგორც აღვნიშნე. ადრე თავდაუზო გავად ვარჯიშობდი, ახლა ჭკვიანურად ვარჯიშობ. მარტში მინდოდა ჩხუბი, მაგრამ ფიქრობ, ეს დრო უკეთესად მომზადებაში დამეხმარება და გავაანალიზე ბიანის წინააღმდეგ რისი გაკეთებაა საჭირო. ბოლოს როდესაც მას ვეჩხუბე, მოსამზადებლად ორი თვე მქონდა და ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის, განაცხადა მერაბ დვალიშვილმა. ცნობისთვის, დვალიშვილისა და იანის დაპირისპირება UFC 73-ზე შედგება, რომელსაც აბუ-დაბი უმასპინძლებს. მათი ჩხუბი ღონისძიების თანამთავარი მოვლენაა. თავარ მოვლენაში კი ერთმანეთს ალექსანდრ ვოლკანოვსკი და მოვსარ ევლოევი დაუპირისპირდებიან. ფენერბახჩე შენგელიას დუბაი ევროლიგის ზედიზედ მეორე შეხვედრაში დამარცხდა. ფენერბახჩესთან წაგების შემდეგ დუბაი საშინაო არენაზე სვენა ზვესდას დაუპირისპირდა და მატჩი უშანსოდ დათმო. დუბაიმ კარგად ხოლოდ პირველი მეოთხედი ჩაატარა, რომელიც 21-16 მოიგო. შენგელიამ და მისმა გუნდმა მეორე 10 წუთი 10-21 დათმო. მეორე ტაიმში კი მხოლოდ 27 ქულა ჩააგდეს და მატჩი საბოლოოდ ანგარიშით 58-77 დასრულდა. შენგელიამ პარკეტზე 22 წუთი გაატარა. ქართულმა კალათბურთელმა 12 ქულა და 4 მოხსნა და 1 დაფარება მიითვალა. თორნიკემ 3-დან 2 ორქულიანი, 1-3 ქულიანი და 6-დან 5 საჯარი მოსროლა გამოიყენა. დუბაის რიგებში მას მეტი ქულა მხოლოდ დუეინ ბეიკონს ჰქონდა, რომელმაც 13 ქულა ჩააგდო. ცნობისთვის, დუბაის ორი მოგება და ამდენივე წაგება აქვს და ევროლიგის სატურნირო ცხლის მეცხრე ადგილს იკავებს. დუბაი მომდევნო შეხვედრას 11 ოქტომბერს გამართავს და კლუჟ ნაპოკას დაუპირისპირდება.
7: სპორტის სიახლეები.

სიგნებმა ჩემს სამყაროს ფანჯარა გაუხსნა და თავისუფლებაზე ოცნების საშუალება მომცა. ბარაკ ობამა. სიგნებმა

0: 2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ელექტივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: რეკლამა 2-38-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 0-23-83-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: გავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი. 2-300-300. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-18-78-70.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20:00-ზე სალომე კვარეცხელია გაგაცნობთ. ტყიბულში მეშახტე სატვირთო ვაგონის დაჯახების შედეგად დაშავდა. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით დაშავებული კლინიკაში მძიმე დაზიანებებით არის მოთავსებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით მომხდარზე გამოძიება 240 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე მერაბ მალანია, რომლის შვილიც მასწავლებელ გიგა ავალიანის კვლევის საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულია, აცხადებს, რომ პროკურატურა მისი შვილის წინააღმდეგ დღეს სასამართლოში ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა. როგორც სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ მერაბ მალანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, დღეს დაეკითხნენ გამომძიებლები, ვინც ამ საქმეს უძღვებოდნენ და დაადასტურეს, რომ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ მოიპოვეს მისი შვილის წინააღმდეგ, რომის რაიმე სახით ეხმარებოდან შეხვედრია ოდიშმე დამნაშავეებს. გარდა ამისა, მერაბ მალანიას თქმით, ექსპერტმაც თქვა, რომ არც ერთი ვიდეოზარი არ განხორციელებულა ერთ-ერთი ბრალდებულ ალექსანდრე გაფაშულსა და მის შვილს შორის. კონკრეტული მტკიცებულებები არ გააჩნიათ და ამას დღეს წერტილი დაესვა. თუ რომელიმე საგამოძიებო უწყებეს ჩემთან შეკითხვები ექნება, ნებისმიერ დროს მზად ვარ, რომ ვუპასუხო, განაცხადა მერაბ მალანიამ. მერაბ მალანიას ამ განცხადებას დღეს გამოეხმაურა მოკლული მასწავლებლის დედა ეკა კუპატაძე და მალანიას საშიში პიროვნება უწოდა. როგორც ეკა კუპატაძემ აღნიშნა, ისინი არაბრალებენ მერაბ მალანიას შულს, რომ ერთ-ერთ ბრალდებულს ალექსანდრე გაბაშულს ურეკავდა, ასეთი რამ არც არასდროს უთქვამთ. როგორც ეკა კუპატაძე განმარტავს მალანიას შვილს, გიორგი მალანიას ბრალად ედება დახმარება ალექსანდრე გაბაშვილისთვის. ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი მალანიასგან ბევრი ისეთი რამ იცოდა, რასაც ვერ მიაწოდებდა ნია იმნაძე და სხვა საერთო ნაცნობები მას გიგა ავალიანთან არ ყავდა. აქედან გამომდინარე, ყველა ინფორმაცია, რაც სჭირდებოდა ალექსანდრე გაბაშვილს, მიაწოდა გიორგი მალანიამ. ჩვენ გიორგი მალანიას ვედავებით ალექსანდრე გაბაშვილის დახმარებას და არა პირიქით ასე, რომ ზარის ავტორი ყოველთვის თუ არა უფრო ხშირად იქნებოდა ალექსანდრე გაბაშვილი, აცხადებს ეკა კუპატაძე. შეგახსენებთ, რომ მასწავლებლის მკვლელობის საქმეში შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის მერაბ მალანიას შვილს, გიორგი მალანიას, გიგა ავალიანის ჯანმრთელობის ჯგუფურად განზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავებიან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ორგანიზაცია Amnesty International-მა თაღლითის სახელი დაიმკვიდრა. კერძოდ, პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში აზიარებს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას, რომელშიც ის ორგანიზაცია Amnesty International-ს თაღლითურ ორგანიზაციად მოიხსენებს. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ორგანიზაცია თაღლითობის გზაზე ჯერ კიდევ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით იყო დამდგარი. ის, რომ Amnesty International შენალი თაღლითობის გზაზე იყო დამდგარი ჯერ კიდევ 2023 წელს გამოჩნდა, როცა ის სააკაშვილის სამართლიანი სასჯელისაგან დახსნის უცხოურ დეზინფორმაციულ კამპანიაში ჩაერთო. Amnesty International-ის ქვემოთ მოყვანილი ცილის მწამებლური განცხადებიდან სულ რამდენიმე კვირაში სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა ის, რასაც ეს ორგანიზაცია, ისევე როგორც სააკაშვილის უცხოელი პარტნიორები აცხადებდნენ, იყო თაღლითური ტყუილი. სტრასბურგის გადაწყვეტილებით სააკაშვილს არათუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გათავისუფლება სჭირდებოდა, მისი სხვა საავადმყოფოში გადაყვანის საჭიროებაც კი არ იყო. ამ სამარცხვინო თაღლითობიდან ცოტა ხანში სამყარომ შეიტყო, რომ მომოკვდავი დიქტატორი სასწაულებრივად აღარ მოკვდა, კახექსია დაძლია, დემენციისგან განიკურნა და შვილიც შეეძინა. თაღლითური გზით სააკაშვილის მართსაჯულებისაგან დახსნის ოპერაცია ჩავარდა. Amnesty International-მა კი დიდი ხნით დაემკვიდრა თაღლითის სახელი, წერს შალვა პაპუაშვილი. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ 8 ოქტომბერს განაცხადა, რომ Amnesty International-ი თაღლითური ორგანიზაციაა. კერძოდ, ლისაბონში გამართულ პრესკონფერენციაზე პორტუგალიელმა ჟურნალისტმა მარკო რუბიოს ამერიკის მიერ პორტუგალიის ლაჟესის ავიაბაზის გამოყენებასა და საერთაშორისო სამართლის შესაძლო დარღვევაზე დაუსვა შეკითხვა. ჟურნალისტმა ციტირება გააკეთა Amnesty International-ის განცხადებაზე, რომლის მიხედვითაც პორტუგალია მხარი არ უნდა დაუჭიროს ომის დანაშაულებს. Amnesty International-ის ხსენებაზე რუბიომ ორგანიზაციას თაღლითური უწოდა და განაცხადა, რომ ის უნდა ფოკუსირდეს ირანული რეჟიმის სამხედრო დანაშაულებზე კაცობრიობის წინაშე. დღეს საზოგადოებას კი არ ეშინია ივანიშვილის, არამედ ივანიშვილს ეშინია საზოგადოების ციხეები. გადატვირთულობის პიკზეა და ზე გადავსებულია ციხეშია ივანიშვილის ყველაზე გამორჩეული ქოც ელიტა. ყველა ოპოზიციური პარტია გაუქმების პირასაა.

საზოგადოებისთვის ყველაზე მეტად მიუღებელი ფორმებით ადამიანების დაშინება გამორიცხული ამყარად მდგომმა ავტოკრატმა გამოიყენოს. ასეთ ფორმებს მხოლოდ უკიდურესი მოწყვლადობის შანსს მიმართავენ. დღეს საზოგადოებას კი არ ეშინია ივანიშვილის, არამედ ივანიშვილს ეშინია საზოგადოების წერს ნიკა გვარამია. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, ყოფილი კანცლერის გერჰარდ შრიოდერის რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ვიზიტით ღრმად აღშფოთებულია. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. უკრაინაში მიმდინარე ომზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ პუტინს ეკისრება და მისი ბრძანებები ყოველდღიურად იწვევს ენით აღუწერელ ტანჯვას მშვიდობიან მოსახლეობაში, მსხვერპლს, ოჯახების დაშორებას, სიკვდილსა და დაშავებას აღნიშნა გერმანიის კანცლერმა. მისი თქმით, ამ ფონზე შრიოდერის პუტინთან ერთად ზეიმი აბსოლუტურად ამორალურია. შრიოდერის მოსკოვში ვიზიტს სხვა გერმანელი პოლიტიკოსებიც გამოეხმაურნენ. ბუნდესტაგის ვიცე-პრეზიდენტმა კატრინ გორინ ეკდარტმა შრიოდერის ვიზიტს სირცხვილად და ევროპის ღალატად შეაფასა ვიზიტი. სირცხვილი გერმანიისთვის, ევროპის ღალატი, ზიანი მშვიდობისთვის, თუმცა სამწუხაროდ მისგან სხვა არაფერს ველოდი, დაწერა პარტია ალიანსი 90 მწვანების დეპუტატმა სოციალურ ქსელში. ევროპარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ მარია აგნეს შტრაკა ციმერმა ყოფილ კანცლერს გერმანიის ყველაზე თავხედი პენსიონერი უწოდა. დეპუტატმა აღნიშნა, რომ ყოფილი კანცლერი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საგამოძიებო კომისიის სხდომებს არ ესწრებოდა, თუმცა ამავდროულად რუსეთში გამგზავრების ძალა შესწევს. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი დსთ-ს სამიტზე ორგანიზაციასა და თეირანს შორის თანამშრომლობის განვითარების მიზნით დსთ პლუს 1 ფორმატის შექმნის შეთავაზებით გამოვიდა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. მისი თქმით, ირანი საკუთართავს რეგიონის ურთიერთ დაკავშირებული გეოგრაფიის ბუნებრივი ნაწილად მიიჩნევს და ეს კავშირი არა მხოლოდ გეოგრაფიულია, არამედ ისტორიაში, კულტურასა და ხალხებს შორის კონტაქტებშიც აისახება. ირანი მოქნილი და ეფექტიანი დიალოგისა და თანამშრომლობის მექანიზმის დსთ-ს ქვეყნებში პლუს ირანი ან დსთ-ს ერთი ფორმატის შექმნით შეთავაზებით გამოდის, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა დსთ-ს სამიტზე, რომელშიც ის პირველად მონაწილეობს. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოჭიტყის მანძილზე ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღე უნდა ლქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია AmindiG. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცირცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0 2 23 80 09.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა. რადიო
2: ბარი 2 18 78 60.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.
6: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. დამიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალიტრა 2:38:38:60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
10: სპორტის სიახლეები.
11: საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა სანდრო მამუკელაშვილმა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის მორიგი წინა სასეზონო მატჩი გამართა. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა საკრამენტო კინგს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიშით 119-10 დაამარცხა. მამუკელაშვილის სასტატო ხუთეულში არ ყოფილა, თუმცა პარკეტზე 21 წუთი გაატარა. რა დროში 19 ქულა, 3 მოხსნა, 4 ასისტი და 1 ბლოკი დააგროვა. სანდრო 6-დან 3 სამქულიანი და 4-დან 4 ორქულიანი ჩააგდო. ასევე 2-დან 2 საჯარი მოგამოიყენა. აღნიშნულ შეხვედრაში მამუკელაშვილზე შედეგიანი მხოლოდ მისი თანაგუნდელი ლუკა დონჩიჩი იყო, რომელმაც 25 წუთში 23 ქულა, 3 მოხსნა, 3 ასისტი და 2 ბლოკი დააგროვა. სანდროს გუნდი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი მომდევნო შეხვედრას 14 ოქტომბერს გოლდენ სტეიტის წინააღმდეგ გამართავს, ხოლო წინა სასეზონო ბოლო შეხვედრაში 17 ოქტომბერს დენვერს დაუპირისპირდება. NBA-ში რეგულარული სეზონი 22 ოქტომბრიდან დაიწყება, სადაც მამუკელაშვილის გუნდი პირველ შეხვედრაში გოლდენ სტეიტს უმასპინძლებს. მერაბ დვალიშვილმა პიოტრ იანთან გასამართ ტრილოგიაზე ისაუბრა. დვალიშვილი აპირებს უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად იჩხუბოს და აცხადებს, რომ საჩემპიონო ქამრის დაბრუნება ორ მაგათს სასიამოვნო იქნება. როგორც იქნა ჩემი ჩხუბის დრო დადგა და აღფრთოვანებული ვარ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლის დღეს მზად ყოფნა და ოქტაგონში შესვლა. ყოველთვის თავდაუზო გავად ვარჯიშობ. ნეტავ ჩხუბი მომდენო კვირაში იყოს, რადგან საუკეთესო ფორმაში ვარ. ვარჯიშს გავაგრძელებ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩხუბის დღეა. ოქტაგონში უნდა შევიდე, ვიყო ის ვინც ვარ და ფიქრობ გავიმარჯვებ. მიაზრდ უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად უნდა ვიჩხუბო. ბოლო ბრძოლისას ვცადე აგრესიული და აქტიური ყოფილიყავი. ამჯერად კი ჭკვიანურად ვიჩხუბებ. სიმართლე გითხრათ, საჩემპიონო ქამარზე არ ვფიქრობ, რადგან გამარჯვება მინდა, თუმცა ტიტულის დაბრუნება საოცარი და სასიამოვნო შეგრძნება იქნება. საჩემპიონო ქამარი კორი სენტეგენის წინააღმდეგ დავიცავი, რომელსაც იანისგან განსხვავებული სტილი აქვს და პრობლემები არ შექმნია. პიოტრეს წინააღმდეგ იმავე სტილში, იმავე საბრძოლო გეგმით ვიჩხუბე. მოსამზადებელ ეტაპზე კემპისას არაფერი შემიცვლია. უბრალოდ ოქტაგონში შევედი და იანთან ვიჩხუბე, რამა მაგრამ შედეგი ვერ მოიტანა. ამჯერად უფრო მეტი დრო მაქვს და დაკავებული ვიყავი. რაფის ღონისძიებებზეც მივიღე მონაწილეობა. ბევრ რამეს მივხვდი და უკეთესი ვარჯიშები მაქვს. კარგ სპარინგ პარტნიორთან და მწვრთნელთან ერთად. ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, როგორც აღვნიშნე. ადრე თავდაუზოგავად ვარჯიშობდი, ახლა ჭკვიანურად ვარჯიშობ. მარტში მინდოდა ჩხუბი, მაგრამ ფიქრობ, ეს დრო უკეთესად მომზადებაში დამეხმარება და გავაანალიზე ბიანის წინააღმდეგ რისი გაკეთებაა საჭირო. ბოლოს როდესაც მას ვეჩხუბე, მოსამზადებლად ორი თვე მქონდა და ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის. განაცხადა მერაბ დვალიშვილმა. ცნობისთვის, დვალიშვილისა და იანის დაპირისპირება UFC 323-ზე შედგება, რომელსაც აბუდაბი უმასპინძლებს. მათი ჩხუბი ღონისძიების თანამთავარი მოვლენაა. თავარ მოვლენაში კი ერთმანეთს ალექსანდრ ვოლკანოვსკი და მოვსარ ევლოევი დაუპირისპირდებიან. ფენერბახჩე შენგელიას დუბაი ევროლიგის ზედიზედ მეორე შეხვედრაში დამარცხდა. ფენერბახჩესთან წაგების შემდეგ დუბაი საშინაო არენაზე სვენა ზვესდას დაუპირისპირდა და მატჩი უშანსოდ დათმო. დუბაიმ კარგად მხოლოდ პირველი მეოთხედი ჩაატარა, რომელიც 21-16 მოიგო. შენგელიამ და მისმა გუნდმა მეორე 10 წუთი 10-21 დათმო. მეორე ტაიმში კი მხოლოდ 27 ქულა ჩააგდეს და მატჩი საბოლოოდ ანგარიშით 58-77 დასრულდა. შენგელიამ პარკეტზე 22 წუთი გაატარა. ქართულმა კალათბურთელმა 12 ქულა და 4 მოხსნა და 1 დაფარება მიითვალა. თორნიკემ 3-დან 2 ორქულიანი, 1-3 ქულიანი და 6-დან 5 საჯარი მოსროლა გამოიყენა. დუბაის რიგებში მას ემეტი ქულა მხოლოდ დუბეინ ბეიკონს ჰქონდა, რომელმაც 13 ქულა ჩააგდო. ცნობისთვის, დუბაის ორი მოგება და ამდენივე წაგება აქვს და ევროლიგის სატურნირო ცხლის მეცხრე ადგილს იკავებს. დუბაი მომდევნო შეხვედრას 11 ოქტომბერს გამართავს და კლუჟ ნაპოკას დაუპირისპირდება.
6: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: რეკლამა. Radio
0: Bar 2-38-68-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
2: Cvane zona.
0: Gadacemam Cvane zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavis upudit kanis problemebisgan.
3: Sezoni sandgenia Max Thermi. Lideri kompania Evropuli gatboba gagrilebis sistemebši.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2 511.
0: მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
5: Пристаими. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: Пристаими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: ეს თავარია ზუსტად 6:00. დრო სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
7: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგზაუმებით პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე სალონე კვარაცხელია გაგაცნობთ. 2026 წლის 3 სექტემბერს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მმართველებით უკანონოდ დაკავებული საქართველოს ორი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ინფორმაციას ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უწყების თანახმად საქართველოს მოქალაქეების უკანონო პატიმრობიდან უპირობო გათავისუფლების საკითხს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რეგულარულად აყენებდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში, ასევე მოლაპარაკებებში აქტიურად იყვნენ ჩართული საერთაშორისო პარტნიორები. სუსის განმარტებით ცენტრალური ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად განაგრძობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად. საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრი ნანა ყეინიშვილი, რომლის წინააღმდეგაც პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, ეროვნული საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს იქამდე, ვიდრე პროკურატურა გამოძიებას არ დაასრულებს. ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს და განმარტავს, რომ გადაწყვეტილება პროკურატურის მიერ გამოძიების დასრულებამდე და ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენამდე იქნება ძალაში. ეროვნული ბანკის განმარტებით საბჭოს წევრის ნანა ყეინიშვილის საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობიდან აცილების საკითხი დღეს განიხილეს. საქართველოს ეროვნული გენერალური პროკურატურის მიერ ნანა ყეინიშვილთან დაკავშირებით გამოძიების დასრულებისა და ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენამდე ეროვნული ბანკის საბჭოს მაღალი რეპუტაციული სტანდარტიდან გამომდინარე, საბჭომ გადაწყვიტა, რომ ნანა ყეინიშვილი არ უნდა იღებდეს მონაწილეობას საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და მიღების პროცესში. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ერთხმად, წერია ეროვნული ბანკის განცხადებაში, სადაც ასევე საუბარია იმაზე, რომ ადმინისტრაციულ წარმოებაში არ შეიძლება მონაწილეობდეს ის თანამდებობის პირი, რომელსაც აქვს პირადი ინტერესი ან დაარსებობს სხვა გარემოება, რომელიც ზეგავლენას მოახდენს მის გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრად ნანა ყეინიშვილის არჩევაზე პასუხისმგებლობის მისთვის დაკისრების მცდელობას ქართული ოცნების მხრიდან მასზე მორიგ შეტევას უწოდებს და პოლიტიკური ამნეზიის უპრინციპობისა და საკუთარი უსუსურობის გადაფარვის მორიგ ფარსად აფასებს. სალომე ზურაბიშვილის განმარტებით ქართული ოცნების მცდელობა საკუთარი შეცდომების სხვას გადააბრალოს პოლიტიკური უსუსურობის გადაფარვის მცდელობა. ბავინაიდან ყეინიშვილის 84 ხმით დამტკიცება უშუალოდ ქართული ოცნების გააზრებული პოლიტიკური არჩევანი იყო. როგორც სალომე ზურაბიშვილი განმარტავს, 2019-2023 წლებში პარლამენტის ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების 4 დამოუკიდებელი საერთაშორისო აღიარებული და მაღალ კვალიფიციური კანდიდატი წარუდგინა პარლამენტს. ესენი არიან გიორგი ხიშტოვანი, გიორგი მიროტაძე, გიორგი ბაქრაძე და დიმიტრი ჯაფარიძე. თუმცა ზურაბიშვილის განმარტებით ქართულმა ოცნებამ 4-ვე კანდიდატურა აბსურდული მიზეზით ჩააგდო და მათი კომპეტენცია იჩქვეშ დააყენა. ზურაბიშვილის თქმით, ამის რეალური მიზეზი იყო ერთი: მართლ გუნცურ და კანდიდატურები წინასწარ მასთან შეეთანხმებინა. სალომე ზურაბიშვილის განმარტებით მოგვიანებით კი სურდათ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის კანდიდატად მოქმედი ფინანსთა მინისტრი ლაშა ხუციშვილი წარედგინა, რათა ეროვნულ ბანკზე სრული პარტიული კონტროლი დაემყარებინა ქართულ ოცნებას. ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის დასაცავად ამოთხოვნაზე სალომე ზურაბიშვილის განმარტებით მისი პრინციპული უარი მიიღო ქართულმა ოცნებამ. ყოფილი პრეზიდენტი ასევე საუბრობს ამერიკის მიერ უთარ ფარცხალაძის სანქციების შესახებ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია თურნავას მიერ სანქციების აღსრულების წესის შეცვლაზე. ზურაბიშვილის თქმით, ამ გადაწყვეტილებამ უმძიმესი ინსტიტუციური კრიზისი გამოიწვია. პროტესტის ნიშნად ეროვნული ბანკის 3 ვიცე-პრეზიდენტი გადადგა, ხოლო ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტი ფუნქციური პარალიზების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა. სწორედ ამიტომ მანამდე წარდგენილი ნანა ყეინიშვილისა და თეიმურაზ ხომერიკის კანდიდატურები, რომელიც მათი გუნდის სრული ლუსტრაციისთვის იყო წარდგენილი, გამოიყენეს კრიზისის დროს და შეავსეს საბჭო იმ ოცნებამ, რომელიც წლების განმავლობაში იწუნებდა წამყვან ფინანსისტებსა და ეკონომისტებს. ეგრეთ წოდებული არაკომპეტენტურობის საბაბით ეს ორი კანდიდატი 84-ი ყოველგვარი კითხვების, დებატების კომპეტენციისა თუ წარსულის გადასინჯვის გარეშე
მტკიცედ დაამტკიცა. აქ ჩდება მარტივი კითხვა, რატომ არ გაუჩნდა ქართულ ოცნებას არც ერთი შეკითხვა მაშინ, როდესაც წლების განმავლობაში წამყვან ფინანსისტებსა და ეკონომისტებს იწუნებდა და მათ კანდიდატურებს უარყოფდა. პასუხი აშკარაა, მართლა გუნდს ჰქონდა პოლიტიკური ილუზია და გათვლა, რომ ეროვნული ბანკი საბჭოში საკუთარი მორჩილ მოთამაშეს ნიშნავდა, წერს სალომე ზურაბშვილი ფეისბუქზე. ციხეებში მომხდარი ახალი ისტორიები დამანგრეველია, რაც მოვისმინეთ და ვნახეთ, ეს არ არის უბრალო ამბები, ძალიან ძიმედ მიუბრუნდებათ ეს ყველაფერი. ამის შესახებ პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე სტუმრობისას ლიბერალური აკადემიის ხელმძღვანელმა ლაშა ტუღუშმა განაცხადა. ლაშა ტუღუშის თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლება გრევაში რეკომენდაციებს ხსნის, ხოლო გაფუჭებაში შეიძლება გინესის წიგნში შევიდნენ. ძალიან ძიმედ მოუბრუნდებათ ეს ყველაფერი, ამაში დარწმუნებული ვარ. ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების და ასევე სხვა ქვეყნების თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, რა

საქართველოში კომპანია დააფუძნა, რომლის საბანკო ანგარიშზეც უცხოეთიდან ყალბი ხელშეკრულების საფუძველზე 2,500,000 ლარის ეკვივალენტი უცხოური ვალუტა ჩარიცხა. ბრალდებულმა თანხის წარმომავლობა შენიღმა, როგორც კანონიერი გზით მიღებული შემოსავალი და მისი ნაწილი ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტი საფუძველზე საზღვარგარეთ გადაარიცხა უცხო ქვეყნის მოქალაქის და იურიდიული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დაიწყო რაც სასჯელი სახე და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, ხოლო იურიდიულ პირთან მიმართებით ლიკვიდაციას ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევას და ჯარიმას ითვალისწინებს. პროკურატურის განმარტებით პატიმრობის გამოყენების შემთხვევაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე ძებნა გამოცხადდება. კანადა, დანია, გერმანია, საფრანგეთი.

გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, იაპონიის, ნიდერლანდებისა და გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ავრცელებენ. დაფასებით აღნიშნავთ საქართველოს მიერ გაწეულ სამუშაოს გავსი ზომებისთვის მოსამზადებლად, რათა მან შეძლოს რომის სტატუტით გათვალისწინებული მანდატის შესრულების გაგრძელება და ხაზს უსვამთ ჩვენს ურყევ მხარდამჭერას ამ პროცესში სასამართლოსთვის ხელშეწყობაში. მიუხედავად ამისა, ამოქმედების შემთხვევაში ამ სანქციებს მნიშვნელოვანი გავლენა ექნება სასამართლოს მუშაობაზე, მის ერთგულ თანამშრომლებსა და მათ ოჯახებზე. ისინი ყოველდღიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ პასუხისგებაში მისცენ ყველაზე მძიმე საერთაშორისო დანაშაულებში ბრალდებული პირები და მხარი დაუჭირონ დაზარალებულებს, ნაწერია ერთობლივ განცხადებაში. უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დარტყმები მიიტანეს იმ ობიექტებზე, რომლებიც რაკეტების შექმნასა და ექსპლუატაციაში, აგრეთვე სარაკეტო საწვავის წარმოებაში არიან ჩართული. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენშტაბი ავრცელებს. გენშტაბის ცნობით, ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში დარტყმა მიაყენეს სააქციო საზოგადოებას ახმელეთო კოსმოსური ინფრასტრუქტურების ობიექტების ექსპლუატაციის ცენტრის ფილიალს, ასევე ბარმინის სახელობის სტრატეგიული კომპლექსების სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს. გენერალური შტაბის ცნობით, გენერალური შტაბი პასუხისგებელია სასტარტო კომპლექსების საწვავის შევსების აღჭურვილობისა და რაკეტების მართვის სისტემების შემუშავებაზე, მოვლა პატრონობასა და ექსპლუატაციაზე. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 10 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 10 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა ბათუმსა და ფოჩიტყის მანძილზე. ჰაერი გათბება 24 გრადუსამდე, მესტიაში მოსალოდნელია 20 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში იწვიმებს, დღის მანძილზე 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსა და სიღნაღში 22 გრადუსია, ბორჯომში 20, ხოლო რუსთავში უმეტესად ღრუბლიანია ამინდი და 23 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღეუნდალი ქოთ ჩაივლის და 24 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის

0: სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Ariston-ის, Midea-ს, Chic-ის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. Celsius-ი წერტილი G.
1: რადიო პალიტრა.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 5 11.
2: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
3: Reklama Radio Pali 2 38 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 03-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir.com-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-70.
6: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესთაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა სანდრო მამუკელაშვილმა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის მორიგით წინასასეზონო მატჩი გამართა. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა საკრამენტო კინგს უმასპინძლა და მეტოქი ანგარიშით 114-10 დაამარცხა. მამუკელაშვილის სტატო 5-ში არ ყოფილა, თუმცა პარკეზე 21 წუთი გაატარა. რა დროში 19 კულა 3 მოხსნა, 4 ასისტი და 1 ბლოკი დააგროვა. სანდრო 6-დან 3 სამქულიანი და 4-დან 4 ორქულიანი ჩააგდო. ასევე 2-დან 2 საჯარი მოგამოიყენა. აღნიშნულ შეხვედრაში მამუკელაშვილზე შედეგიანი მხოლოდ მისი თანაგუნდელი ლუკა დონჩიჩი იყო, რომელმაც 25 წუთში 23 ქულა, 3 მოხსნა, 3 ასისტი და 2 ბლოკი დააგროვა. სანდროს გუნდი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი მომდევნო შეხვედრას 14 ოქტომბერს გოლდენ სტეიტის წინააღმდეგ გამართავს, ხოლო წინასასეზონო ბოლო შეხვედრაში 17 ოქტომბერს დენვერს დაუპირისპირდება. NBA-ში რეგულარული სეზონი 22 ოქტომბრიდან დაიწყება, სადაც მამუკელაშვილის გუნდი პირველ შეხვედრაში გოლდენ სტეიტს უმასპინძლებს. მერაბ დვალიშვილმა პიო ტრიანთან გასამართ ტრილოგიაზე ისაუბრა. დვალიშვილი აპირებს უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად იჩხუბოს და აცხადებს, რომ საჩემპიონო ქამრის დაბრუნება ორ მაგათს სასიამოვნო იქნება. როგორც იქნა ჩემი ჩხუბის დრო დადგა, დაახტოვანებული ვარ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ორთაბრძოლის დღეზე მზად ყოფნა და ოქტაგონში შესვლა. ყოველთვის თავდაუზო გავად ვარჯიშობ, ნეტავ ჩხუბი მომდენო კვირაში იყოს, რადგან საუკეთესო ფორმაში ვარ. ვარჯიშს გავაგრძელებ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩხუბის დღეა. ოქტაგონში უნდა შევიდე ვიყო ის ვინც ვარ და ფიქრობ გავიმარჯვებ. მე აზრით უფრო ჭკვიანურად და ტექნიკურად უნდა ვიჩხუბო. ბოლო ბრძოლისას ვცადე აგრესიული და აქტიური ყოფილიყავი. ამჯერად კი ჭკვიანურად ვიჩხუბებ. სიმართლე გითხრათ, საჩემპიონო ქამარზე არ ვფიქრობ, რადგან გამარჯვება მინდა, თუმცა ტიტულის დაბრუნება საოცარი და სასიამოვნო შეგრძნება იქნება. საჩემპიონო ქამარი კორი სენტეგენის წინააღმდეგ დავიცავი, რომელსაც ზიანისგან განსხვავებული სტილი აქვს და პრობლემები არ შექმნია. პიოტრის წინააღმდეგ იმავე სტილში, იმავე საბრძოლო გეგმით ვიჩხუბე. მოსამზადებელ ეტაპზე კემპისას არაფერი შემიცვლია. უბრალოდ ოქტაგონში შევედი და იანთან ვიჩხუბე. რამაც შედეგი ვერ მოიტანა. ამჯერად უფრო მეტი დრო მაქვს და დაკავებული ვიყავი. რაფის ღონისძიებებზეც მივიღე მონაწილეობა. ბევრ რამეს მივხვდი და უკეთესი ვარჯიშები მაქვს. კარგ სპარინგ პარტნიორთან და მწვრთნელთან ერთად. ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, როგორც აღვნიშნე. ადრე თავდაუზო გავად ვარჯიშობდი, ახლა ჭკვიანურად ვარჯიშობ. მარტში მინდოდა ჩხუბი, მაგრამ ფიქრობ, ეს დრო უკეთესად მომზადებაში დამეხმარება და გავაანალიზე ბიანის წინააღმდეგ რისი გაკეთებაა საჭირო. ბოლოს როდესაც მას ვეჩხუბე, მოსამზადებლად ორი თვე მქონდა და ეს საკმარისი ნამდვილად არ არის. და მერაბ დვალიშვილმა. ცნობისთვის, დვალიშვილისა და იანის დაპირისპირება UFC 63-ზე შედგება, რომელსაც აბუ-დაბი უმასპინძლებს. მათი ჩხუბი ღონისძიების თანამთავარი მოვლენაა. მთავარ მოვლენაში კი ერთმანეთს ალექსანდრ ვოლკანოვსკი და მოვსარ ევლოევი დაუპირისპირდებიან. ფენერბახჩე შენგელიას დუბაი ევროლიგის ზედიზედ მეორე შეხვედრაში დამარცხდა. ფენერბახჩესთან წაგების შემდეგ დუბაის საშინაო არენაზე სვენა ზვესდას დაუპირისპირდა და მატჩი უშანსოდ დათმო. დუბაიმ კარგად ხოლოდ პირველი მეოთხედი ჩაატარა, რომელიც 21-16 მოიგო. შენგელიამ და მისმა გუნდმა მეორე 10 წუთი 10-21 დათმო. მეორე ტაიმში კი მხოლოდ 27 ქულა ჩააგდეს და მატჩი საბოლოოდ ანგარიშით 58-77 დასრულდა. შენგელიამ პარკეტზე 22 წუთი გაატარა. ქართულმა კალათბურთელმა 12 ქულა 4 მოხსნა და 1 დაფარება მიითვალა. თორნიკემ 3-დან 2 ორქულიანი, 1 სამქულიანი და 6-დან 5 საჯარი მოსროლა გამოიყენა. დუბაის რიგებში მას მეტი ქულა მხოლოდ დუბეინ ბეიკონს ჰქონდა, რომელმაც 13 ქულა ჩააგდო. ცნობისთვის, დუბაის ორი მოგება და ამდენივე წაგება აქვს და ევროლიგის სატურნირო ცხრილის მეცხრე ადგილს იკავებს. დუბაი მომდევნო შეხვედრას 11 ოქტომბერს გამართავს და კლუჟ ნაპოკას დაუპირისპირდება.
1: სპორტის სიახლე. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. რეკლამა.
2: რადიო პარ 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი. გირვანქა 3 ლარი და 43 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

0: 2-23-80-09. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რეკლამა. რადიო
1: ორი 38-78-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო ბარ
3: 2-18-78-60.
4: ავტო.
5: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 109-ზე.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
6: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
4: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. რეკლამა.
0: Radio Bar 2-18-78-60.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 9 ოქტომბერს დოლარის ფასი 2 ლარი და 60 თეთრია, ევრო კი 2 ლარი და 91 თეთრი, ლარი და 43 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 4 თეთრი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალიტრა 2-18-78-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარ 2-38-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.